Ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya interpretirao je simfoniju u A-molu Alice Mary Smith. Naredne minute emisije Noćne promenade koju pratite na trećem programu Radio Beograda ispunit će sonate za violinu i klavir iz opusa 10 Karla Marije Webera, koje će odsvirati Izabele Faust i Aleksandar Meljnikov. Slušate sonate broj 1 u F-duru, broj 2 u G-duru i broj 6 u C-duru.

kvarteta Kodaj. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. Nastavljamo našu priču o starogradskim pesmama i romansama, koju smo započeli u jednoj od emisija od Zlata jabuka. Starogradsku pesmu mnogi nazivaju našom pesmom. Teško je to dokazati jer su melodije mnogih izdržale veliki uticaj mađarske i ruske romanse, a neke čak i francuske provansalske pesme. Ipak, za starogradsku pesmu možemo da kažemo i da je naša pesma. Uticaj koju je na nju u prošlom veku učinila evropska muzika donela je tako našim melodijama salonsku notu. Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, pa tako kažemo

to su melodije koje večno žive. A da je tako, uverit će vas prelepa romansa u kojoj su uživale mnoge generacije. Otpevao je Predrag Cune Gojković.

Starogradske pesme i romanse priča su u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Uz pesnike, glumce i slikare, legendi iz Kadarlije doprineli su i njeni proslavljeni svirači i pevači. Decenijama su se na ovom mestu smenjivale starogradske, narodne pesme i romanse. Jedna od nenadmašnih bila je i Olga Jančevecka, kraljica romansi, koja je preživela dva ruska cara, tri revolucije i nekoliko ratova, a njenim pesmama su se više od pola veka podjednako oduševljavali dedovi i očevi, a potom sinovi i kćeri. Moj život je bio vezan za romanse koje nikada neće umreti, govorila je Olga, sećajući se svojih gostovanja u Skadarliji. Romansa je večita, jer peva o ljubavi. Jedno od najlepših,

Iako je Pančevo malo mesto, iznedrilo je veliki broj ljudi koji su zadužili srpsku kulturu i nauku. Među njima je i sveštenik i pesnik Vasilije Vasa Živković. Prota je autor mnogih ljubavnih pesama. Pisao je spontano i skromno. Originalan naziv sledeće pesme je Moj Jadi, a nama je poznata pod nazivom Ah, ka tebe ljubit ne smem, i jedna je od njegovih najpoznatijih. Ljubav se obratila i svešteniku, i to ona zabranjena, a čežnjiva. Slušamo Živana Milića.

Veliki broj pesama ostavio je Jovan Jovanović Zmaj. Jedan od njegovih savremenika je napisao: pesmama njegovim nema broja. Neke su sasvim postale narodna svojina. Mnoge Zmajeve pesme se pevaju u narodu, a mnogi kompozitori na njegove stihove napisali su muziku. Pesma Čika Jove Zmaje je I jedna cura mala, ansambl Tamburica 5.

Muzika gradskih pesama i romansi obojila je priču u današnjoj emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. Milorad Dmitrović je autor lepih i nežnih lirskih pesama. Jedna od njih je i Bila jednom ruža jedna. Ona se toliko dopala Jovanu Jovanoviću Zmaju da je preveo na nemački jezik.

Starogradske pesme i romanse neraskidivo su vezane za karijeru Zvonka Bogdana. Gospodin finih manira, poznavalac konja i vina, autor antologijskih pesama. Zbog njega volimo Vojvođansku ravnicu, salaše i tamburaše. Njegove autorske kompozicije inspirisane su stvarnim događajima i ljudima i postale su toliko popularne da su zaživale u narodu. Jedna od njih je i pesma Ne vredi plakati. Bogdan je 1971. ili 2. čuo prvu strofu jedne pesme od nekog velikog zabavljača i šarmera. On je jedne zore otpevao prvu strofu te pesme. Uzeo sam od njega prvu strofu, napravio novu melodiju i dodao još dve strofe i dobio jednu priču, rekao je Zvonko Bogdan. Pa poslušajmo tu priču.

0: rockefe, porque su se liki.
1: Kada govorimo o starogradskim pesmama, nikako ne možemo zaobići Milorada Petrovića, čije pesme su svojim lakim stihovima i muzikalnošću osvojile mnoge kompozitore, pa su tako komponovane ušle u narod. Čini ne čini je originalan naziv pesme, a nama je poznata i kao Ne luduj Lelo. I nekada i danas ona je na stalnom repertoaru skadarlijskih ansambala. Slušamo Bačke medaljone.

Milan Kujundžić Aberdar. Pesnik, filozof, profesor, ministar prosvete Srbije, predsjednik Narodne skupštine Srbije, diplomata, akademik, zadužbinar. Uveo pedagoški rad, osnovao devojačke škole, podigao bogosloviju na rang više škole. Njegova ljubavna lirika odlikuje se osobenom nežnošću i lepim slikama. Izdao je dve zbirke pesama kojima je dao naziv Aberdar, što je koristio kao svoj pseudonim. Za pesmu Dodirni rukom žice znamo ko je autor stihova, ali koga je inspirisala da napiše muziku za nju, to ne znamo. Slušamo Dušana Cvetkovića.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti je istaknuto da su neprihvatljivi pokušaji spoljnog uticaja na izborne procese kao i pojedini način izveštavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Izražena je zabrinutost zbog, kako je navedeno, jednostranog predstavljanja političkih prilike i njihovog povezivanja sa regionalnom stabilnošću, kao i da takvi postupci ne doprinose međusobnom poverenju i dobrosusedskim odnosima. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je saopštila da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za kosovsku vlast kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vreme obustavile strateški dijalog između Amerike i Kosova u septembru 2025. zbog zabrinutosti u vezi sa akcijama koje je preduzimala tadašnja vlada. Radujemo se razvoju strateškog dijaloga sa Kosovom kada se steknu odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova u vezi sa kosovskim Srbima, navedeno je u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetika u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala i u termoelektrani Nikola Tesla A sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije i direktorima zaduženim za proizvodnju uglja i električne energije u Obrenovcu, Kostolcu i Kolubari o spremnosti proizvodnih kapaciteta za predstojeću zimu. Istakla je da je Elektroprivreda Srbije spremna za grejnu sezonu, kao i to da se povećava zapošljavanje proizvodnih radnika. Studentski protesti u Tirani nastavljeni su i sinoć. Demonstrantima su se pridružili srednjoškolci od kojih su mnogi bojkotovali nastavu. Za vreme sukoba sa policijom zapaljeno je prizemlje zgrade Ministarstva prosvete, požar je izbio i u gradskoj kući. Okupljeni zahtevaju bolje uslove i niže troškove na javnim univerzitetima, kao i ostavku premijera Edija Rame. U prvom kolu Evropske lige konferencije u fudbalu Crvena zvezda od 18 sati 45 minuta gostuje švajcarskom Luganu. U šestom kolu košarkaške Evrolige Partizan od 19 sati 45 minuta gostuje turskom Fenerbahčeu, a u drugom kolu FIBA lige šampiona Spartak iz Subotice na svom terenu poražen od izraelskog Hapoela iz Holona sa 86-84. Temperatura vazduha u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 8. U Srbiji prepodne oblačno ali bez padavina, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 časova i 4 minuta. Dragi slušaoci, dobrodošli u pretposlednje ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno. Ja sam Dragan Ćuki, pozdravljam vas iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Kad smo kod Novog Sada, trenutno je 5 stepeni, hladno, naravno još nije svanulo, čekamo to sunce da nas ogreje. Danas u Vojvodini ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Najviša temperatura koja nas danas očekuje je od 16 do 18 stepeni. A da ne bismo pričali samo o Novom Sadu, da pomenemo i drage kolege iz Beograda i Niša, kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Danas sa nama iz Beograda Lazar Prendović, u Nišu Zoran Marković. Kolege, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dragane, iz beogradskog studija i vama, dragi slušaoci. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, dakle prilično sveže jutro. Prognozira se da će najveća dnevna temperatura biti 17. Danas očekuje nas pretežno oblačan dan do 13 časova, kada će doći do postepenog razvedravanja, tako bar piše u prognozi.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, cenim slušalcima, kolegama. Oblačno i hladno jutro u Nišu, bez kiše, trenutna temperatura je 4 stepena, a juče u ovo vreme bilo je 8. Kao i svakog jutra, poštovani slušalci, evo i trenutnih temperatura gradova i u istočnog dela naše zemlje, koje su ovog jutra znatno niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji je 3 stepena, Kruševcu 5, Zaječaru 2, Dimitrovgradu, Vranju, Pirotu 1 i u Leskovcu ovog jutra minus 1 stepen. Za danas se u Nišu očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, moguća kiša u toku dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 15 stepeni. Dragane.
1: Dakle, prilično slična vremenska slika u naša tri grada. Pred nama su i danas, kao i uvek, zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja iz kulture i naravno dobra muzika. Posle prve pesme slušamo i rubriku Dogodilo se na današnji dan na Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1814. godine u Moskvi je rođen književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Pesnik Kavkaza, kako su ga nazivali, za života je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su 1842. godine objavljene još tri njegove knjige poezije, ali cenzurisane. Slušamo pesmu Molitva.
7: U čas života teški, kad tuga dušu mori, molitvu jednu čudnu napamet srce zbori. Blagodetna je sila u žive reči zvuku. U toj lepoti svetoj zaboravljam svu muku. Sa duše breme pada, daleko i sumnja jako, i verujem, i plačem, i lako mi je, lako.
6: Na današnji dan 1903. godine osnovan je Muzej grada Beograda. Na osnovu zahteva predsjednika opštine Ljube Davidovića 1911. godine, Ministarski savet Kraljevine Srbije donio je rešenje o ustupanju konaka Kneginje Ljubice za opštinski muzej. Do danas muzej je promenio više adresa. 2006. godine Skupština grada je muzeju dodelila zgradu Nove vojne akademije, koja je izgrađena 1899. godine. Oktobra 1929. godine u Beogradu je rođen književnik Milorad Pavić. Bio je profesor univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Poslednja ljubav u Carigradu.
8: Ja bih rekao da je književnost deo jednog šireg fenomena, deo lepote u svetu. Kad kažem lepote u svetu, ja ne mislim samo na umetnosti, ne mislim samo na ono što je stvorio čovek, nego ni na ono što je stvorila priroda. Tu ima lepote mnogo više nego onom što je stvorio čovek.
6: Na današnji dan 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Roman Psalm 44 napisao je 1955. godine, a zatim slede Mansarda, Bašta pepeo, Rani jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije, Enciklopedija mrtvih. Jedan je od najprevođenijih domaćih pisaca, nosilac je značajnih književnih priznanja, među njima i francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Danilo Kiš je prvi diplomirani student na odseku za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Slušamo istoričara umetnosti i profesora Vojislava Đurića.
9: Ja sam bio u velikoj nedoumici, ja sam bio u strahu da li će ikad iko moći da savlada taj problem. I onda se pojavio jedan čovjek, taj divni Danilo Kiš, koji uvek sedeo za vreme preša, a dolazio je na svako predavanje. Sedeo je u posljednjoj klupi, vrlo pažljivo slušao i nijedan čas nije propustio. Samim tim je pokazao da spada među one pisce koji su uvereni da im znanje neće smetati. Onda se on pokazao u seminarskim radovima i tako dalje, to sam duga priča o svemu, i on polaže sa desetkom. Evo su seminarski radovi bili sjajni, štampani su odmah. Polaže sa desetkom, i to onako punom, kad bi mogla da se dodaješ jedna nula. Ima i takvih kandidata, jel? Kojima možete dati i 100. I on je i pokazao da je takav kandidat.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: 6:19 posle rubrike Dogodilo se na današnji dan i muzike, vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Ovoga puta krenut ćemo iz Beograda, zatim idemo u Niš, pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Što se Beograda tiče, najpre tri naslova iz, to je sa portala N1, iznenado ograničenje maskovog Starlinka oslabilo ubojitost ukrajinskih dronova, više američkih saveznih država pokrenulo sudske postupke protiv kompanije OpenAI. I Musk kaže da se Starlink ne koristi za ofanzivne misije, već isključivo za odbrambene i civilne aktivnosti. Dakle, čak dve vesti vezane za jednog od najbogatijih ljudi na svetu trenutno. A što se tiče dnevnog lista Politika, naslov svaki šesti zaposleni strahuje za svoje radno mesto. Među pogodnostima radnici najviše cene slobodno vreme i fleksibilnost rada, pokazuju rezultati istraživanja. Strah od gubitka posla u Srbiji je velik, kao i pritisak na zaposlene da budu što produktivniji. Osjećaj sigurnosti zaposlenih zavisi i od toga koliko razumeju stanje u kompaniji i odluke koje mogu da utiču na njihov posao. Zatim, jedan naslov iz oblasti ekonomije. Od danas u našoj zemlji skuplje boravišne takse. Cena hotelske sobe odavno ne predstavlja konačan iznos koji turista mora da izdvoji za smeštaj u Srbiji, a posebno u većim gradovima Evrope. I za kraj, izložba tri biblioteke Varoši Beogradske u galeriji Atrium. U biblioteci grada mogu se videti dokumenta i svedočanstva koja prate razvoj tri ustanove koje su bile značajne za kulturu naše zemlje. Na snazi je popust na članarinu, tako da ako volite, ako ste ljubitelji knjiga, imate tu mogućnost. Eto, toliko iz Beograda za sad.
2: Portal Glas Juga. Srpska pravoslavna crkva i vernici juče su obeležili pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen Bogorodici kao zaštitnici i zastupnici vernika. U narodu se ovaj dan posebno vezuje za žene, majke i devojke, a prate ga brojni običaji i verovanja. Evo čemu piše ovo jutra i portal Južne vesti. Juče je počela vakcinacija građana protiv sezonskog gripa u centralnom objektu Doma zdravlja Niš, dok će, kako kažu iz ove zdravstvene ustanove, u ostalim zdravstvenim stanicama i ambulantama krenuti nakon što se završi distribucija. Građani se mogu vakcinisati od 7 do 20 sati u klubu centralnog objekta Doma zdravlja Niš, to je glavni ulaz. Pacijenti će moći da dobiju nalog lekara i da prime vakcinu na istom mestu, odnosno u prostorijama kluba. Pacijenti kućne nege moći će da prime vakcine u kućnim uslovima koje će davati terenske ekipe. Preporučuje se da vakcinu prime i osobe starije od 65 godina, kao osobe zaposlene u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama i javnim službama. Za decu starije od 6 meseci je na raspolaganju Vaxigrip torovalentna vakcina. I evo još jedna informacija sa ovog portala. Radijatori u pojedinim niškim stanovima ostaju hladni i pored toga što su tople probe počele, žale se građani. Iz gradske toplane odgovaraju da su ekipe na terenu i da upravo rešavanje ovakvih individualnih problema jeste svrha toplih proba. Tople probe, objašnjavaju iz toplane, podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora, toplovoda, toplotnih podstanica i unutrašnjih grejnih instalacija objekata kako bi eventualni kvarovi bili otklonjeni pre zvaničnog starta grejne sezone. Toliko iz Niša, Dragane.
0: Kolege, hvala na odabiru vesti iz štampe. Štampane, jeli, i online. Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, kao i svakog jutra, štampano izdanje Novosadskog dnevnika, tema koja je aktuelna, pokrajinska vlada uređuje biser Bačke Palanke za tikvaru 14,5 miliona dinara. Dakle, pokrajinska vlada izdvojila je 14,5 miliona dinara za početak radova na uređenju jezera Tikvara u Bačkoj Palanci s ciljem da taj prirodni lokalitet ponovo bude u punoj funkciji i da se unaprede uslovi za sport, rekreaciju i boravak građana u prirodi. Pored Tikvare izdvojeno je i 5,5 miliona dinara za zamenu dela stolarije i molersko-farbarske radove u objektu osnovne škole Sonja Marinković u Zrenjaninu. Dakle, lepe vesti za stanovnike Bačke Palanke, ali i za male Zrenjanince. Idemo dalje. Aktuelne teme. Tema dnevnika, biciklistička staza od Novog Sada do Beograda na dva točka preko 7 mostova. Početak trase planiran je na silaznoj rampi sa Žeželjevog mosta na Dunavu, koji razdvaja Bačku i Sremsku stranu srpske Atine, a kraj na administrativnoj granici autonomne pokrajine Vojvodine sa gradom Beogradom uz prolazak kroz Sremske Karlovce, Inđiju, Staru i Novu Pazovu. Dakle, deonica od gotovo oko 60 km. I za kraj, ne bih ja bio ja da ne pomenem Zrenjanin, pošto sam iz Zrenjanina, jel te? Pa kaže, Zrenjanin, plivači plivačkog kluba Proleteri Zrenjanina ostvarili su odličan rezultat na međunarodnom plivačkom takmičenju Zmaj 2026, održanom na bazenima Spensa u Novom Sadu, osvojivši ukupno 20 medalja. Mladi plivači Proletera osvojili su 5 zlatnih, 12 srebrnih i 3 bronzane medalje, čime su na najbolji način predstavili svoj klub i grad Zrenjanin. Eto, kao Zrenjaninac sam veoma ponosan na naše plivače, kao i uvek, ne prestaju da nas iznenađuju. Dragi slušaoci, to je to što se tiče pregleda vesti, lepih vesti. Idemo na muziku, a zatim i kratke vesti.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu u Hrvatskoj zbog mešanja u unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti je istaknuto da su neprihvatljivi pokušaji spoljnog uticaja na izborne procese, kao i pojedini načini izveštavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je saopštila da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za kosovsku vlast kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. General major Roberto Bergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od Oskana Ulutaša iz Turske. On je do sada, osim ostalog, službovao u međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Narodna banka Srbije je saopštila da će njena delegacija učestvovati na godišnjoj skupštini odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svetske banke koja se održava u Bangkoku, na Tajlandu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da neće podneti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini sada nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbednosnih rizika. Studentski protesti u Tirani nastavljeni su i sinoć, a demonstrantima su se pridružili i srednjoškolci. Za vrijeme sukoba sa policijom zapaljeno je prizemlje zgrade Ministarstva prosvete, a požar je izbio i u gradskoj kući. Okupljeni zahtevaju bolje uslove i niže troškove na javnim univerzitetima, kao i ostavku premijera Edija Rame. U prvom kolu Evropske lige konferencije u fudbalu Crvena zvezda od 18:45 gostuje švajcarskom Luganu. U šestom kolu košarkaške Evrolige Partizan od 19:45 gostuje turskom Fenerbahčeu. U Srbiji prepodne oblačno, ali bez padavina. Do kraja dana razvedravanje. Temperatura do 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:36, posle kratkih vesti, nastavljamo naše jutarnje druženje na Tri vode. Dobro jutro još jednom našim slušalcima i kolegama u Beogradu i Nišu. Dan iza nas bio je prilično sadržajan, od važnih događaja do teme koje su već dospele u žižu javnosti, pa da vidimo šta se izdvojilo i o čemu se jutros najviše govori. Prvo idemo u Niš, potom u Beograd, a na kraju stižemo i u Novi Sad.
1: Radovi nastali na 11. i 12. feminističkoj likovnoj koloni u Sićevu predstavljeni su na otvaranju izložbe pod nazivom Nevidljive u Galeriji Art 55 u Nišu. Izloženo je 20 dela umetnice iz Srbije i regiona, a niška pesnikinja Jasmina Rajković je čitala poeziju. Književno društvo Rade Drajnac organizovalo je promociju zbirke pesama pod nazivom Nema kost autorki Aleksandre Stojanović u spomen sobi Drajnac u Prokuplju. U Narodnom muzeju Kruševac u toku je izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, posvećena neprocenjivim duhovno-istorijskim svjedočanstvima naše prošlosti koja se nalaze na listi svetske baštine u opasnosti. Posebni fokus postavke usmjeren je ka 4 bisera srednjovekovne arhitekture i freskoslikarstva. Manastir Visoki Dečani, manastir Gračanica, manastir Pećka Patrijaršija i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Izložba se može pogledati do 10. novembra. Toliko iz Niša.
2: Sinoć je u Zapa Barci u Beogradu održan koncert 4 benda koji spadaju u različite podžanrove metala. Radi se o grupama Suffocation, Ingested, Undeath i Eternal. Dakle, u pitanju su death i ekstremni metal bendovi. A juče je u Beogradu, konkretno u Zapa Bazi, prvi put nastupio finski bend Swallow the Sun, koji više od dve decenije spaja death metal težinu sa doom sporim tempom i gotičnom atmosferom. Od ranih 2000-ih bend je postao jedno od ključnih imena evropske melanholične metal scene, poznat po albumima koji balansiraju između agresije i potpune introspektivne tame. Naposletku, na dan Prokupca, konak kneginje Ljubice ponovo je bio mesto susreta ljubitelja vina i vinarija posvećenih najznačajnijoj crnoj autohtonoj sorti Srbije. Dan najvažnije autohtone crne sorte grožđa u Srbiji proslavljen je izložbom vina više desetina proizvođača. Ove godine 30 vinarija predstavilo je različita lica Prokupca, od svežih, laganih i voćnih vina do kompleksnih, snažnih i odležalih etiketa, uključujući dobro poznata, ali i neka nova vina. Toliko iz Beograda.
0: Hvala Lazare i Zorane. Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, ljubitelji likovne umetnosti od juče imaju priliku da pogledaju novu izložbu u Kulturnom centru Novog Sada. U likovnom salonu otvorena je postavka Jadranke Protić pod nazivom The Wishing Table, koja će trajati do 23. oktobra. Pozorišna publika takođe imala bogat izbor. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta bile su predstave Drakon i Jesen, dok je u Studentskom kulturnom centru u Fabrici na programu bila predstava Ko se boji Isidore Duncan. U Pančevu je otvorena izložba Animalia et Populus, životinje i ljudi, koja kroz arheološke nalaze govori o odnosu čoveka i životinja kroz istoriju. Nastavljen je i Festival mentalnog zdravlja, u okviru kojeg je u galeriji Bate Mihajlovića održana radionica art terapije Jesenji odmor. U Kikindi su završene 33. Zmajeve dečije igre, manifestacija posvećena Jovanu Ivanoviću Zmaju i književnosti za najmlađe. Tokom tri dana organizovani su koncerti, predstave, književni susreti i izložbe, a deo programa bio je posvećen i stvaralaštvu Raše Popova. I Subotica je juče imala zanimljiv kulturni program u Fondaciji Danilo Kiš u okviru Festivala mentalnog zdravlja. Održana je interaktivna izložba Priča koja leči, dok su ljubitelji sedme umetnosti u bioskopu Aleksandar Lifka mogli da prate Festival filmova vojvođanskih Mađara. Pozorišna publika imala je priliku da pogleda i gostujući predstavu u pozorištu Kostolanji Deže. I evo za kraj da pomenemo internacionalni karate turnir Zlatna pesnica, održava se od juče u Odžacima. Dragi slušaoci, to je ono što smo izdvojili od kulturnih dešavanja

0: 6:45, slušate emisiju Na tri vode. U Srbiji danas u većini krajeva pretežno sunčano, a u višim predelima ima izgleda za slabu kišu. Tokom dana na jugu će biti oblačno, dok će se u ostalim područjima smenjivati oblačni i sunčani periodi. Uveče je moguća kiša. Sutra promenljivo oblačno, na planinama se očekuje slaba kiša. A kako će vremenski uslovi uticati na vozače, slušamo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predelima, gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovozi i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću preticajnom trakom. U tunelu Veliki Kik na autoputu Miloš Veliki na deonici između petlje Ljigi i Takovo nastavljaju se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena leva cev tunela, dok će se vozila u oba smera kretati kroz desnu cev. Na deonici Sedlar i Rogačica Debelo Brdo nema obustave saobraćaja, već se vozila na izmenično propuštaju. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor i danas od 10 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Na putu Aleksinac-Sokobanja, na deonici od Trebičke česme do ulaza u Sokobanju, saobraćaj je potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 17 časova, a obustava je na snazi do 17. oktobra. Tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 15. oktobar. 1947. godine u Irskoj rođen pevač i kompozitor Chris de Burgh. Karijeru mu obeležila balada The Lady in Red, uprkos tome što će kasnije u jednoj anketi biti proglašena za najomraženiju pesmu, prodata je u tiražu od 9 miliona primeraka.

juniorski klub CBGB. Vlasnik lokala nije mogao dalje da izdrži stalno uvećanje zakupa. Sve vezano za prošlost i muziku momentalno je izbačeno napolje. Danas je tu prodavnica daleko istočne garderobe.

2014. godine. Chuck Berry u St. Louiskom klubu Blueberry Hill održao poslednji nastup. Rock'n'roller, koji će umreti 3 godine kasnije, redovno je punih 17 godina jednom mesečno tu priređivao koncerte.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: писанням цього слова.
1: Радио Нови Сад, Радио Београд 2, дописништво Радио Београда у Нишу. Јутарње новости.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. Sve termoelektrane u zemlji spremne za grejnu sezonu koja počinje danas. Nastavljeni protesti u Tirani, zapaljena zgrada Ministarstva prosvete i gradska kuća u glavnom gradu Albanije. Fudbaleri Crvene zvezde i košarkaši Partizana večeras pred novim evropskim izazovima. U Srbiji pre podne oblačni bez padavina, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti je istaknuto da su neprihvatljivi pokušaji spoljnog uticaja na izborne procese, kao i pojedini način izveštavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Izražena je zabrinutost zbog, kako je navedeno, jednostranog predstavljanja političkih prilike i njihovog povezivanja sa regionalnom stabilnošću, kao i da takvi postupci ne doprinose međusobnom poverenju i dobrosusedskim odnosima. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosmetu jedan od uslova za kosovsku vlast kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vreme obustavili strateški dijalog između Amerike i Kosova u septembru 2025. zbog zabrinutosti u vezi sa akcijama koje je preduzela tadašnja vlada. Radujemo se razvoju strateškog dijaloga sa Kosovom kada se steknu odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza za Kosovo u vezi sa kosovskim Srbima, navedeno je u saopštenju. Generalmajor Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od Oskana Ulutaša iz Turske. Misija KFOR-a se nije promenila, kao ni njegova posvećenost svima koji žive na Kosmetu. Ostajemo duboko posvećeni ispunjavanju našeg mandata, zasnovanog na rezoluciji Saveta bezbednosti 1244, sa jednim sveobuhvatnim ciljem na umu, a to je da osiguramo da KFOR nastavi da igra svoju ulogu u stvaranju pravih uslova za budućnost, u kojoj nove generacije mogu uživati u svim prednostima trajnog mira, demokratije i prosperiteta, naveo je Vergori. On je do sada, osim ostalog, službovao u međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je u termoelektrani Nikola Tesla A sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije i direktorima zaduženim za proizvodnju uglja i električne energije u Obrenovcu, Kostolcu i Kolubari o spremnosti proizvodnih kapaciteta za predstojeću zimu.
2: Svi oni pogoni koji su važni za grejanje svih mesta koji se oslanjaju na Elektroprivredu Srbije su spremni, uključujući, da podsetim, i Velike Crljene, to je elektrana koja nije radila u prethodnom periodu, a ili jedan kotao je priključen na mrežu juče i biće u funkciji zimske sezone ove za potrebe grejanja. Spremno se ulazi u zimsku sezonu bez obzira na sve poteškoće koje pre svega suša donela ove godine, koja traje izuzetno dugo i dalje traje, i dotoci na Dunavu su niži u odnosu na avgust kad su bili najniži. To sve stvara velike pritiske, to stvara pritiske i na cene električne energije koje su se duplirale, ali remonti su u najvećoj meri završeni, neki pomereni, upravo zbog situacije sa Dunavom, ali će svi biti završeni do 6. novembra.
0: Narodna banka Srbije saopštila je da će njena delegacija učestvovati na godišnjoj skupštini odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svetske banke koja se održava u Bangkoku na Tajlandu. Glavne teme razgovora će biti aktuelna globalna ekonomska kretanja, izgledi i uslovima suprotstavljenih makroekonomskih faktora, dugoročna otpornost svetske ekonomije i stvaranje novih mogućnosti za održivi rast. Učesnici će razmatrati mogućnosti i izazove koje donosi ubrzani razvoj veštačke inteligencije, kao i načine za efikasnije upravljanje visokim nivoima javnog duga i jačanje fiskalne discipline. Iz sveta. Studentski protesti u Tirani nastavljeni su i sinoć. Demonstrantima su se pridružili srednjoškolci od kojih su mnogi bojkotovali nastavu. Za vreme sukoba sa policijom zapaljeno je prizemlje zgrade Ministarstva prosvete, požar je izbio i u gradskoj kući. Okupljeni zahtevaju bolje uslove i niže troškove na javnim univerzitetima, kao i ostavku premijera Edija Rame. Dvodnevni sastanak Evropskog saveta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije počinje danas u Briselu. Teme skupa biće, osim ostalog, budžet Unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje. Lideri Evropske unije će se fokusirati na pitanja koja se odnose na ekonomiju i na pružanje odgovora na izazove evropskoj konkurentnosti, uključujući cene energije, ali i na dugoročni budžet za period od 2028. do 2034. godine, navedeno je u Briselu. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta je u oči samita rekao da Ukrajina ostaje najvažniji prioritet za Uniju i da će na skupu biti potvrđena podrška toj zemlji, kao i da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govoriti o operativnim potrebama zemlje u oči predstojeće zime. A upravo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće podneti ostavku i da održavanje izbora u Ukrajini sada nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbednosnih rizika. On je istakao da smatra da je njegova dužnost da nastavi da vodi zemlju dok traje rat i odbacio mogućnost da se povuče sa predsjedničke funkcije. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin upozorio je na to da sajber pretnje u uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo. Očigledno je da sa razvojem digitalizacije, uslovima direktne i hibridne spoljne agresije sa kojim se suočavamo, na novi nivo prelazi sajber pretnje usmerene na ekonomiju, logistiku, transport, socijalnu sferu, kao i na sisteme od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državnu upravu, naveo je Putin.
3: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara za izbore za članove Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Utvrđeno je da ta izborna lista ispunjava uslove zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva potrebna dokumentacija koja, kako je navedeno, pravno valjana. RIK je usvojio i odluku o boji glasačkog listića i odluku o boji kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
3: Izbori 2026.
0: Iz sporta izdvajamo. U prvom kolu Evropske lige konferencije u fudbalu Crvena zvezda od 18 sati 45 minuta gostuje švajcarskom Luganu. U šestom kolu košarkaške Evrolige Partizan od 19 časova 45 minuta gostuje turskom Fenerbahčeu. A u drugom kolu FIBA Lige šampiona Spartak i Subotica na svom terenu poraženo od izraelskog Hapoela iz Holona sa 86-84. Temperatura vazduha u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 8. U Srbiji prepodne oblačno ali bez padavina, do kraja dana razvedravanje. Temperatura do 19 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutrim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatno nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

7 časova 14 minuta, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičke numere nastavljamo naš i vaš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 šta vas očekuje, reći će vam Lazar iz Beogradskog studija.

0: daleko kraj mora.
1: Znači, to je ta kuća koju želite da prodate, reče agent za nekretnine.
0: Da.
1: A ako dozvolite da primetim, ona kao da se nalazi na klizištu. Okolišao je agent prateći pogledom sluzav trak.
0: Pa da, ali dobro je očuvana, malo je prešla,
1: reče Puž. Dobro, zašto je onda prodajete? Bio je poslovično sumnjičav agent.
0: Prvo da vam kažem, hoću da kupim kamper,
1: reče Puž. Pa ako ćemo iskreno, vaša kućica u neku ruku to i jeste.
0: Delimično ste u pravu, ali znate li vi kada sam ja tim kamperom krenuo na godišnji odmor?
1: Pa sve zavisi od toga gde ste se uputili.
0: Pa na Panonsko more.
1: Aha. Genetski modifikovana priča. Tik uz ježevu kućicu vrtlar je istovarao sadni materijal. Ježić je sve to posmatrao kroz otvoren prozor. Pa uperivši prst u jednu saksiju, upita majku. Mama, šta misliš? Da li smo mi u nekom srodstvu s ovim genetski modifikovanim krastavcom?
0: A nismo, naravno.
1: Mama, a kako možeš biti tako sigurna? Znatiželjno će Ježić.
0: Zato što je to kaktus, dete moje. A tamo gde rastu kaktusi, ne žive ježevi i obrnuto.
1: Dobro. A otkud onda ova ispred naše kuće ako nam nije došao u goste?
0: Jeretička priča.
1: Ja je gledam kako spava, pevušio je tata dok je spremao doručak.
0: E pa kad smo već kod toga, reci ti meni, šta je starije, kokoška ili jaje? Obrati mu se mama.
1: To je staro trik pitanje, mada ne vidim šta je tu sporno. Jaje, naravno, reče tata i stavi kajganu na sto.
0: Ajde, baš bih voljela da čujem koji su ti argumenti za takvu tvrdnju, provocirala je mama.
1: Pošto kokoška nije rajska ptica, objasni ti meni onda kako je nastala Svetog Petra kajgana. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.
2: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
3: Sedam je časova i 19 minuta. Dragi slušaoci, slušate emisiju Na tri vode. U našoj rubrici U fokusu danas je predstavljanje knjige Ni život nije sve Vladimira Arsića, koje je priređeno juče u RTS klubu. Ova knjiga u sebi sadrži četiri dramska teksta nastala u različitim trenucima, različitih tema i pitanja koja prožimaju živote junaka. Slušamo prilog Branislava Sarića.
4: Knjiga Ni život nije sve Vladimira Arsića predstavlja zbirku četiri dramska teksta. Ove drame nastale su u periodima od nekoliko decenija, ali su povezane prepoznatljivim autorskim rukopisom. Njihova različitost se ogleda i u publici koji su namenjene, pa je tako jedna od njih namenjena deci. O tome kako su izabrane upravo ove četiri drame govori autor Vladimir Arsić.
5: Ovo su četiri drame koje sam ja odabrao, a i pomogli su mi neki prijatelji. Taj izbor činilo nam se svima da treba da ostane zabeležen i tako je nastala ova knjiga. Naslov Ni život nije sve je meni se činilo i još uvek mislim tako, da je vrlo asocijativan, ali nudi bezbrojne mogućnosti za tumačenje. I ja sad ne bih rekao koje je moje tumačenje, jer ni ja sam nemam samo jednu asocijaciju, već znatno više asocijacija i činio mi se prikladan za ove tekste.
4: Vladimir Arsić se može pohvaliti bogatom karijerom vezanom za pozorište, ali i medije. Kako tvrdi Dušan Stojković, koji je pisao predgovor za ovu knjigu, deo Arsićevog radnog veka koji je vezan za pozorišnu kritiku doprinio je komplikovanom odnosu pozorišta prema njegovim dramama. Naime, teško se može očekivati da ove drame, kao zasebne ili zajedno, ikada dožive izlazak na scenu, nastavlja Stojković.
6: Same drame Vlade Arsića nisu bile izvođene onda kada su bile napisane, zato što je on, za razliku od drugih, imao to poštenje da kao književni kritičar i književni teoretičar ne treba da se bavi dramom i prepustio je to polje drugima, a oni su ga popunili onako kako su znali i umeli. Ono što je za njegove drame karakteristično, jedna je da su one povezane i mogle bi da se daju kao neka vrsta četvorodelne drame, s tim što bi drama koja je namenjena deci bila neka vrsta uvoda ili prologa, a ona poslednja bila neka vrsta metafizičkog zaključka, a ona drugo, to je ta razlika koja među njima postoji, ali iako nje ima, ta metafizička dimenzija koja je zapravo nadzemna je ono što je za njih suštinsko. Ja sam stvarno ubeđen da će vreme ovih drama doći. Teško da će se one izvesti na pozornici iz raznih razloga, ali će zato biti čitane. Drame za čitanje su one drame koje se danas pamte, počeo od Fausta, po krajnjoj liniji i Gorski vjerna se laše čita nego što se na pozornici gleda.
4: Zbirku dramskih tekstova Vladimira Arsića Ni život nije sve objavila izdavačka kuća NNK International iz Beograda.

0: Dva minuta je prošlo od pola osam, poštovani slušalci, vreme je za našu temu jutra. Perfektna jutarnja kafa na osučanoj terasi, besprekoran ten, bez jedne bore. Letovanje na egzotičnoj plaži dok sat pokazuje 9 ujutru u radni utorak. Ovo zvuči kao dobrodošlica u sve gde niko nema loš dan, gde su svi uspešni, nasmijani i stilizovani po poslednjoj modi. Ili bar tako izgleda dok scrollujemo. Na ovu temu, temu života sa filterima, odnosno između života i realnosti i uticaju mreže na svakodnevni život, slušamo u nastavku, a prilog pripremio Mustafa Skenderi.
1: Život pod uticajem društvenih mreža sve češće donosi nevidljivi pritisak idealno montirane realnosti. Kada se ekrani ugase, na površinu izbija digitalna anksioznost nastala konstantnim poređenjem sa tuđim savršenim životima. Opstanak u 21. veku zato zahteva svesno povlačenje granice između ulepšanog kadra i stvarne svakodnevnice. O tome govore poznata niška influencerka Tamara Atanasković-Aleksić i psiholog Jelena Krstić.
2: Pritisak naravno da postoji jer mi žene smo velike estete i volimo da to bude što lepše i što onako spektakularnije. Međutim, publika kao publika voli kada ste vi žena iz naroda i kada se poistovećuju sa vama i vašim životom, tako da se ja zaista ne trudim da to bude previše savršeno. Jednostavno, takav posao nam je nametnuo da mi jednostavno moramo da imamo bolju fotografiju, možda profesionalniju ili tako nešto, ali publika uvek voli ono što je prirodno, jer, kažem, može da se poistoveti sa tim i to je ono što je ključ, da kažem, našeg uspeha i naših pregleda.
3: Kada mi gledamo slike savršenih života na Instagramu, automatski prvo nam reaguje ovaj deo u limbičkom sistemu, taj emocionalni deo, i već tu se aktivira emocija, sad u zavisnosti od toga možda i kakvi smo mi po strukturi ličnosti, da li će se javiti osjećanje inferiornosti, zavisti ili možda motivisanosti da nekako i mi unapredimo naš život, zavisi od strukture ličnosti, kao što sam rekla. I bez obzira što mi znamo, kad onda uključimo ovaj racionalni deo mozga koji se aktivira kasnije pa mi racionalizujemo, to je već kasno. Naš onaj emocionalni deo je već dobio neki udarac, naravno, i to ima sad i svoju evolutivnu pozornost u smislu da je taj emocionalni mozak nešto što se evolutivno ranije razvilo da bi nas prosto štitilo od nekih raznih opasnosti, pa i na osnovu ove reakcije sada mi procenjujemo sebe gde smo u odnosu na druge da bismo sebe bolje pozicionirali radi nekog ili boljeg opstanka u psihološkom možda smislili da bi nama psihološki bilo bolje.
1: Stalno upoređivanje naših iza kulisa momenata sa tuđim najboljim kadrovima stvara hronični osjećaj nedovoljnosti. Granica između zabave i opterećenja najčešće se briše kod estetskih filtera i trke za lajkovima, posebno kod adolescenata.
2: Naravno da postoji, da kažem, ta neka vrsta ulepšavanja, međutim, naš posao je takav da algoritam jednostavno ne trpi kada nas nema na mrežama i poželjno je da se mi svakog dana javljamo u apsolutno svakom izdanju. E sada, i kada ti nije dan, i kada nisi našminkana, i kada jednostavno se možda i ne osjećaš dobro, a opet imaš tu potrebu jer tvoja publika želi tebe na mrežama. Naravno da svaka žena je imala sigurno prilike da upali taj filter, ali opet kažem, kako u životu i za druge teme, tako i za ovu temu uvek treba imati balans i ne treba preterivati ni u čemu, i taj dan će proći, doći će onaj lepši i bit će opet sve kao pre.
3: Adolescenti su i bez tih filtera inače u jednom vulnerabilnom, to jest osetljivom razvojnom periodu, kada su reaktivni, kada su osetljivi, mislim, ranjivi na različite kritike, na sugestije, na taj doživljaj da nešto s njima nije okej, i oni su posebno osetljivi, pre bih rekla, devojčice u tom nekom periodu tinejdžerstva, adolescencije. Pubertet je nešto što nosi i hormonalne promene, pa ne možemo da budemo baš tako idealni. Sve to stvara osjećaj da smo nedovoljno lepi, negativnu sliku o sebi, o svom telu, gde devojčice kreću da na neki način mrze svoje telo, što vodi, može u stvari da dovede i vodi ka razvoju poremećaja ishrane, dismorfi, izmenjena slika tela i slično, mislim, depresivnost, tako da posledice mogu da budu onako ozbiljne.
1: Svest o problemu je prvi korak, ali promjena navika traži svesnu odluku. Granice ne postavljamo prema mreži, već prema sebi.
2: Ukoliko ste mnogo mladi, nemojte da žurite da budete popularni i da odrastete pre vremena, jer je pritisak zaista ogroman. Tako da potrebno je i da se malo sazri kako bi se sve to, da kažem, ispratilo. I ja razumem da svi u nama gledaju neke idole, ali život nije na ekranima, život je ono što se ne snimi, prema tome idola ne tražite na društvenim mrežama nego u svom ogledalu.
3: Sve zavisi od toga, nekad kažu koliko vremena provodimo na internetu da negde obratimo pažnju, možda koje sadržaje gledamo, kako se osjećamo, pa na osnovu toga da uvedemo neke promene. Ja bih rekla da je to ključno da bismo osvestili u stvari da možda imamo problem. Ako mi primetimo da scrollujemo dugo, a ništa tu značajno ne rešavamo, gledamo nešto koliko da ne bi nam bilo dosadno, ja lično mislim da je nešto najdragocenije što svi imamo, najdragoceniji resurs koji nam je dat, vreme. I svi mislimo da ga imamo dovoljno, a nekad možda i nije baš tako. I što bismo trošili ono što nam je najvažnije u životu, možda na neke nebitne stvari kao što je to neko provođenje, neproduktivno provođenje vremena na internetu. Ne kažem ja da su društvene mreže loše, ima tu mnogo i benefita, ali da vidimo kad odemo u jednu krajnost da se vratimo, jer mi smo ti koji najviše sebi možemo pomoći, niko drugi.
1: Život bez filtera nije uvek estetski besprekoran. Pun je rupa, ima loših dana, zamršene kose i nefotogeničnih trenutaka, ali ima jednu ogromnu prednost, jedini je stvaran.

0: 20 do 8, slušate zajednički jutarnji program na Tri vode. Mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja, pa da vidimo šta je sve na repertoaru. Idemo prvo u Niš. Zorane, šta večeras preporučuješ našim slušalcima?
1: Ima mnogo toga, Dragane. Evo, u Aleksincu je u toku festival komedije, amaterskih pozorišta Smeh Fest i trajaće do 17. oktobra. Večeras u 20 časova na programu je predstava Zajednički stan amaterskog pozorišta Žanka Stokić iz Velikog Gradišta u režiji Bogdana Milića. Kruševačko pozorište u 20 časova predstava Ljubav u cirkusu u režiji Nebojše Bradića. Četvrto izdanje Niškog underground festivala počinje danas i trajeće do 18. oktobra u klubu Livnica, gde će tokom 4 večeri nastupiti 21 bend iz Niša, Beograda, Požarevca, Sokobanje, Pirota i Novog Sada. Na programu su autorski bendovi različitih žanrova, od roka, panka, indije i metala do fjužna i repa. Večeras u 20 časova sviraće Bunt, Natenane, Paks, Toksiro, Asilit i Logička greška. I još jedno događaja za kraj, gradsko pozorište Jagodina u 20 časova predstava Kuća sa prozorom u adaptaciji i režiji Predraga Živanovića. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu Dub Pistols, elektronski bend iz Velike Britanije, nastupa večeras od 20 časova na Zapa Barci. Autori su 10 albuma, a ostavili su trag i u svetu sedme umetnosti, pošto su njihove pesme u soundtrackovima filmova Blade 2, Bad Company, Piranha 3D i Mystery Man. Njihova muzika je također uključena u video igre poput Tony Hawk's Pro Skater 2 i FIFA 99. Dakle, Dub Pistols, Zapa Barka, večeras u 20 časova. Drugi događaj koji izdvajamo za vas jeste autobiografski komičarski show Hristine Popović Dobro sam ispala, šta mi fali? I bit će priređen večeras u velikoj sali Doma omladine Beograda od 20 časova. Radi se o otvorenoj, hrabroj i duhovitoj priči o odrastanju u haosu jedne jugoslovenske porodice usred raspada sistema i beskrajnih porodičnih drama. I jedna vest za ljubitelje klasične muzike. Pijanistkinja Isidora Sinadinović će u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti danas od 18 časova izvoditi kompozicije Mozarta, Chopina i Lista.
0: Eto, dragi slušalci, čuli ste gde možete da odete ako ste večeras u Beogradu ili okolini ili u okolini Niša. Ili u samom Nišu. A da čujemo šta možete videti ako ste danas u Vojvodini, u Novom Sadu. Ljubitelji pozorišta večeras u Novom Sadu mogu da posete Srpsko narodno pozorište, gde će od 8:30 biti izvedena predstava Ponovno ujedinjenje dve Koreje. Za najmlađe je pozorište mladih pripremilo Ivicu i Maricu, a predstava počinje u 6 sati. Ako ste više raspoloženi za umetnost, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine nastavlja se jubilarna 30. Videomedeja, festival koji okuplja autore iz sveta video umetnosti i novih medija, a večerašnji program počinje u 22 časa. Za one koji bi radije obišli neku izložbu, u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada može se pogledati postavka Jadranke Protić, The Wishing Table, dok su u drugim galerijskim prostorima Kulturnog centra predstavljeni radovi Mehmeda Slezovića i Muje Alagića. A da se malo udaljimo od Novog Sada, u Kumanu danas počinju 34. dan je Laze Telečkog, trodnevna pozorišna manifestacija, festival u podne, otvara dečija predstava Crvenkapa, a večernji termin od 7:30 rezervisan je za kabare Pavlov u izvođenju glumca Milenka Pavlova. Za ljubitelje klasične muzike u baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu večeras će biti održan koncert Veče srpske vokalne lirike, a od 19 časova nastupit će sopran Tanja Andrić i gitarista Uroš Dojčinović, koji će izvesti dela srpskih kompozitora iz 19. i 20. veka. I evo za kraj, na brzinu da pomenemo i muzički program, očekuje i Subotičane u Velikoj Većnici Gradske kuće. Od 6 sati biće održan koncert povodom 158 godina postojanja muzičke škole u Subotici od 19 časova. Dakle, bogat četvrtak, pun muzike i umetnosti u Vojvodini. To bi bilo sve što smo izdvojili od kulturnih dešavanja u naša tri grada. Posle muzike se polako i odjavljujemo.

0: 7:49. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Prvo idemo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Trenutna temperatura u Nišu je samo za 1 stepen viša u odnosu na sam početak emisije, sada je 5 stepeni. U Kruševcu 7, Leskovcu 2, Zaječaru 5, Dimitrovgradu, Vranju 1 i u Pirotu 3 stepena. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić. Moje ime Zoran Marković i želim vam prijatan i uspešan dan.
2: U Beogradu je 8 stepeni, prognozira se da će najviša dnevna temperatura danas biti 17. U Beogradskom studiju sa vama danas su bili Žarko Bovan i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Od početka jutarnjeg programa u Novom Sadu temperatura se podigla za 1 stepen, trenutno je 6 stepeni. Ujutru pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka, očekuje nas temperatura do 18 stepeni. Dragi slušalci, studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonska realizatorka Nevenka Ćuk i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, Ćukovi vam žele prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta, svako dobro.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje danas, ali zbog zahlađenja većina toplana već je pokrenula sisteme. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Kako saznaje naša kuća, dogovoreno je i rešenje za financijske probleme toplane u Vrbasu i grejanje bi u tom gradu moglo da počne u narednih 3 do 5 dana. Podsetimo, grejni dan traje od 6 sati ujutru do 21 sat, u Beogradu i većim gradovima do 22 sata. Vikendom grejanje počinje sat kasnije od 7 sati. A u slučaju ledenih dana prelazi se na celodnevno tople radijatore. Protesti u Tirani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije. Tokom sukoba sa policijom zapaljeno je prizemlje zgrade Ministarstva prosvete, a požar je izbio i u gradskoj kući. Demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame. Prema podacima albanske policije, povređeno je 14 policajaca, a privedeno je 35 osoba. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Za putnik je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je ta aviokompanija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće, nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu naše televizije, od 18 časova i 45 minuta. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahčea i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1011 milibara, vetar zapadni, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Priča koja se dijelom ovog svestranog radnika u kulturi bavila i kroz akademske radove. Sa Anom Đurković razgovara Nevena Matović. Sveštenik Tiodafilos, Grk sa Rodosa, i Popadija Jasmina svršeni su studenti Veterinarskog fakulteta u Beogradu i roditelji petoro dece. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati Ljiljana Mentus srela ih je u Sartiju, malom mestu na Halkidikiju, i snimila njihovu priču. U autogramu od 17 sati i 30 minuta simfoniju Pirineja Hesusa Guridija slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i Huanha Mene. Autor emisije Radoš Mitrović. U večerašnjoj emisiji Visine od 19 sati i 24 minuta možete slušati jedinu misu Roberta Šumana. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku, molim.

0: Molim?
1: Klasik.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Dunja Savić i sa vama ću biti narednih gotovo sat vremena u poslednjoj emisiji u ciklusu u kojoj možete da glasate za svoje muzičke favorite. Do 9 časova glas možete ostaviti pozivom na broj telefona 011-3229-653, slanjem SMS poruke na broj 064-86-111-44, ali i u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Dva velika rivala u istoriji muzike bili su Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Salieri. Čak je u dobro poznatom filmu Amadeus Miloša Formana prikazan odnos ove dvojice klasičara. Salieri svakako jeste bio u senci velikog Mozarta, međutim, tokom 19. i 20. veka polako dolazi do promene u recepciji stvaralaštva ovog Italijana, te su mnoge njegove kompozicije doživele renesansu. Njegov bogati opus privukao je mnoge izvođače i dirigente, a svega nekoliko kompozicija u žanru koncerta, ukupno 6, ovaj autor je namenio neobičnim kombinacijama instrumenata. Takav je, recimo, koncert za flautu i obou broj 5 u C-duru. Slušat ćemo treći stav ovog koncerta kao prvi predlog. Solisti su Richard Adeney i James Brown, prati ih engleski kamerni orkestar uz dirigenta Richarda Boninga.

0: Prvi predlog bio je treći stav Salierijevog koncerta za flautu i obou broj 5 u C-duru. Svirali su Richard Adeney i James Brown sa članovima Engleskog kamernog orkestra pod upravom Richarda Boninga.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Premijeru posvećenja proleća Igora Stravinskog pratio je dobro poznati skandal u Parizu 1913. godine, ali se ovaj balet danas promatra kao jedno od najznačajnijih dela 20. veka. Mi ćemo ipak danas posvetiti pažnju delu koje je nastalo dve godine ranije, baletu Petruška. Zajedno sa Žar pticom, pomenuta tri baleta pripadaju prvom, ruskom ili folklorno-ekspresionističkom stvaralačkom periodu Stravinskog. Petruška ima četiri slike u kojima kompozitor predstavlja elemente ruske bajke i tri lutke u ljubavi i ljubomori, među kojima je glavni lutak Petruška. Vesela vašarska atmosfera podcrtana je interesantnim ritmovima i zvučnim koloritom bogatog orkestra. Koreograf je bio Mihajl Fokin, a mi ćemo u narednim minutima slušati prvi segment orkestarske svite. Sviraju članovi Simfonijskog orkestra iz Montreala, a diriguje Charles Dutoit.

0: Bio je ovo drugi predlog za danas. Slušali smo muziku iz baletske svite Petruška Igora Stravinskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigovao je Charles Dutoit.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Karl Filip Štamic bio je najstariji sin Johana Štamica i jedan od predstavnika druge generacije Mannheimske škole. Napisao je više od 60 koncerata za različite instrumente, unapredio i dopunio literaturu za drvene duvačke instrumente, među kojima je, pored klarineta i flaute, i fagot. Koncert za fagot u F-duru i njegov prvi stav moj su izbor za ovo jutro. Solista je Georg Zuckermann, a prati ga kamerni orkestar iz Virtemberga koji vodi njegov osnivač Jörg Ferberg.

0: Slušali smo treći predlog, prvi stav Štamicovog koncerta za fagot i orkestar u F-duru. Izveli su ga solista Georg Zuckerman, kamerni orkestar iz Virtemberga i dirigent Jörg Ferber. Podsećam vas da za ovaj ili bilo koji drugi predlog koji vam se dopadne možete glasati do 9 sati pozivom na broj telefona 011-3229-653 ili slanjem poruke na 064-86-111-44, ali i u Facebook grupi emisije Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Značajno mesto u opusima autora romantizma zauzima žanr simfonije. Pojedini autori pisali su simfonije čitav svoj život i iznedrili niz kapitalnih ostvarenja, međutim pojedini autori, među kojima je i Cesar Franck, ostali su upamćeni po jednoj jedinoj simfoniji. Frankova je u D-molu, a kroz njena tri stava evidentan je ciklični način mišljenja, koji podrazumeva da se tematski materijali pojavljuju u svim stavovima, čime se ostvaruje ne samo tematsko, već i dramaturško prožimanje. Drugi stav ovog dela slušat ćemo kao četvrti predlog. Tumače ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra kojim diriguje Pierre Monteux.

0: Bio je ovo četvrti predlog, drugi stav Frankove simfonije u D-molu, koju su izveli članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Pjera Montea.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A naredni predlog osvetliće kamerno stvaralaštvo jednog ruskog autora. Naime, gudečki kvarteti Dmitrija Šostakovića jesu kapitalna dela ovog žanra i svakako veliki izazov za izvođače. Tumačili su ih mnogi renomirani sastavi poput Emerson i Borodin kvarteta, a lični pečat divnoj muzici ruskog autora dali su i Gidon Kremer, Yuzuko Horigom, Kim Kaškašijan i David Geringas. Upravo u njihovoj interpretaciji prvog stava 14. gudečkog kvarteta u Fis duru uživaćemo u narednim minutima. Ovo je moj peti predlog.

Bio je ovo prvi stav gudačkog kvarteta broj 14 Dmitrija Šostakovića, koji su izveli Gidon Kremer, Juzuho Horigom, Kim Kaškašijan i David Geringas. A poslednje minute emisije Klasiku molim, u koju zaokružujemo listu predloga za ovu nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, ispunit će muzika Miloja Milojevića. Njegova kompozitorska i muzikološka delatnost vezuju se za međuratne godine, a zajedno sa Petrom Konjovićem i Stevanom Hristićem ovaj umetnik pripada onoj generaciji kompozitora koja je u srpsku muziku unela novine u stilskom pogledu. Među Milojevićevim reprezentativnim delima za klavir su kameje, ritmičke grimase, melodije i ritmovi sa doma Kašare, Drima i Vardara i melodije ritmovi sa Balkana. Mi ćemo sada slušati segmente Kosovske svite iz 1942. godine, i to Vidovdansku tužbalicu, Uskršnju tužbalicu sa Kosova i Vodonošu. Svira Kemal Gekić.

Kao poslednji predlog za ovu sedmicu stavove Vidovdanska tužbalica, Uskršnja tužbalica sa Kosova i Vodonoša iz Kosovske svite Miloja Milojevića odsvirao je Kemal Gekić. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra u istom terminu kada ćemo emitovati top listu klasične muzike našeg programa i studija Radio Beograda 2, pozdravljaju vas i žele prijetan dan Andreja Petrović i Dunja Savić.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama skoro do 10 sati. Prošle nedelje su dodeljene Nobelove nagrade. Švedska kraljevska akademija dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halzenu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Upravo o ovoj Nobelovoj nagradi ćemo govoriti u prvom delu naše emisije, a sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Nikola Veselinović, viši naučni saradnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, a u drugom delu emisije će nam se pridružiti docent dr. Milorad Dragić sa Biološkog fakulteta. Govorit ćemo o Nobelovoj nagradi koja je dodeljena za fiziologiju, odnosno medicinu, i pričat ćemo o fenomenu optogenetike. Nikola, dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro, Tomice, hvala što ste me pozvali.
2: Ovo je jedna, svake godine su Nobelove nagrade za fiziku vrlo interesantne, nekada možda malo bliže široj javnosti, nekada ih je malo teže objasniti. Ova je dodeljena za istraživanje neutrina, čestica koje privlače ogromnu pažnju fizičara, predstavljaju svojevrsnu misteriju, teške su vrlo za detektovanje. Šta su to sve karakteristike neutrina koje ih čine toliko specifičnim i izazovnim za proučavanje?
3: Pa, neutrini su jako zanimljive čestice koje su već nekoliko Nobelovih nagrada, 4 ili 5 Nobelovih nagrada je već dodijeljeno direktno za istraživanje neutrina, a još nekoliko je vezano za neke procese u kojem neutrini učestvuju. I neutrini su nastali, izmišljeni slučajno, zato što je moralo da se objasni eksperiment 20. godina koji je dovodio u pitanje temelj fizike koji se zasnivao na zakonu održanja energije i impulsa, što je nešto što se uči u 5. razredu, 6. razredu osnovne škole, i to je osnova fizike. I 1920. se poje, pošto u tom trenutku je bila revolucija u kvantnoj mehanici, došlo se do rezultata eksperimenta koji su pokazivali da se taj zakon ne održava, da se raspada, da fizika se raspada. I onda je jedan od vodećih naučnika tog doba, Pauli, je predložio da izlaz iz tog problema je da postoje čestice koje su jako male, jako teško da se detektuju, ali da moraju da budu tu zbog tog zakona, što su, iako to zvuči malo prilično nategnuto, svi su to prihvatili, i trebalo je punih 25 godina da bi se eksperiment potvrdio postojanje tih čestica. Svi tih 25 godina fizika se razvijala, eksplozivno razvijala, znači to pričamo o 30. 40. nuklearna fizika povedena sa radom na atomskoj bombi, i posle i čestična fizika koja je s toga izašla je napredovala, podrazumevajući da neutrini postoje, iako niko ih nije video. I onda od 50-ih se neutrini otkrivaju, i onda iznova praktično svake decenije donose nešto novo, i sad su oni, trenutno su sad neutrini jedna od grana čestične fizike koja najverovatnije će voditi ka fizici koja je za sad još nepoznata, koja je izvan ovoga što mi znamo već 50 godina, što se zove standardni model čestica.
2: Da. I čestična fizika je dovela do ogromnih investicija. Znamo svi za veliki Hadron Collider i za drugu infrastrukturu koja je razvijana u ovoj oblasti, ali neutrini su ipak vrlo, vrlo specifični. I u ovom slučaju, kada govorimo o ovoj Nobelovoj nagradi, zapravo imamo laboratoriju koja se nalazi na južnom polu, u jednom kilometru kubnom leda. Ideja koja je zapravo fascinantna. O čemu se tu radi?
3: Pa, kao što rekao, neutrini su jako teško uhvatljive čestice. I da biste ih uhvatili, jer oni reaguju samo slabom nuklearnom silom, što je jako slaba, kao što ime kaže, specifična, i u suštini samo ogromni eksperimenti mogu da detektuju ogromne količine materijala, da shvatite kako je kroz nas prolazi, recimo 10 na 15 neutrina svake sekunde, što mu dođe, znači, ajde, kažem, kako to ide u srpskom jeziku, trilioni neutrina svake sekunde prolaze kroz brojevi, nas. Da. Svake sekunde, ali recimo za našeg života samo će dva interagovati sa našim telom, znači nešto uraditi u našem telu.
2: Što znači kada nema interakcije, nemoguće detektovati
3: časticu. Nemoguće detektovati, znači oni praktično ne postoje. I čak i prvi eksperiment koji su detektovali neutrina, to iz 50-ih, se zvao poltergeist ili ti duhovi. baš zato što su čestice koje su poput duha i da biste ih detektovali, vam trebaju ogromne, ogromne instalacije ili velike koncentracije neutrina, što je, na primjer, kod nuklearnih reaktora i tako je prvi detektovan, a ovo je prosto sad pretpostavljam vjerojatno jedan od najvećih eksperimenata na svetu, jer se zasniva na tome da je duboko u ledu, znači neki 2 km dubine na južnom polu, imate 1000 puta 1000 puta 1000 metara led kroz koji prolaze niti sa tim detektorima i hvataju odsjaje koje je napravljeno u neutrini kad se sudare sa nekim jezgrom u tom ledu i otprilike se pošto je to toliko ogroman, otprilike se hvata 100.000 neutrina godišnje se hvata sa tim ogromnim eksperimentom i sad se planira da se to još proširi na još 8 puta, no 8 kilometara kubnih da bi se još poboljšala osjetljivost i još bolje uradilo. I to je jedan od eksperimenata, postoji drugi eksperimenti koji se slično zasnivaju na tome, imate u Mediteranu kod Francuske, imate sličnu, samo što umjesto leda i u vodi se nalaze, imate na Bajkalu se razvija, gde se na Bajkalskom jezeru koje je slatkovodno i duboko, da se iste princip koristi, tako da to je neka pravac koji se sadi za te neutrine visokih energije.
2: Da. Francis Halsen je na ovu ideju došao, ako se ja ne varam, 1988. godine. Tada je prvi put pomenuo Ice Cube laboratoriju, a ona je završena 2011. i vrlo brzo nakon završavanja su detektovane prve čestice i objavljeni vrlo značajni radovi.
3: I to je čudna priča, zato što je čovek teorijski fizičar, znači on je bavio matematičkim opisom prirode i desilo se da bude na toj nekoj konferenciji da iznosio svoje teorijske radove, ali je uz to prisustvovao nekoj radnom timu koji je pričao o detektorima, gde je izneo tu svoju ideju da bi možda mogli u ledu da se uhvate to u ledu, jeli, južnog pola, misleći da kao, ja ću da kažem, pa će ljudi da mi objasne zašto je to pogrešno, međutim, ispostavilo se da je to jako interesantna ideja i onda se krenulo, timovi su počeli da rade u Americi prvenstveno i tako da su 90-ih pisali projekte i preliminarne istraživanja, dok su početkom 21. veka napravili manji detektor na južnom polu da prosto vide kako radi, koji se zvao Amanda. I iz te Amande je posle izašlo, kad se shvatilo da je to validna stvar i da će dati rezultata, onda se ušlo u to da se napravi ovoliki ogroman, uz ogromne, ogromne tehničke probleme, uz ogromne napore i ulaganja i ljudi i opreme. Tako da bi sad, eto, imali divan eksperiment.
2: Kako ta istraživačka stanica funkcioniše? Da li tamo postoji neko stalno osoblje koje se nalazi na južnom polu ili se to nekako daljinski kontroliše?
3: Tako je pravljeno da se što manje potrebno ljudskog prisustva, pogotovo što su to su detektori koji su ukupani u ispod kilometar i pol leda, tako da ljudi bili tu ili ne bili, ništa im neće značiti. Jedino zbog opreme i zbog prenosa, ali u principu ideja je da se skupljaju podaci, da se oni odmah satelitom šalju u centar na obradu i da to radi maksimalno, naravno nemoguće da bez ljudskog prisustva, ali to prisustvo je minimalno, pogotovo tokom zime, znači tokom jeli, leta na našoj polulopti, to je minimalno prosto jer su uslovi veoma, veoma ekstremni. Ali prilično je dobro urađeno, tako da postoji nekoliko hiljada tih detektora u ledu. I otprilike, to je toliko dobro urađeno da otprilike samo 3-4 otkažu tokom tokom godine. Naravno, vi ne možete da ih popravite, jer su oni uzaleđeni dole, ali je jako dobro to urađeno, baš zato da bi se izbjeglo što više može ti kvarovi.
2: Da, i to je jedan od onih primjera kapitalne naučne infrastrukture koji zapravo pomera granice nauke. Za to je nekada potrebna ideja koja možda inicijalno zvuči malo i ludo, ali eto, na kraju se realizuje. I u obrazloženju Nobelovog komiteta piše da je Nobelova nagrada dodeljena i za otkriće neutrina visoke energije astrofizičkog porekla. Šta to zapravo znači?
3: Jeste, upravo to. Znači, ova kako je li neutrini postoje, jeli, da znamo za njih već stotina godina, ali od 50-ih ih istražujemo, detektujemo, i kako je napredalo kroz decenije, mogli smo da otkrivamo neutrine sve viših i viših energije. U početku to su bili neutrini iz reaktora, onda neutrini sa sunca, to znači, ja upravo sad pričam i Nobelove nagrade, znači iz reaktora je jedna Nobelova nagrada, sa sunca i sa supernova to je druga, to je više energije, i a sada ovim ogromnim detektorom mi smo u mogućnosti da detektujemo neutrine koje imaju ogromne energije, što je jako bitno za kosmologiju i za objašnjenje, naše objašnjenje svemira. I to detektor, što je najzanimljivije, pošto su oni neinteragujući, to je ne stupaju interakciju sa drugim česticama, oni donose nam informaciju o nečemu što se dešava jako daleko van našeg sistema, gde se dešava van naše galaksije, do nekih drugih galaksija gde se javljaju procesi koji su toliko puni energije, toliko razarajući da se to dešava kod našoj galaksiji. Pitanje je koliko bismo mi mogli da to preživimo. Da. Znači, u našoj galaksiji, znači ne u sunčevom sistemu, u našoj galaksiji, ali ovi procesi koji su, to su procesi oko crnih rupa, ogromnih sudaranje crnih rupa, sudaranje neutronskih zvezda, koji se dešavaju i koji su jako potrebni za sadašnje razumevanje i našeg kosmosa i opet nove fizike i svega, tako da mi sad dobijamo direktno informaciju od mesta događaja, jel te?
2: Ako sam ja dobro razumeo, zbog tog nepostojanja interakcije, odnosno jako malog broja interakcije, oni do Zemlje dolaze nepromenjenog pravca, nepromenjene brzine, i njihove karakteristike su zapravo takve kakve su bile na mestu gde su nastali.
3: Upravo tako, znači mi sad tačno znamo, zbog ovog ogromnog eksperimenta, mi možemo da vidimo iz kog pravca to dolazi. I onda prosto upoređivanjem sa našim poznatom astronomijom mi znamo odakle to dolazi, i pokazalo se, čak mislim da je među prvim tim neutrinima koji je visokoenergetski, da dolazi iz nešto što se zove aktivna galaksija, znači neka galaksija koja nije kao naša normalna i mirna i matora, nego proizvodi jako mnogo energije koja je udaljena 3, nešto milijardi svetlosti godina od nas. Znači, to su užasne rastojanja.
2: Znači, dobijamo zapravo i pogled u daleku istoriju
3: jeste,
2: univerzuma.
3: Upravo tako. Znači, prosto, instrumentom koji je sedi u ledu na nekoj dubini i hvata ocjaje kada neutrino sudari se sa nekim jezgrom.
2: Evo, i dok pokušamo da zamislimo tu laboratoriju sa kilometrom kubnim leda ispod Antarktika, predlažem da čujemo malo muzike i vraćamo se razgovoru u studiju.

0: 9:17 minuta uživo u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama je dr. Nikola Veselinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Govorimo o Nobelovoj nagradi za fiziku koja je dodeljena, odnosno objavljena prošle nedelje. Francis Halsen sa Univerziteta Wisconsin-Madison za otkriće visokoenergetskih neutrina i formiranje laboratorije Ice Cube. Rekli smo, jedna revolucionarna ideja. Šta znamo o Francisu Halsenu?
1: Pa, u suštini, naravno sad kada je dobio Nobelovu nagradu, znamo sve. ali on jeste bio poznat po toj svojoj ideji da se pravi Ice Cube, i on je od samog početka je u tome, znači kad on je izneo tu prvu ideju, zajedno sa kolegama je krenuo u razvijanje toga, sakupljanje financija, uh-huh. I onda i on je ostao, evo, bukvalno ceo svoj radni vek je proveo tamo. Iako on krajnje nevoljno sve vreme priča da je o tome, jer je on teoretičar i on bi volao da se bavi teorijom, ali sve ovo, i eto, sad će biti zapamćen po eksperimentalnom radu. I on je rođen krajem rata, Drugog svetskog rata, znači već je u godinama čovek, rođen je u Belgiji, ali je, kad je završio studij u Belgiji, doktorski studij, otišao u Ameriku i tamo je počeo da radi na teorijskim pitanjima, i kao što rekao, koji su opet delimično i vezane za neutrine i za fiziku neutrina, ali i nije se bavio eksperimentalnim radom, ali eto, našao se da vodi ovo, i on je to prihvatio i, naravno, kao što se vidi, veoma uspešno uradio svoj deo posla. I ova Nobelova nagrada je posle 30 godina prva Nobelova nagrada da je dodeljena jednom čoveku. Jer da. Nobelova nagrada se daje do tri osobe koje moraju da budu žive, to je kao propozicije. I posljednjih 30 godina, a i pre toga, se skoro uvek daje za troje ljudi dobije, zato što prosto sadašnja fizika ili te krajnji dometi fizike se obavljaju u onome što se sad to zove big science, znači nauka da imate ogromne timove, ogromna sredstva, i onda je prilično nezgodno i prilično upitno kome dati, koje troje osoba dati Nobelovu nagradu. Tako da ovde je to malo bilo lakše, jer je čovek praktično od samog početka radio, ljudi su dolazili i odlazili, neki njegovi bliski saradnici koji su možda bi bili prilično dobri kandidati za Nobelovu nagradu, ja mislim da jedan od njih saradnika je dobio Nobelovu nagradu za neki drugi eksperiment pre nekoliko godina, delio je Nobelovu nagradu, tako da mislim da je to doprinalo da, u suštini, pitanje koga izostaviti, mislim da je to doprinalo tome da čovek dobije sam, jer svakako nije on sam to odradio.
0: Ali ideja zaista revolucionarna.
1: Ali ideja njegova, da, njegova ideja kaže, mada on, naravno, koliko ja vidim, pratim sadašnji hype i sad tu buku koja je nastala oko Nobelove nagrade, čovjek deluje jako skromno i ne želi da se suviše dodaje sebi, i on sam kaže da je ta ideja bila u vazduhu, da samo da je on prvi koji je, jer su u principu, da, jer su logično da vama treba, ako hoćete da gledate neutrine, treba imati veliki detektor, ne možete napraviti velike detektore, koštili bi milijarde, znači morate nešto iz prirode da tražite.
0: Da, i postoje snimci na društvenim mrežama gde se on na Univerzitetu Wisconsin-Madison pojavljuje na poslu kao da je svaki normalan dan. Čini mi se da i timovi za marketing Nobelovog komiteta rade sve bolji posao i nekako sve više se trude da približe Nobelovce najširoj javnosti.
1: Jeste, to je meni delo. Naravno, jako je bitno, ma šta se pričalo u nauci, taj ljudski faktor i naukom. Ljudi zanimaju se naukom i kroz ljude koji se bavi tom naukom. I verujem da oni jako dobro paze šta će i kako će da se plasiraju neke stvari. Ali ostaje da je to dato za nešto što je vredno. Ta Nobelova nagrada je data za jako vredno delo. Kakav god da je čovek, u ovom slučaju izgleda veoma dobar čovek, ali kakav god da je, to delo je jako vredno, i samim tim, naravno, kako napreduje ova tehnika, to sve, i nauka, sve to teže se objašnjava, jer postaje to, jako su to apstraktne stvari, nešto što nije svakodnevno, tako da ne možete da vidite kakve koristi, zašto je to toliko epohalno. Mislim, lako je dobiti Nobelovu nagradu za otkriće atoma, ali je mnogo teže objasniti ovakvo nešto, zašto je to toliko epohalno.
0: Da, i pomenuli ste da se slični eksperimenti, odnosno eksperimenti u slatkoj vodi, u moru, odvijaju drugim delovima sveta, na njima rade veliki timovi. Po čemu se oni međusobno razlikuju? Da li su to neki različiti tipovi neutrina koje detektuju?
1: Kad pričamo o ovim velikim eksperimentima koji su u Mediteranu, koji su u
0: Kaspijskom moru.
1: U Bajkalu. I oni su ti ogromni eksperimenti koji se bave više manje, znači ima tu razlike sa kao i ovaj Ice Cube, i u krajnjoj liniji medium s kojim neutrini interaguju je voda, samo u jednom ili drugom agregatnom stanju. Naravno, to u morima ima dodatni problemi, zato što imate tamo životinje koje svetle, koje naprave haos sa tim jako osetljivim detektorima, tako da morate da pazite na to. Imate dodatna neke prirodne radioaktivnosti više nego u ledu, tako da i da to morate da pazite, tako da sve imaju svoje probleme. Ali to nisu jedini, imate i manje eksperimente, mislim manje u smislu, manje u odnosu na ovo, ogromne eksperimente, da imate ogromne bazene supstance koje svetli i koje se koristi za detekciju neutrina i kosmičkog zračenja generalno. Naprimjer u Japanu, koji se zove Kamiokande, se zove eksperiment, onda imate te ogromne, i sad imaju u Kini, u Americi, i tu čak i neki naši ljudi učestvuju to. Naprimjer u Americi Dune se zove eksperiment. U Dune je od neutrine. I tu učestvuju ekipa naših ljudi, i to su i sa Univerzitetu u Novom Sadu, Nataša Todorović, Jovana Nikolov i Nikola Jovančević, i sa Instituta za fiziku Lidija Živković, koje imaju tim student doktoranata koji se učestvuju u tim eksperimentima. I oni sad istražuju i neke druge osobine neutrina, zašto je taj eksperiment više podešen nego na ovaj ogroman Ice Cube.
0: Da. I niste nam još bili gost u emisiji Hoću da znam, ovo je bio lep povod da se upoznamo i razgovaramo o neutrinima, ali čime se vi zapravo bavite u vašoj laboratoriji?
1: Da, moja laboratorija je niskofonska laboratorija za nuklearnu fiziku u Zemunu, i mi se bavimo nuklearnom spektroskopijom, što ovako ne zvuči nešto, ali u suštini mi istražujemo zračenje, nuklearne procese, retke nuklearne procese koje se javljaju u prirodi ili u uzorcima, ali pored toga za potrebe naše mi moramo da pratimo i kosmičko zračenje, tako da mi smo i laboratorija za kosmičko zračenje. Između ostalo, jedno od elemenata to kosmičko zračenje su neutrini, koje mi naravno ne možemo da detektujemo, ali to kosmičko zračenje je jako bitno, zato što nam je ona slično neutrinima, razne nove stvari iz fizike su dolazile od tog kosmičkog zračenja, zato što ono isto tako može da posjeduje jako velike energije. I između ostalog, ovi neutrini mogu da nam objasne zašto to kosmičko zračenje ima tolike energije, jer su te tolike energije, prosto mi ne znamo ni jedan fizički

0: proces koji proizvodi nešto toliko, toliko energično, energetski, sa mnogo energije, ali mi smo, moja laboratorija se bavi mnogo nižim energijama i mi u suštini koristeći kosmičko zračenje gledamo aktivnost sunca, što može bude zanimljivo jer se naš, deo naše laboratorije ukupan ispod 12 metara zemlje, tako da mi eto iz podzemlja gledamo kako je aktivnost sunca, tako da i tu i a isto tako i gledamo kako to kosmičko zračenje interaguje sa, sa atmosferom našom, što nam može dati neke informacije o atmosferi, što postaje jako zanimljivo, na primjer, klimatolozima, jer ti, opet sad, to kosmičko zračenje je, opet, donosi informacije o visokim slojima atmosferu, na, na visokim, to je 10, 15, 20 kilometara, koje su jako bitne, na primjer, klimatolozima za, za, za njihove modele. Tako da, kao što vidite, tu se svašta prepliče jedno drugo i to i nikad ne znate u, u kom pravcu će nešto otići.
1: I izvinjavam se, pomenuli ste mi dok smo se pripremali za ovaj razgovor da ste učestvovali u timu koji na neki način prati svemirske vremenske prilike, da, odnosno space weather.
0: Da, upravo to space weather. Znači, u suštini, sunce svoje aktivnosti utiče na zemlju svojom. Neki događaj na suncu, kao što su koronarni izbačaj mase, izbacuju čestice sa sunca koje mogu uticati na naše geomagnetno polje i u osnovnom to je razlog za, za polarnu svetlost i, i, i mogu naravno uticati na, na našu tehnologiju, na našu tehniku, tako da ste imali, mogu doći do, do, do pregorevanja električne mreže što se dešavalo na primjer u Kanadi 90 neke, pola Kanade je ostalo bez struje baš zato što su zbog te geomagnetne oluje. E sad, kosmičko zračenje je isto koje dolazi van našeg sunčevog sistema zato što su može da interaguje ili da, da ova aktivnost sunca utiče na njega i tako da mi opet i možemo da gledajući to kosmičko zračenje saznamo nešto o suncu i njegove aktivnosti i njegovom uticaj koji može imati na zemlje, a opet ne koristeći normalne metode u smislu satelita ili, ili nekih drugih instrumenta, nego opet sa strane drugčiji, imamo, imamo drugčiji ovaj izvor informacija, što može komplementarno da znači dosta.
1: Što znači vi u Institutu za, za fiziku u Zemunu zapravo u realnom vremenu pratite
0: upravo tako, aktivnosti. Mi ju pratimo u realnom vremenu, jer mi merimo kosmičko zračenje posljednjih 20 godina u mojoj laboratoriji, tako da mi imamo taj niz koji na koji utiču razne stvari, znači atmosfera, sunce, razne, razne, razni razlozi su za, za, za promjenu te, te aktivnosti, to kosmičkog zračenja što mi merimo, tako da mi sad možemo to pratimo, kažem, već 20 godina, tako da i naravno našli smo gomile zanimljivih događaja koje smo, koje smo obradili.
1: U, u kojoj fazi se trenutno nalazi aktivnost sunca, ako to možemo da kažemo?
0: Sad aktivnost sunca opada, bila je pre dve godine bila u maksimumu i sunce ima nešto što se zove sunčev ciklus koji otprilike 11 godina, traje. Ima još drugih periodičnosti, ali evo 11 godina, znači sunce ide, raste i pada, raste i pada aktivnost, što se vidi po onim sunčanim pegama, ako slušalci znaju šta je, koje se to, i te sunčeva aktivnost se prati već vekovima, ta, što se tiče pega, ali ove aktivnosti, pored toga, je li sunce, kad je u većoj aktivnosti, ima veće su šanse za ove violentne procese koje mogu da utiču na zemlju, i i koji mogu naročito sad mogu da utiču jako na tehniku jer mogu da dovedu do, do otežanog rada satelita, naša civilizacija sad zasniva se na, na, na satelitima, naravno električnoj mreži i informacionim mrežama. Tako da sad jako postaje sad u našoj civilizaciji bitno da mi znamo šta sunce može da uradi, koliko može da uradi i da se pripremimo za to kad to uradi.
1: Da, u svakom slučaju u ovom trenutku nema, nema nikakvog razloga za brigu, aktivno se prati, ako se nešto promeni, bit ćemo blagovremeno obavešteni.
0: Da, to je taj, taj problem, to blagovremeno obaveštavanje, pošto je to kompleksan proces, nikad niste sigurni kolika je jačina, koliko će biti neka aktivno sunca da izazove, nije sigurno. Znači, postoje modeli koji su relativno tačni. Tako da mi sad znamo otprilike sa sigurnošću da će nešto sat, dva ranije, pre nego što se stvarno desi, da će se nešto desiti. Ali intenzitet toga nismo baš, i, i to se sad jako ulaže u to, zato što je to, jel te, sad u sadašnjoj civilizaciji jako

0: Jer, na primjer, bio je sredinom 19. veka bio je jedan Carrington, se zove event ili Carrington, događaj Carrington, koje je Carrington naučnik snimio, koji da se sad desi, jako bi veliko problemu bili naša civilizacija, a to se to nije desilo već 150 godina i sad trebalo bi da znamo ako nas to čeka.
1: Čari prirode, da, su nekad teško razumljive. Važno je da imamo institucije koje se bave ovakvim temama i koje imaju između ostalog i sisteme za detekciju. Vreme da čujemo još malo muzike i vraćamo se razgovoru u studiju. U drugom delu ćemo se malo više baviti Nobelovom nagradom za fiziologiju, odnosno medicinu.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
2: Sati 35 minuta, nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o ovogodišnjim Nobelovim nagradama u drugom delu emisije o Nobelovoj nagradi za fiziologiju ili medicinu, koja je prošle godine objavljeno da će dobiti Peter Hegeman, Georg Nagel i Karl Dajserot za otkriće koje su presudno doprinela razvoju optogenetike. O ovoj temi razgovaramo sa docentom doktorom Miloradom Dragićem sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Milorade, hvala vam što govorite za Radio
3: Beograd. Dobro jutro, Tomice, hvala vam na pozivu.
2: I ovdje imamo vrlo interesantnu situaciju, istraživanja koja su krenula od potpuno fundamentalnih, zapravo na jednoj jednoćelijskoj algi, otkrića koja su dovela do otkrića proteina, za koji se onda ispostavilo da ima neke vrlo interesantne osobine. Da li možete nas uputiti kako je ceo ovaj put tekao od fundamentalnih istraživanja na algama do nečega što danas ima kliničku primjenu?
3: Da, ovo je vrlo interesantno otkriće, zato što kada se sad retrospektivno pogleda unazad, to je jedan odličan primjer gde mi možemo da vidimo kako mi parcelišemo nauku i kako je posmatramo kroz optiku biologije, prizmu fizike, hemije. Mi smo ovdje imali jedan splet interdisciplinarnosti. Dakle, prvo je Hegeman još krajem, dakle, to su 90. godine, otkrio da jedna jednoćelijska alga Chlamydomonas, što nije bilo nepoznato, može da se kreće ka izvoru svetlosti ili od izvora svetlosti. I istraživanjem toga, dakle, na jednoj potpuno jednoćelijskoj algi, on je zaključio da to može da bude zbog nekakvih proteina. Može da to nije sad neki složen mehanizam i on je čak uspeo da i nešto koristeći tehnike molekularne biologije koje su tada bile dostupne, da tu pronađe nekakve DNK sekvence. Onda kasnije se uključuje Nagel koji uspeva da okarakteriše te kanale i da zaključi da se oni zovu kanal rodopsini, što znači u stvari kanali koji sadrže nekakav deo koji je osjetljiv na svetlost, a onda je napčinio korak dalje i pokazao da oni zaista funkcionišu kao jonski kanali. A to znači da kada dobiju svetlost, oni će se otvoriti i propuštaće kretanje, odnosno da dešavaće se kretanje iona, što predstavlja tako u stvari nekakvu struju. I onda kasnije, još na to dolazi Karl Dajserot koji kaže možda bismo mi ovo mogli da upotrebimo i da vidimo da li možemo to da damo nervnoj ćeliji i da onda pomoć toga mi kontrolišemo zapravo tu nervnu ćeliju. Tako da ovdje imamo od fizike, biologije, molekularne biologije, hemije, dakle sve discipline su se sažele da bismo mi danas došli od jednog, kako ste rekli, fundamentalnog otkrića do toga da mi možemo da danas kontrolišemo nervnu ćeliju.
2: I mi sad maksimalno pojednostavljeno, zapravo svetlosnim impulsima možemo da kontrolišemo aktivnost pojedinačnih nervnih ćelija.
3: Tako je. Da. Tako je. Dakle, vi ubacite, uzmete jedan virus, unutra stavite DNK molekul koji nosi informaciju za taj kanal, taj virus ubacite u životinju, on uđe u nervnu ćeliju, stvori se taj protein, on se ugradi u membranu i ono što je idealno jeste što taj protein je osjetljiv na svetlo. I sad, pošto vi u lobanju, u zatvorenom sistemu nemate svetla, onda se tu nastupila naravno i razvoj tehnologije i fizike, pa smo napravili nekakve optičke kablove koji su dovoljno tanki da mogu da se insertuju u određen deo mozga i da na svom kraju praktično oslobađaju svetlo talasne dužine koja je nama potrebna. I to možemo da radimo vrlo brzo. Znači, mi možemo da aktiviramo te kanale sa preciznošću od milisekunde, tako da možemo zaista da ih otvaramo i gasimo, palimo, gasimo kao neka vrsta prekidača sa istom onom brzinom kojom bi nervna ćelija stvarala akcijni potencijal. Pošto to jeste jonski kanal i pošto pušta iona i samim tim pravi struju, on će u najvećem broju slučajeva zapravo i dovesti do stvaranja tih akcijnih potencijala i na taj način mi možemo da kontrolišemo tu nervnu ćeliju.
2: Da. I ovdje imamo jednu situaciju koja je možda i pomalo kontroverzna, to se dešavalo kod Nobelovih nagrada i prethodnih godina. Prosto broj dobitnika je ograničen na 3, što smo čuli u prvom delu ove emisije. Ovdje se sada pojavljuju diskusije o tome da li su neki drugi istraživači možda dodatno doprineli ovome, da li su možda oni zaslužili da dobiju Nobelovu nagradu, pa čak i sam Dajserot, koji se pominje kao zapravo posljednji autor na radu koji je nagrađen, a kažu da je njegov student doktorskih studija zapravo uradio veliki deo posla, a izostavljen je iz dobitnika ovdje.
3: Da, to je, da kažem, ta uvek kontroverza koja prati student mentor, koja je zapravo doprinao koliko, i važi to isto i za

0: Nagela, takođe i njegov student je bio u sličnoj poziciji, međutim na tim, da kažemo, seminalnim radovima koji su prvi put demonstrirali nešto, onaj autor koji je poslednji, to da u našem svetu obično znači da taj idejni tvorac, i, znači ne samo financijer, nego da on zapravo koncipirao čitavu ideju, onda je student izveo najveći deo i u određenoj meri naravno i učestvovao u tome, tako da to je uobičajena praksa. E sad, koliko tu ima doprinose, to je...
1: I pominja se, postoji veliki broj sad različitih blogova i nekih podcasta koji se bave ovom temom. Pominju se i neki radovi gde je ranije pomenuta mogućnost aktivacije nervnih ćelija, ali zapravo sa vremenskim odgovorom koji je bio neuporedivo duži od ovoga kod Dajserota, pa se smatra da je to razlog zašto je baš on dobio nagradu, a ne neko drugi.
0: Da, pa Dajserot je zaista prvi to, i ne samo što on to, da kažemo, koncipirao, možda to idejno nije bilo toliko novo, ali on je uspio da to eksperimentalno izvede i da pokaže i da jedan protein koji je potiče iz alge eksprimira u mišu, to jest u nervnom sistemu, i da dokaže da to može da funkcioniše, tako da to jeste jedno otkriće, da kažem, vredno zaista.
1: Da, i pomenuo sam, ovde već imamo kliničku primjenu, to je ono što se takođe pominje. Kako otprilike izgleda ta klinička primjena? Koliko ste upoznati sa tim?
0: Pa, ono što je tu interesantno jeste što vi sada, kao i za sve te nove metode koje nastaju, možete da vidite načine i upotrebe, a možete vidjeti načine i zloupotrebe. Dakle, ja mogu da zamislim jedan scenariju gde ćemo mi u narednih 15-20 godina, pošto nam sada ta neurohirurgija, ugrađivanje proba u mozak više uopšte nije strana, dakle to sada radi rutinski u svetu, možemo da zamislimo da napravimo nekakvu diodu koja bi mogla biti aktivirana daljinski, eksprimirati sebi neurone u centru za zadovoljstvo i na dugme stiskati i paliti neurone kada nam je to potrebno. Naravno, to može biti korišćeno za lečenje mnogih bolesti, ali trenutno se rade još uvijek studije koje su na nivou ispitivanja bezbednosti. I evo, pre mjesec ili dva izašla jedna studija koja je uzela taj jedan kanal rodopsin crvene boje, i koja ga je upakovala u virus i uprizgala ga je na jednu grupu od 10 pacijenata u oko koji imaju degeneraciju mrežnjače, i od 9 od 10 tih pacijenta imalo od blagih do ozbiljnih reakcija na tu virusnu, na unošenje virusa, ali su oni uglavnom rešeni na adekvatan način. Naravno, treba imati u vidu da to je oko, da je taj sistem zatvoren malo drugačiji, tako da je tu opet, recimo, ako bismo to trebali da vidimo šta je bilo sa mozgom, to je opet pitanje, ali ono što jeste ovde ohrabrujuće je da su ti problemi rešeni i da se u gotovo svih tih 9 od 10 poboljšala osetljivost na svetlo kod nekih 2, kod nekih čak 60 puta.
1: To su svakako obećavajući podaci, što znači da bi kod osoba sa različitim oboljenjima oka zapravo moglo da učestvuju u povratku vida. Koliko je optogenetika, recimo, metoda koja je zastupljena kod nas u istraživanjima? Da li se kod nas u zemlji negde koristi?
0: Trenutno ne, ali baš naš fakultet i naša grupa bi trebalo da početkom novembra dobije tu opremu, da je instalira i da krene u svoje prve eksperimente, zato što je to nešto bez čega se trenutno moderna neuronauka ne može zamisliti, jer prednost te metode je ta što vama omogućava da vi snimate aktivnost mozga, da menjate aktivnost mozga kod živih, pokretnih, budnih životinja bez ikakvog bola i distresa, i to vam omogućava da vi onda, kada recimo stavite u nekakav test ponašanja, kada životinja radi u tom testu, vi možete da u realnom vremenu pratite kako joj se menja aktivnost i da onda tu aktivnost povezujete sa tim ponašanjem. I ne samo to, možete da uključujete neke dele, možete da isključujete, možete da ispitujete dva udaljena dela za koja pretpostavljate da su međusobno povezani, tako da vam to daje jedan veliki spektar mogućnosti za istraživanja koje inače biste morali da radi ili nekakvim posrednim putem, ili da radite neke terminalne analize, tako da je ovo zaista jedan, da kažemo, pomak u našoj, da kažem, nauci ovde u Srbiji, a te opreme više sad toliko čak nisu ni skupe i nedostupne, zato što je razvoj tehnike doprineo tome da oni postanu prilično reproducibilne, lako napravljive, tako da ti uređaje neki dobri elektroničari možda mogu i ono in-house, što se kaže, da naprave, tako da je to sada postalo zaista prilično dostupno.
1: I o kakvoj opremi govorimo? Čisto da malo približimo slušalcima. Kako to zapravo izgleda?
0: Ta oprema vam izgleda kao jedna obična kutija koja je veličine kao kutija za satove. Dakle, to je vrlo jedan onaj uređaj koji se stavlja na sto. Iz njega polazi 9 kablova, tako da vi možete prikačiti 9 životinja istovremeno. Ti kablovi zapravo na svojim krajevima imaju svetlosni izvor koji može da se koristi ili da pobudi pa da nešto snimi, ili da samo pobuđuje. I to je povezano za uređaj, imate pored laptop i vi dobijete nekakve signale koje, ako biste ste pogledali dosta lično na EEG signale i naravno oni rastu kada životinja nešto radi ili je povezano, zavisi od kog dela, koji deo mozga posmatrate, ili recimo budu onako, da kažemo, bazično sporo aktivni kada životinja miruje, tako da vrlo jednostavno, elegantno možete da to izmerite, ne zauzima veliki prostor, zahteva dosta pripreme, u smislu morate životinju da anestezirate, da uvedete u mikroneurohirurgiju, da ugradite te viruse koji su bezopasni potpuno za čoveka, dakle tu nema nikakvih dilema, ali opet zahteva jednu vrstu pripreme da biste mogli da to koristite.
1: I vaša laboratorija će koristiti ovu opremu?
0: Tako je, od početka novembra, nadamo se, dobit ćemo opremu, instalirat ćemo je, napravit ćemo jednu veliku radionicu gde ćemo pozvati sve naše kolege koji se bave neuronaukom da prisustuju radionici, da vide opremu, da mogu da je takođe koriste, naravno u saradnji sa našom grupom, i da konačno napravimo jedan, da kažemo, stvarno pomak u svetu neuronauke, dobijemo tu opremu koja je zaista vrlo specifična za ovaj naš sistem, a to je mozak koji istražujemo.
1: Ovo su zaista, zaista lepe vesti. Ovo sa nama je ostao u studiju dr. Nikola Veselinović. Govorili smo o Nobelovoj nagradi za fiziku. Pa bih volio da čujem i vaš utisak, Nikola. Sve više interdisciplinarnih istraživanja, evo ovaj primer Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu, je možda baš jedan takav. Kako vama kao fizičaru zvuči ovako nešto?
2: Jako bi zanimljivo ovo sve zvuči, i tu što je najzanimljivije, čujem neke stvari koje su kod nas poznate, ali optički kablovi i impulsi koji su, vi kažete, brzi milisekundi, to je za sadašnju fiziku jako, jako sporo. Što je naravno normalno za žive organizme, ne rade, ne kreću se brzinom svetlosti da morate da brzo reagujete. Ali jako, ta interdisciplinarnost, u principu to otvara nove mogućnosti, nove različite metode koje su normalne u nekim naukama, da se prihvate, da se postanu deo drugih nauka, a isto tako mislim da to jako, jako, jer mora, takvi su sad svi problemi, nisu ostali laki problemi koji može primjenom jedne nauke ili jednog pravca da se reši, nego moraju da se kompleksisu i moraju da se sa više strana osvetle različitim.
1: I svakako, ovo je tema koja je vrlo važna, ali evo, Milorade, htio bih da iskoristim priliku kada ste već u studiju. Objavili ste na Instagram profilu vaše grupe da ste pre neki dan predali jednu veliku prijavu na ERC poziv Evropske komisije. To je zapravo jedan prestižan grant u ovom slučaju za mlađe istraživače, ako se ne varam.
0: Tako je.
1: Mnogo sreće, pa šta je ideja?
0: Pa ideja je da nastavimo da razvijemo ovu našu problematiku transkranijalne magnetne stimulacije, da implementiramo ovu opremu koju ćemo dobiti, da tu opremu dodatno unapredimo i uvedemo neke od najsavremenijih molekularno-bioloških metoda za praćenje aktivnosti nervnog sistema. I ideja projekta jeste da pokušamo da shvatimo, pošto ta terapija je fenomenalna, znamo da pomaže, znamo da se koristi, međutim, opet određen broj pacijenata, ali i zdravih ispitanika ostaje ono što mi zovemo non-responder. Znači, prosto ne odgovara na terapiju. I naša ideja tog projekta jeste da mi negde pokušamo da shvatimo da li postoji nekakav biološki imenitelj zajednički koji bi mogao da se onda identifikuje, pa kada znamo kakav je, da li možemo da ga promenimo ili izmerimo i da onda znamo da li će neko odgovoriti ili neće, ili zašto neko odgovara, a neko ne. Tako da bi to moglo da otvori jedan novi prostor za primjenu ove terapije i u drugim bolestima, i to je jedno pitanje koje je neodgovoreno, vrlo često se samo preko njega prelazi, uzima se, da kažemo, zdravo za gotovo.
1: I da samo da približimo slušalcima, koliko su ovi grantovi zapravo kompetitivni?
0: Ti grantovi Evropske komisije su vrlo kompetitivni, odnosno Evropskog saveta istraživača. Dakle, to je, oni dobiju godišnje negde oko 4-5 hiljada prijava za tu kategoriju, dakle to je kategorija mladih istraživača, i o prolaznosti negde oko 10-12%. Dakle, a sume su pozamašne, dakle ti projekti su po milion i po evra. Tako da je to velika kompetitivnost.
1: Što znači, ukoliko dobijete jedan ovakav grant, ideje da uložite i u dodatnu istraživačku infrastrukturu.
0: Tako je, nama je to uvek primarno, s obzirom da mi dosta zaostajemo u tome. To nam je cilj, dakle, da... mi smo gledali druge pozive, kada gledate to po inostranstvu, uglavnom vam 70% ide na plate a 30% na ove istraživačke kapacitete, kod nas je to obrnuto, nama 70% ide na istraživačke kapacitete, unapređenje infrastrukture, nabavku opreme, a ovih 30% ide na ovaj, da kažem, finansijski deo koji prosto mora da postoji, jer je takav strukturisan grant.
1: I u vašoj istraživačkoj grupi su već prisutni i doktoranti, studenti master studija, studenti su prepoznali vaše napore i da osavremenite istraživanja i pristupe nastavi. Nikola, kakva je situacija na Institutu za fiziku? Verujem da je i tu mnogo mladih ljudi koji se uključuju u istraživanje.
2: Da, sve više i više kako ide napred godine i zanimljivo, institut je napravio jedan dobar projekat gde svaka laboratorija iznala koje su teme koje su u toj laboratoriji i onda su to ponuđeno studentima svih univerziteta i to je jako dobar odziv dalo, tako da smo mi evo prošle godine imali dvoje studenta koji su završavali master studenta, koji su evo sad upisali na Univerzitetu u Novom Sadu, oni su među prvim po rang listi doktorantima koji su upisali sad doktorske studije, što je posle dugi niz godina nove mlade snage. I naravno, opet, infrastruktura je jako stara i naš profesor Aničin je pričao da cedimo suvu drenovinu, ali to nam s neke strane, tako da moramo da obnovimo to, ne. To je neminovno i upravo tako. Svi naši projekti koji pišemo uvek su, većinom se troši na opremu, dok je ovaj deo, jeli, plata, ono, minimalan koliko mora.
1: Tako i da... paralelno ulaganje u naučnu infrastrukturu i u mlade ljude izuzetno važno. Priveli smo ovu našu emisiju kraju. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Gosti emisije Hoću da znam bili su dr. Nikola Veselinović iz Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu i docent dr. Milorad Dragić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Žarko Bovan i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatno ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

Ona poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Broj žrtava nesreće u Pakistanu kada se urušio krov u školi u gradu Pešavaru porastao je na 28, saopštili su lokalni bolnički zvaničnici. Kako se navodi, poginulo je 27 učenika i jedan učitelj, prenao je Associated Press. Akcija spasavanja je u toku, a kako se navodi, postoji bojazan da je još dece zarobljeno ispod ruševina. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme, smena sunca i oblaka, najviša temperatura 14-19°C. U Beogradu trenutno 10°C, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1012 milibara, vetar zapadni 2 m/s. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Beskrajni plavi krug, emisiju u kojoj razgovaramo sa našim ljudima u rasejanju. A i ovog četvrtka pozdravlja vas Teodora Aćimović. Ovog 15. oktobra razgovaramo sa Gordanom Antunović, koja se javlja iz Göteborga, gde su u toku pripreme za peti sajam knjiga srpske dijaspore, a u drugom delu Beskrajnog plavog kruga gost je Jana Mladenović, mlada vizualna umetnica koja živi u Belgiji, gde je nedavno završila master studije na umetničkoj školi St. Lucas u Antverpenu. Inicijativa za kreativnu komunikaciju je neprofitno kulturno udruženje koje je strastveno posvećeno kreativnosti, zajednici i međukulturnim susretima. Osnivač Gordana Antunović ističe rad na očuvanju i uzdizanju kulture balkanskih naroda i istovremeno građenje mostova između kultura, generacija i iskustava u Švedskoj. U okviru ove inicijative organizovane su brojne predstave, književne večeri i koncerti, a povod za ovaj razgovor jeste predstojeći peti sajam knjiga srpske dijaspore u Göteborgu, koji će se realizovati od 5. do 7. marta iduće godine. Gordana, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se evo javljate iz Göteborga, je li tako?
1: Jeste, dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima. Radujem se što ste nas pozvali, što ste me pozvali.
0: Ja se radujem što ste moji gosti, što ćemo imati priliku da razgovaramo o petom sajmu književne dijaspore u Göteborgu i čini mi se da to nije toliko česta tema, da se možda ne zna o tome. Ja sam se, eto, na primjer, upoznala ove godine sa sajmom, da se ne zna u tako nekim širim krugovima i da bi bilo lepo i nadam se da će ovaj razgovor da posluži kao, eto, neka spoznaja slušaocima, da se upoznaju sa još nekim dešavanjima u našoj dijaspori koja su svakako dragocena, ali prije nego što, naravno, budemo govorili o sajmu, ja bih voljela da govorimo o inicijativi za kreativnu komunikaciju, to je dakle neprofitno kulturno udruženje. Vi ste pokretač ovog udruženja i za početak recite nam šta je dakle inicijativa za kreativnu komunikaciju, kako ona funkcioniše, kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete ovu inicijativu.
1: Hvala vam na tome što ste nam pružili šansu da malo porazgovaramo o ovome što radimo, jer mislimo da je ovo i lepo i korisno. Inicijativa kreativne komunikacije ili Creative Communication Initiative, pa to sad svi zovemo u daljem kontekstu CCI, svima lakše, je osnovana 2012. godine sa ciljem da se rade neki projekti između Srbije i Švedske. To nam nešto nije išlo za rukom, a ja sam inače nekako čovjek iz kulture i željela sam da napravimo mostove između ove dve zemlje. Tako da smo 2012. ili već 2013. krenuli sa prvopozorišnim predstavama, onda sa predstavljanjem raznih muzičkih bendova, sa predstavljanjem raznih pisaca, pesnika. Radili smo mnogo projekata i u Švedskoj koje se tiču starije populacije i dece. Tako da se ta naša inicijativa kreativne komunikacije razvijala, pa smo pre 5 godina došli do toga da napravimo prvi sajam knjiga srpske dijaspore. I evo, sad će biti 5. Da.
0: Da, sad će biti, ovo je, tako da kažem, neki mali jubilej i yes, lep je povod za naš razgovor, ali pre nego što naravno pređemo i na tu temu, ja bih voljela malo da se zadržimo na tom nastanku, zapravo na vašoj inicijativi koja zaista jeste za divljenje, rekla bih, na inicijativi da povežete tako dve kulturološki različite sredine. Eto, rekli ste da ste počeli sa organizovanjem predstava, pa potom i različitih drugih događaja. Kako ste, evo sad možda jedno malo naivno pitanje, kako ste dobili prostorije za ta dešavanja? Kako su te neke stvari tekle? Koliko vam je bilo izazovno da onda organizujete sve to?
1: Bilo je jako izazovno jer ništa nismo znali, pre svega ja, jer sam kasnije su se priključile moje dve koleginice koje sada nas tri smo nekako u stalnom timu. Bilo je jako izazovno, ali očigledno da nekim ljudima te prepreke predstavljaju način da ih prevaziđu, a nekima teškoću da odustanu. Ja sam očigledno od ovih prvih. Pa sam onda tako tražila, čeprkala ovde kako ćemo doći do neke prostorije za predstavu. I evo, mogu da vam kažem za prvu predstavu. Prvi naš gost je bio Ivan Bosilčić sa tada, to se isto tada zvalo Moje veče ili Naše veče, ne mogu da se setim. On je bio u početku sa tim svojim večerima. Ja sam se sa njim upoznala u Beogradu, malo smo popričali, zamolila sam ga da razmisli o tome da li bi došao da bude naš gost. Pritom sam mu rekla da ja nemam nikakvog iskustva u tom smislu i da ne znam koliko će to da košta i da ne znam koliko će publike da bude. A on mi je tada rekao, pa dobro, ja ću doći, neka bude i troje, preživet ćemo. I zaista smo preživjeli i sala je bila puna. Ovde postoje veća udruženja koje vam daju mogućnost da iznajmite te sale za nešto manji novac, koje nisu tako spektakularne, ali smo mi počeli sa tim. Tako da nam je on dao prvi vetar u leđa, a onda su se, bilo je 32 ili 33 predstave za 5 godina. To je ogroman broj predstava. Ja nekako poznajem ljude iz pozorišnog sveta, pa su nam stvarno pružili svi ruke. To tad nije bilo, nisu bile ni ovakve cene kao što su sada. I eto, to se nekako krenulo, čini mi se pomalo stihijski, a onda smo pravili strukturu uz put i eto došli da do pre, mislim da već ima sad 6 godina, mi smo članovi Nacionalnog teatra Švedske i kao takvi imamo mogućnost da koristimo njihove teatre ovde, da dolaze naše predstave i eto, dotle smo stigli nekako, ali zaista samo našim radom neko nas je iz tih struktura primetio, pozvao i eto tako smo ušli u tu priču malo širu, malo bolju, profesionalniju.
0: I to je zaista divno čuti. I vi imate sada naravno i pored predstava, imate brojna dešavanja. Ja sam se eto malo uputila, naravno zahvaljujući vama uz vašu pomoć i instrukcije. I dakle vidim ovde da ima i različitih književnih večeri i koncerata i Play je dolazio.
1: Jeste, Play je bio poslednji, da, oni su bili. Imamo čak ono što je važno da kažem, imamo svoju dramsku dečju grupu koja se zove Pipilota i koja je evo već treću ili četvrtu godinu za redom, sad ću vas slagati, nisam sigurna, radi novogodišnje predstave, a evo prvi put gostovali smo u Danskoj, gostovali smo u nekim gradovima u Švedskoj, a sada u decembru imamo novogodišnju predstavu koja će se održati u jednom teatru u Štoholmu.
0: I kada kažete imate i dečju dramsku grupu i govorite naravno o tome, imate i sada već, iako ste glavni pokretač, niste sada sami u tome, dakle imate pomoć kolege sa kojima radite. Da li ova inicijativa za kreativnu komunikaciju, dakle, odnosno na koji način ona okuplja naše ljude koji žive u Švedskoj i šta ona predstavlja za našu dijasporu tamo?
1: Naravno da nisam sama, pored mene su Suzana Zimonja Mitrić, Sanja Kutlija, Pipilotu vodi Slobodanka Ostojić i ima to još nekih ljudi koji, sem naših porodica koje su uvijek sa nama, još koji nam pomažu, ima dosta volontera kad su neke organizacije u pitanju. Ja ne znam kako bih sve ovo opisala, kako je sve to teklo i kako je dolazilo na svoje mesto, ali nekako mi se čini da je neka spoljna sila pomagala uvek da učvrstimo te naše nogice na ovom tlu. Moja želja od starta, kako sam došla u ovu zemlju, to sam nekako shvatila kao svoju misiju, da se naša kultura i ono što je lepo iz naše kulture na neki način etablira u ovoj zemlji. Postoji mnogo nacionalnosti i nacija koje imaju svoje mesto, svoje, pre svega mesto njihove kulture u ovom miljeu, a mi smo nekako se sveli na folklor, na te naša društva koje naravno postoje mnogo godina, ali oni se uglavnom bave folklorom. Moja želja je pre svega bila da mi pokažemo da i pored toga, i pored hrane koju mi stalno prikazujemo, imamo još stvari za koje smo mi ovako talentovani i koje umemo da radimo. Tako da ne bih sad da budem pretenciozna u svemu ovome, ali mislim da je ovaj recimo sajam stvarno jedna karika koja će ostati i posle nas u ovom sistemu.

0: U beskrajnom plavom krugu u 10:14 vraćamo se razgovoru sa Gordanom Antunović, idejnim tvorcem inicijative za kreativnu komunikaciju, a u drugom delu razgovora sa njom sledi tema o predstojećem 5. sajmu knjiga Srpske dijaspore u Göteborgu. I evo da pređemo malo i na sajam književne dijaspore u Göteborgu. Dakle, ovo je, rekli smo, 5. izdanje ove godine. Kako ste uopšte došli na inicijativu da napravite, odnosno da organizujete sajam knjiga u Göteborgu? I eto, ko vam je za početak, ko vam je do sada dolazio i kakve su aktivnosti bile svih ovih godina sada kada se osvrnete na prvo izdanje i na sva prethodna do ovog?
1: Sajam je došao ovde, kao što kažem, i drugi narodi prave svoje sajmove knjiga, i na nagovor jedne članice, odnosno udruženja, jednog većeg udruženja koje nama pomaže, smo mi krenuli da radimo, da organizujemo sajam. Kažem opet, i ja sam iz tog sveta i nije bilo teško organizovati ga. Koliko god to izgledalo onako strašno teško, nije bilo teško. Pritom imamo sreću da su nam ljudi pružali ruke, tako da bili su nam gosti, ajde od pisaca da kažem, Jelena Bačić, Vesna Dedić, Vanja Bulić, zatim bio je Petar Božović, Matija Bećković, bio je... Sad ne mogu sada se setim, ali stvarno sa svaki sajam je bilo nekoliko ljudi koji su vrlo poznati u našom, kao pisci ili kao glumci. Uvek gledamo da to bude spoj nekako i zabave i kulture. Bile su nam razne fondacije. Prošle godine je bila fondacija Braća Karić, što je za nas bilo izuzetno onako značajno, jer su nam oni ponudili da potpišemo jedan ugovor u kome ćemo, mi smo obavezni da njihove aktivnosti kulturne negde predstavljamo u svetu, ali oni nama pomažu da nas ljudi malo više vide. Tako da bilo je značajnih gostiju, mada ja ne bih da ih odvajam. Dolaze ljudi iz Danske, iz Norveške, iz Engleske, čak je bilo iz Kanade, prošle godine iz raznih delova sveta, i ne bih da nikoga ovako favorizujem, ali zaista kad vam jedan Petar Božović dođe, ipak je to malo značajnije nego da smo samo ovako mi anonimusi.
0: Šta biste izdvojili od ovogodišnjih aktivnosti?
1: Ovogodišnje aktivnosti mi još naravno nismo završili sa programom, poslali smo jedan dobar deo poziva, vidjet ćemo ko će se odazvati, ali ono što će ove godine biti malo drugačije je da ćemo tog petka, znači mi uvijek imamo ta tri dana, ali je izložbeni deo petak, subota i nedelja, a u petak ćemo napraviti jedno...
0: Oprostite, samo bih voljela da naglasimo, dakle, koji su to datumi.
1: Datume. 5., 6. i 7. mart. 2027. Tako, kažem, petog ćemo napraviti jedno onako zabavno veče, prožeto nekim delovima iz pozorišnih predstava, malo muzikom, tako da svi oni koji dođu da nam budu gosti, da se te večeri malo naslušamo i poezije i tako. A u subotu i nedelju imamo uvek svake godine program gde se pisci predstavljaju u toj glavnoj sali, dobiju po 10 ili 15 minuta, zavisi od broja onih koji dođu. Imamo, deca uvek naprave svoj program, prošle godine smo jednu malu pozorišnu predstavu, imamo radionice za decu, prošle godine je bio jako lep štand naših rukotvorina nacionalnih. Eto, to otprilike, ne mogu sad svega da se setim, to sve ide, ali ću vas vrlo rado ću vam poslati program kad bude gotov, da ako bude neko imao želju da sasluša.
0: Yes. Vrlo rado ćemo najaviti taj program. I evo, ja sam na vašem sajtu videla i da organizujete jednu radionicu sad pred sajam koji se zove Čuvari sajma knjiga, naučite nešto novo i podržite sajam knjiga, to je naravno vaš poziv. Pa šta predstavlja i ta radionica? To je naravno online radionica.
1: Jeste. Imamo sreću da nas mnogi ljudi podržavaju, a neki od njih su želeli da ono što umeju i znaju poklone našoj publici i da na taj način prikupe neka sredstva ukoliko je to moguće za sajam. Pa eto, Čuvari sajma je jedna grupa, a Jedna od tih prvih radionica je radionica Olivere Olje Petrović. Ona je psiholog, živi i radi u Srbiji, bavi se decom, bavi se odnosima u porodici. Ona je rešila da nam pokloni 10 radionica, od koje će prva biti sutra, bit će online. Mi smo stavili neku tako minimalnu donaciju da oni koji žele prisustvuju. A onda ćemo i dalje najavljivati neke druge ljude koje će neke druga znanja pokloniti našim ljudima koje to zanima i koji vole knjigu i koji žele da nam pomognu. Zato što je, kao da ne pričam i da ne ponavljam se, jako je teško pribaviti sredstva za kulturu svuda, pa i ovde.
0: Da, i znači imate dakle kontakta i pomažu vam i ljudi odavde onda i učestvuju
1: da
0: aktivno, daju neki svoj doprinos da se realizuje sve što se realizuje, sve aktivnosti, pa evo sad i ovaj sajam o kom govorimo, je to jako lepo čuti. I kada ste rekli da je teško nabaviti sredstva svuda, pa i u Švedskoj, da li imate priliku da konkurišete ili da li učestvujete u nekim konkursima u Švedskoj, kako to funkcioniše? Dakle, kada govorimo o životu dijaspore, odnosno o životu u rasejanju, kako onda funkcionišu te inicijative, kako je izboriti se i nešto svoje pokrenuti?
1: Postoji mnogo fondova, ali nije ih lako prepoznati i pronaći kad niste u tom svetu. Mi smo već dugo se bavimo ovim čime se bavimo. Sada smo već i naučili gde šta može da se traži, ali to nije sigurno da ćete dobiti. Mi konkurišemo stalno i prošle godine smo dobili sredstva od Švedske, skoro kompletna za sajam. Bio nam je uslov da ne naplaćujemo ulaznice, što je nama naravno vrlo olakšalo da dođe što više ljudi. Vidjet ćemo da li ćemo i ove godine dobiti, ali mi redovno tražimo i za neke druge projekte, pa to malo kombinujemo sa sajmom i uglavnom spremamo sajam kao da imamo koliko god hoćete sredstava, a u stvari to ide vrlo, vrlo onako sporo i teško, međutim nekako ja verujem u ono što radimo, verujem da je ovo prava stvar, zato što u ovoj zemlji mnogo ljudi sa našeg prostora živi i radi.
0: I kako uopšte Šveđani, da li oni posećuju sajmove i uopšte dešavanja koje organizujete i kako onda oni reaguju na našu kulturu, koliko su upoznati uopšte sa kulturom naroda na Balkanu?
1: Ja sam u ovoj zemlji 26 godina, a mislim da je ta prva migracija bila 60 i neke godine, onda je za vreme rata došlo je dosta ljudi iz Bosne i nekako se to njima podvodi pod isto. Naravno, govorimo jezik koji razumemo i jedni i drugi, tako za Švedi i ne mogu da naprave neku veliku razliku, a nije ni važno da li je prave ili ne prave. Uvek su zadivljeni energijom koju imamo kad nešto radimo. Ja sam naišla od onih koje ja poznajem na podršku i na pohvale, dođu i na sajam. Sada moramo da radimo i dvojezično, bar nešto i mislim da ćemo ove godine imati za gosta jednog čoveka koji potiče iz Vojvodine, ali ovde živi i radi kao policajac, i koji je napisao jednu vrlo interesantnu knjigu. Govori švedski, govori naš, ali je knjiga na švedskom, tako da će on ove godine biti gost, pa se nadamo da će to privući i malo već broj Šveđana. Mislim da oni vrlo rado dolaze kad ih pozovemo i više ni taj jezik nije prepreka, sad postoji hiljadu načina, da se razume to što neko govori, ali smo mi rešili da ove godine to bude i na neki način dvojezično, da budu plakate, već kako to sve ide, da bude na dva jezika i da privučemo i njih, jer naravno da nam je stalo da vide ko smo, šta radimo, kako to izgleda, koliko smo kreativni. Odakle ta dubina u našem izražavanju koju oni prosto ne mogu da razumeju. Ali isto tako, narod sa naših prostora i naš je toliko teškog i mučnog prošao da i ta mudrost i ta lepota misli i težina sigurno izlazi iz toga.
0: Mnogo vam hvala što ste govorili za beskrajni plavi krug i evo ja sam zaista sigurna da ovo može da bude neki početak naših eto, povremenih razgovora i najave dešavanja različitih koje organizujete. Mi ćemo rado svaki put najaviti i sajam i ostale vaše aktivnosti. Hvala vam što ste bili gost beskrajnog plavog kruga.
1: Hvala Teodora i vama što ste me pozvali i zaista se nadam da će što više ljudi se upoznati s ovim što radimo i nekom prilikom možda doći ili svejedno neka pogledaju, nama je to uvek dobra podrška.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
3: Večeras igra celi grad.
2: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
4: Kako je dobri Blažo, prezikao.
2: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. BGP RTS i Pipox.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: Gost drugog dela Beskrajnog plavog kruga je Jana Mladenović, koja je završila slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je dobila nagradu Rajko Nikolić za najboljeg studenta generacije. Dobitnica je prestižne belgijske stipendije Mastermind i završila je master studije vizualnih umetnosti u okviru programa koji se bavi društveno-političkim kontekstom u umetničkoj školi St. Lucas u Antwerpenu. Njen dolazak u Beograd bio je povod da u Beskrajnom plavom krugu govorimo o iskustvu studiranja u Belgiji, ali i Srbiji, umetničkom životu i savjetima za mlade ljude koji bi želeli da svoje studije započnu ili nastave u inostranstvu. Jano, dobar dan i dobrodošla u Radio Beograd ovako odmah po, da kažem, dolasku iz Belgije.
7: Da, hvala puno na pozivu, baš se radam da budem ovde.
6: Počela bih naš razgovor od tvoje priče, odnosno tvog studiranja u Španiji, kratkog studiranja tamo, dakle u Marbelji, si upisala po završenoj srednjoj školi modni dizajn u Marbelji i onda si se posle toga vratila, nisi dakle završila tamo studije, vratila si se u Beograd i na Fakultetu primenjenih umetnosti si onda završila osnovne studije. Pa hajde onda da nam prvo ispričaš kako je došlo do toga da odeš u Španiju, zbog čega si se vratila, kako je to sve izgledalo.
7: Da, ja sam završila filološku gimnaziju u Beogradu, japanski jezik, međutim jezici su mene interesovali kao sredstvo komunikacije, ne toliko kao nisam da žela njima se bavim u naučnom smislu. Jako dugo sam i u toku srednje škole planirala taj odlazak u inostranstvo kao i celo svoje obrazovanje nameštala i štimala da ide u tom smeru, da ja jednom momentu, da li na osnovnim studijima, čak i sam i za srednju školu konkurisala da idem na Kostariku. I odlazim u Španiju sa 18 godina na jedan ogranak jednog britanskog univerziteta, znači na samom jugu zemlje, u jednom malom selu. Znači nisam ja bila u Marbelji, ja sam bila bukvalno Pueblo Blanco. To je bilo, nažalost, kratko, a možda i ne, u stvari se taj način studija meni, koji su oni tamo sprovodili, meni se uopšte nije dopadao. I ja sam već na početku razmišljala, mislim da ovo nije za mene i da je bolje da ne bacam pare na ovo.
6: Odmah si na početku
7: uvidela. Da, vrlo brzo sam uvidela da to nije nivo, da ja ne uopšte ne dobijem dovoljno znanja koje sam ja želela i smatrala da ću ja tu steći. I čak išla da polažem prijemni u Beč dok sam još studirala u Španiji.
6: Prijemni za?
7: Isto za modern design, da. Kreće korona, kreće lockdown svega.
6: Taj famozni period.
7: Mislim, možda se sećaš da je Španija imala jedan od najgorih lockdowna u Evropi, znači bio je 24 sata, je bio policijski čas. Nisi uopšte smeo da izlaziš iz zemlje, iz stana.
6: Ti imaš 18 godina.
7: Ja imam 18 godina, nemam osiguranje koje pokriva to. Moja cimerka Finkinja je bila u fazonu, ostaćemo mi malo, baš je lepo vreme, dve nedelje je bila, dosadno je postalo, ona je poslala mail finskoj ambasadi i vratila se kući. Ja ostajem sama potpuno u tom stanu u selu gdje ima jedna apoteka i jedan...
6: Jesi ti slala mail našoj ambasadi?
7: Ja sam slala toliko mailova našoj ambasadi, konzulatu, zvala sam na telefon toliko puta i taj povratak je stvarno bio za mene. Ja sam prešla bugarsku granicu peške, jer nije bilo letova za Srbiju i tu je zaista bilo puno komplikacija, ali prošlo je i to i ja se vratim u Beograd i kao moji roditelji, ajde kao za mjesec dana su prijemni, šta ćeš da radiš? A moraš što da upišeš sad opet.
0: Znači to je bilo sad već na leto 2020.
7: Da, ja sam se vratila u maju 2020. Mm-hmm. iz Španije, a u junu su bili dakle prijemni. Ja sam tu istražila kako izgleda primjenjeno i zaključila pa meni je najlakše da se upišem na slikarstvo, odnosno mm-hmm. položem prijemni za slikarstvo, nisam meni očekivala da će se upisati, jer važi ta famosna priča. Pripreme, mora da se ide godinama da se nešto radi.
0: Ta priča važi za mnogo fakulteta.
7: Da, ja,
0: kada govorimo da. O Univerzitetu u Beogradu, bar za mnogo fakulteta u Beogradu važi ta famozna priča da nikako ne možeš da upadneš, da moraš da se spremaš od prvog dana srednje škole.
7: Da.
0: Za,
7: pa evo, ja sam
0: a naročito za umetničke fakultete, rekla bih.
7: Ja sam spremala mjesec dana, bila sam prva na listi, tako da mislim da sam ono tad krenula da učim da shvatam da ne treba baš slušati sve što drugi ljudi pričaju, jer se ista ta priča desila za Belgiju. Mm-hmm. Da su meni svi rekli, tu stipendiju nikada niko iz Srbije nije dobio. Nemoj da očekuješ da će to da se desi.
0: Mm-hmm. Dobro, ispričat ćeš nam sad kako si dobila stipendiju u Belgiji, ali pre toga bih onda voljela samo malo da kažeš nešto i o tom svom iskustvu na Fakultetu primijenjenih mm-hmm. umetnosti, zato što bi mi bilo bitno da nekako uporedimo načine studiranja obrazovnih sistema, možda ako, mm-hmm. ako to ima smisla, jer si na različitim stepenima studija u Belgiji da. I u Beogradu bila, ali si rekla da ti se ni taj sistem u Španiji nije svidio, kako je onda funkcionisalo tvoje studiranje u Beogradu, jer znam da dosta ljudi koji imaju naravno iskustvo školovanja i u Beogradu i posle toga u inostranstvu hvale taj sistem obrazovanja koje nudi Univerzitet u Beogradu, odnosno to je sada Univerzitet umetnosti, jel tako?
7: Da.
0: Ali da, mislim na jedan širi pojam kad kažem Univerzitet u Beogradu da podrazumeva državne fakultete koji se nalaze u Beogradu.
7: Da, to je kao ono pitanje da li bih ponovo napravila istu odluku.
0: Ne, nego samo kako su prošle tvoje studije onda u Beogradu?
7: Moje studije su po mom mišljenju prošle glatko, nisam imala nikakvih teških momenata. Mislim, naravno, teški momenti su polaganje istorije umetnosti. Mm-hmm. Kao svima na umetničkim fakultetima je ta istorija umetnosti uvijek najteži ispit, ali što se tiče rada u ateljeu, rada sa profesorima i kolegama na stručnim predmetima, zaista tu nije bilo nikakvih nekih problema da sam ja vidjela da mi je nešto užasno teško, ali mi je u isto vrijeme možda pomalo žao jer sam u nekim momentima vidjela da ne dobijem baš dovoljno Aha. informacija koje bi meni bile značajne i da je problem koji sam imala na primjer u trećoj i četvrtoj godini je da sam ja morala uvek da pitam i da mm-hmm. insistiram da se meni da nekakva korektura i da se meni da informacija koja mene interesuje, mm-hmm. gde mislim da to možda pedagoški nije okej, jer onda izostavljamo ljude koji su tu do te treće, četvrte godine stigli jednako sa jednakim mm-hmm. radom, pa onda sada možda ako njihov temperament ne podrazumeva to da će oni sada da se bore da dobiju odgovore na neka pitanja, da će onda oni neće dobiti obrazovanje koje će biti jednako kvalitetno, tako da mislim da to nije okej, mm-hmm. ali sad možda je to neki princip koji oni imaju, ali da li bih, da li bih to uradila, opet mislim da bih, jer je ipak obrazovanje koje sam ovdje imala u nekom tehničkom smislu, nisam to ni od koga čula da je na taj način studirao. Aha. A zaista sam upoznala na tom internacionalnom masteru, pa i kroz poznavanje tih ljudi koji su iz celog sveta dobili tu stipendiju, da učenje mozaika i vitraža je jedan vrlo redak pojam mm-hmm. i da to jako malo ljudi u svetu radi. Nisam se ja posle bavila vitražom i mozaikom kao tehnikama zidnog slikarstva, jer su jako tehničke, ne, treba sad tu malter mutiti ovo, ono, nikad nije bilo, nisam imala potrebu za time, ali vrlo vrednujem što sam imala to iskustvo, jer te uči da razmišljaš na drugačiji mm-hmm. način. Mm-hmm.
0: I sada si i spomenula taj internacionalni master koji si upisala u Belgiji. Kako je došlo do toga? Kako, rekla si malo pre da si dosta priča čula o toj stipendiji, pa bih voljela da možda nekako se u ovoj emisiji razbije mit o tim pričama, pa šta bi i u tom kontekstu, ako nas sluša neko ko je mlad, ko želi da upiše neki master u inostranstvu ili bilo koji stepen studija, da eto podeliš svoje iskustvo i da ispričaš kako je to sve teklo onda. I kako si uopšte došla do te stipendije?
7: Dakle, ja sam u četvrtoj godini fakulteta na primijenjenoj. Shvatam da, u stvari, mene interesuje angažovana umetnost, pre svega iz feminističke perspektive. I počinjem da obrađujem neke teme vezane za naše novine i za dešavanja u našoj zemlji, gde je bio slučaj akušerskog nasilja koji je bio na televiziji, u novinama i koji je mene strašno potresao. I ja sam shvatila da želim da se bavim stvarima koje su urgentne u nekom smislu, i u četvrtoj godini krećem da se bavim ponovo tekstilom. Znači, ja na slikarstvu radim tekstilne kompozicije i profesori, ma se to jako ne dopada nekima. Čak je bio i komentar kao, šta si uzela iglu umesto četkice? Ali dobro. Tako da ja krećem time da se bavim, i sad mnogo je ranije krenula ta priprema za master. Naravno, ja sam bila na nekim putovanjima po Evropi i videla da se meni taj deo Evrope, Belgija, Holandija, jako dopada, i krenula da istražujem kakve su ponude mastera na engleskom jeziku i stipendija koje ja tamo mogu da, na koje mogu da se upišem.
0: Izvini, a zašto ti se dopadala Belgija, Holandija, zašto su te privukle te zemlje?
7: Da, u tom momentu je moj momak isto studirao tamo, pa sam ja često išla da njega posećujem. Mislim, on je samo tamo bio student, ali pričao, naravno, on je studirao sad nauku i nije to ni blizu slično mom iskustvu, ali je ipak taj sistem i potpora nekog sistema koje znaš da za tebe ima neko mesto, pa i odakle god da si, postoji neko mesto u tom sistemu za tebe. I pa i od toga, ono, i da taj sistem bicikle, ti pripadaš u tom nekom sistemu te bicikle dok ideš negde, pa tako, ono, i u nekom najširem kontekstu. Prosto mi se dopao način na koji mi se činilo da svako uspe da pronađe svoje mesto u tom sistemu. I čak i u nekom smislu da nije to preterano ambiciozno, svi smo mi ambiciozni, ja sam uvek bila ambiciozna i želela neke stvari, ali da sam primetila da ti možeš da živiš srećno čak i ako nisi postigao. Čini mi se da sam upoznavala ljude koji žive srećno čak i da nisu postigli baš sve što su umili u nekom.
0: Ali, da, to je često narativ koji se danas nekako nameće, da si srećan ukoliko, odnosno da moraš da postigneš i ovo i ono i da ostvariš sve što se od tebe očekuje, inače ne možeš drugačije da budeš srećan, ostvaren na bilo koji način, ali to je druga tema.
7: Da, ostaju moje ambicije jednake. To što sam ja tamo, borba ostaje identična. Esperanza. Mi corazón, mi corazón.

0: 10:42 i dalje razgovaramo sa Janom Mladenović, koja objašnjava kako je upisala master studije u Belgiji.
1: Ja nalazim master koji se zove vizualna umetnost u sociopolitičkom kontekstu, što sam saznala da u Evropi postoji samo još u Beču, ali na nemačkom, tako da ja odlučujem da idem u Antwerpen. Ne na Kraljevsku akademiju umetnosti, na koju većina ljudi misle da kad pomenem da sam studirala umetnost u Antwerpenu, da nisam išla na Kraljevsku akademiju umetnosti u Antwerpenu, već na jedan drugi fakultet koji se zove St. Lucas. I saznam da postoji ta nekakva stipendija koja se zove Mastermind Scholarship. Problem sa njom je što ti ne možeš sam da se za nju prijaviš. Ti moraš za nju da budeš nominovan. Dakle, ja sam polagala prijemni koji je bio intervju. Ja sam prvo poslala svoje ocene, poslala sam svoj portfolio, onda sam bila pozvana na intervju i posle razgovora ti profesori koji su mene intervjuisali su morali da donesu odluku da li oni smatraju da uz moje ocene i moj performance na tom razgovoru, da li ja...
0: Pravila si i performance, dakle, na samom razgovoru.
1: Ne.
0: Aha, ne, izvini.
1: Ovako kao...
0: Uz uopšte utisak.
1: Da li je njihov opšti utisak, da li se slažu sa time da ja mogu da budem novina na tu stipendiju. I sada onda 500 studenta iz celog sveta može, bude nominovano za tu stipendiju, koju dobija 43, ako se ja sećam, studenta. Znači za tu flandrijsku regiju, ne znam za Valoniju, pošto su vrlo često fondovi odvojeni. Tako da ja dobijam mail da sam ja novinovana za tu stipendiju, što znači da ja nisam mogla ništa da uradim da se pripremim preterano za to, osim da jako dobro pričam engleski i da umem da pišem motivacijona pisma, koje sam morala da napišem jako puno u životu. Tako da je jedino što sam ja za tu stipendiju mogla da uradim je da napišem motivacijono pismo, koje je bilo jako dobro. Tu sam imala pomoć raznih ljudi koje sam upoznala iz raznih delova sveta koji su bavili raznim poslovima, pa sam tu i naučila još bolje kako da to radim. I onda sam čekala.
0: I koliko si čekala?
1: Da, čekala sam, pa ja mislim da sam čekala mjesec i po dana. Znači ja u tom momentu znam da sam upisala fakultet. Ja sam upala, znam da sam upala na smer, ali ne znam kako ću to da platim.
0: Si dobila stipendiju, da, jasno.
1: I diplomiram, treba valjda diplomska bila izložba i ja sam tipa to jutro saznala da
0: da si dobila,
1: da sam dobila stipendiju i zovem sad tu drugaricu s kojom sam pisala, koja mi je pomagala da pišemo ta pisma, koja mi je u stvari proveravala, i ona kaže ja ne mogu da verujem, to nikad niko nije dobio.
0: Ali dobila si ti.
1: Da, i zaista je bilo te priče, ono, nemoj da očekuješ da će to da se desi. Kao, to je baš ono, 500, 40. Ja nisam ni znala u stvari kolika je konkurencija. U stvari od tih 40 sad studenta koji dobijaju stipendiju, ja sam upoznala sve te, smo imali networking večere. Tri su umetnika.
0: Dakle, sve ostalo su iz...
1: Sve ostalo su naučnici, pravnici, jako puno pravnika, biznis, management i ostalo. Od tih umetnika koje sam upoznala je bio jedan strip artist, jedna pijanistkinja i ja. To su ljudi kao umetnici koji su dobili tu stipendiju.
0: Dobro, ali meni deluje ovo vrlo ohrabrujuće, zato što je to samo pokazatelj da se trud i rad i želja isplate na kraju i da ne treba posustajati zbog nekih predrasuda ili priča.
1: Apsolutno.
0: O tome da je nešto nedostižno.
1: I ja sam uvijek imala taj utisak da kada znaš da te ta jedna stvar interesuje mene, ja sam ono, htjela da upišem samo jedan fakultet u Beogradu. Ja nisam polagala 4 prijemna.
0: Da, da.
1: Ja sam htjela da upišem samo jedan fakultet u inostranstvu. I nikada nisam ni radila ono kao prijavi se za 5 jer možda nećeš upasti. Ali ja ne želim da se prijavim na tih 5, jer ja ne želim da studiram na druga 4.
0: Tako je, ako se fokusiraš na nešto jedno, onda je mnogo veća šansa da to i ostvariš nego da se rasplineš na...
1: I apsolutno prihvatiti pomoć drugih. Znači, iskoristiti sve resurse koje su ti dostupni da, naravno, ne da teraš nekoga, ali ko ti se ponudi da ti pomogne, prihvatiti to apsolutno sa ono, otvorenih ruku, u potpunosti. Jer i ti ljudi koji mi poznajemo su deo naše neke... sklopa neke naše ličnosti koju mi prezentujemo.
0: Koje godine si upisala master?
1: 2024. u septembru se ja selim u Antwerpen i krećem da studiram.
0: Uh-huh. I kako je tekao sam rad na masteru? Mislim, šta je sve to podrazumevalo?
1: Ja sam upisala master sa idejom da se bavim temom koju sam krenula na četvrtoj godini studija u Beogradu, dakle, medicinskom diskriminacijom žena i akušerskim nasiljem kao glavnom temom koju ću obrađivati na masteru.
0: Obrađivati kroz umetnost. Dakle, tako je. Svakako društveno angažovane teme obrađuješ kroz umetnost.
1: Tako je. To je cela ideja bila mastera. S obzirom, samo je bila razlika da je ovaj master koji sam upisala bio dosta više posvećen istraživanju, istraživačkom, umetničkom istraživačkom radu, da je mi uopšte nismo bili praćeni u tom nekom umetničkom radu. Niko meni nije davao korekture, pratio da li, čak bih rekla da ih je to i manje, na kraju taj finalni produkt koji ti stvaraš ih je manje interesovao od tog celokupnog istraživačkog rada koji ti sprovodiš da dođeš do te ideje. To se mnogo više vrednovalo, a to sam primetila na kraju i kada su se davale ocene, pošto su oni jako strogi. Nije kao kod nas, ono, ja sam uglavnom imala sve desetke, to kao svi su mi isto rekli, nemoj to da očekuješ, imala smo dobre ocene i tamo, ne mogu da kažem. Ali ipak videla sam da je bilo situacija da ljudi koji nisu umeli dovoljno dobro da prikažu taj svoj istraživački rad i da kažu odakle svaka ideja, potekla, ali predideja, ideja potekla, da je to onda problem.
0: Dakle, moraš da budeš i na teorijskom nivou vrlo potkovana.
1: Tako je.
0: Da imaš to znanje teorijsko.
1: Čak zaista, jer oni smatraju da si ti na osnovnim studijama stekao tehničko poznavanje, slikarstva, čega god. Bilo je, samo u grupi je bio baletan. U umetničkom smislu bilo kom, vizualna umetnost. Bilo je ljudi koji se bave filmom sa mnom u grupi. Što je bilo divno iskustvo, jer smo stalno imali te razgovore o raznim svetskim problemima, ali u smislu opet ja sam dobijala inpute od baletana, od drugih vrsta plesača, od ilustratora, od, tako da to iskustvo mi je bilo jako važno. Međutim, kako kreću u Beogradu da se dešavaju stvari, ja ne mogu više da se fokusiram na tu temu i prelazim na drugu. Posvećujem se protestima u Srbiji kao glavnoj temi mog master rada, s tim što je postala su dva master rada, projekat i pisani rad. I sad projekat je bio vezan za to, a pisani rad je bio vezan za žene umetnice i njihov odnos prema bolu. Tako da sam ja nastavila se bavim
0: temom
1: kroz istraživački rad.
0: I dobro živiš, znači, u Belgiji već dve godine,
1: da,
0: ali tako? U tom smislu, i rekla si malo pre, to mi je bilo zanimljivo, da treba iskoristiti pomoć ljudi, poznanstva i tako. Koliko si u kontaktu sa ljudima sa ovih prostora, dakle iz Srbije, iz regiona uopšte, koliko si u kontaktu sa njima, sa tim ljudima koji žive, sa ljudima sa naših prostora koji žive u Belgiji, da li ti i ta poznanstva na neki način znači?
1: Ta poznanstva mi jako znače i da nije bilo njih, ja bih bila jedna vrlo usamljena osoba.
0: Ali kako si došla do tih poznanstava? Jel postoje?
1: Spontano, apsolutno, u nekom smislu sam i tražila vezano za stvari koje se dešavale kod nas, pa sad da budem dovoljno informisana sam se povezala sa grupama tamo, ali na primjer, prve nedelje mog života u Antwerpenu ja nalazim poster za crtački klub koji se dešava dve ulice pored mene, odlazim na crtački klub. Crtački klub drži dotični Miljan. Dakle, pronalazim Beograđanina tu blizu sebe i to je bila prva neka osoba naša koju sam ja upoznala, umetnik, a onda posle toga već kad sam ušla duže, malo dublje u te neke umetničke sfere, odlazim na jedan događaj na koji me šalje moj profesor sa fakulteta i tu upoznajem Dušicu Dražić koja sa svojim suprugom u Antwerpenu drži jedan umetnički prostor i sad ja krećem njima tu da kao volonter pomažem.
0: Kada govorimo o tom umetničkom životu, da li možeš da uporediš umetnički život i uopšte odnos prema umetnosti u Belgiji i u Srbiji? Dakle, da li tu postoje razlike i od čega one onda zavise po tvojom mišljenju?
1: Kao, da kažem, profesionalnog umetnika ili budućeg profesionalnog umetnika, najveća razlika koju sam primetila jeste institucionalna pomoć i institucionalna organizacija umetničkog rada, gde se jako polaže pažnja tome kako će mladi umetnici da se snađu. Postoje razne organizacije koje organizuju svakog meseca nekakva predavanja, kako da ti pišeš svoj CV, kako da ti pišeš prijave za dobijanje novca jer umetnici od toga žive, slično, za pisanje tih projekata, za... Tako da, na primjer, to je razlika, to je i deo obrazovanja koji ja nisam dobijala ranije. Mm-hmm. A tamo su, već na, u toku studija su dolazile te agencije da nama pričaju, te su državne agencije, koje su dolazile, znači, nama da pojašnjavaju kako taj sistem funkcioniše, kako ti dobiješ status slobodnog umetnika, kako se sve to dešava. Ja za status slobodnog umetnika, na primjer, čula ono od trećeg, četvrtog, slučajno ono neko je pomenuo.
0: Da, i to su onda glavne neke razlike koje posle verovatno
1: u profesionalnom smislu, da. U sad umetničkoj sceni je to, rekla bih, možda druga tema.
0: Da.
1: U umetničkoj sceni bih rekla da je najveći, da postoji ta velika želja da se umetnost vrati zajednici.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, da postoji svakako neka elitistička sfera umetnosti.
0: Velika želja u Belgiji.
1: Da, želja tih institucija i umetnika da se umetnost vrati zajednici. Da se vrati ljudima, a ne beloj kutiji, kako oni zovu, galerijski prostor.
0: I evo za kraj sam razgovora. Mislim da je jako značajno sve ovo što si rekla. Ja bih voljela zaista da neko sluša ovo i da si, a mislim da jesi kroz razgovor, dala nekom mladom umetniku ili uopšte čoveku koji želi da pokuša da studira u inostranstvu vetar u leđa. Za kraj, završila si master, šta planiraš sada? Kako teče tvoja umetnička praksa sada?
1: Da, evo, iznajmila sam atelje, to je veliki posle godinu dana, tako da krećem od sledećeg meseca, nastavljam rad u ateljeu, koji je bio na pauzi dok su se druge stvari malo sredile. Trenutno je iz tog volontiranja proizašao jedan projekat, evropski projekat koji je napisan, u kojem je prihvaćena ta moja aktivnost za taj projekat, tako da se čeka da se sazna da li će proći ili ne. Učim jezik intenzivno, to je
0: holandski.
1: Da, holandski, najveća prepreka od svih prepreka je jezik, jer ti to niko ne kaže da će biti potrebno. Mislim da...
0: Nekad malo živimo i u zabludi da je engleski dovoljan svoj.
1: Da, ali svi oni pričaju, ali postoji nekakva regulativa gde ti moraš da dokažeš da imaš neki nivo jezika za većinu poslova koji nisu neki prodavac ili tako nešto. Tako da trenutno se najviše mog vremena odlazi na učenje jezika.
0: I ja ti želim mnogo sreće i u tome i u nastavku tvoje umetničke prakse u Belgiji. Verujem da će biti prilike da kada ostvariš i realizuješ neke projekte u bliskoj budućnosti ponovo razgovaramo na Radio Beogradu 2.
1: Svi se nadamo tome, hvala puno.
0: Bila je ovo Jana Mladenović, vizuelna umetnica koja živi u Belgiji, a u prvom delu Beskrajnog plavog kruga čuli smo Gordanu Antunović, organizatorku petog sajma knjiga srpske dijaspore u Göteborgu. Za ovo nedeljno izdanje emisije o dijaspori zasluženi su muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Žarko Bovan, organizator Marija Vidić, ja sam Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Wyckoft, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njegovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Admiral Wyckoft je potvrdio punu posvećenost KFOR-a očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice. Iako grejna sezona zvanično počinje danas, većina toplana već je pokrenula sisteme zbog zahlađenja. Iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Pomorske snage i oružanih snaga Ukrajine saopštile su da su noćas raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Prema njihovim navodima pogodili su 6 bombardera. Na aerodromu su zabeležene eksplozije i požar. U Poltavskoj oblasti ruske snage su oštetile ukrajinsko postrojenje.

budućnosti. Njihova želja je da ravnopravno učestvuju u obrazovanju, radu, kulturi i svim oblastima društvenog života. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu s prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme je smena sunca i oblaka, najviša temperatura 14 do 19 stepeni. U Beogradu trenutno 11 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1012 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

U Boga su vunene noge, a gvozdene ruke, kaže narodna poslovica. A šta ona znači? Uz najlepšu narodnu muziku, do kraja emisije Od zlata jabuka i uz pomoć čuvenog etnologa Veselina Čajkanovića, rastumačit ćemo ovu narodnu poslovicu. Na početku slušamo Medeno kolo i Ljubišu Pavkovića, a potom sledi jedna

Evo kako je Vuk Karadžić protumačio poslovicu "U Boga su vunene noge, a gvozdene ruke". On kaže: "Ne čuje se kad dolazi, ali se dobro osjeća kad udari". S druge strane, Veselin Čajkanović pokušava da ponudi drugo tumačenje. U odnosu na prvu, prema njegovim rečima, druga polovina ove poslovice sasvim je jasna. U drugom delu se objašnjava stepen energije kojom će Bog postupiti prema ljudima onda kada za to dođe trenutak. Dakle, kada Bog čoveka bude kažnjavao, bit će jak i neumoljiv. Prvi deo poslovice u kojem se kaže da su Boga vunene noge, teže je protumačiti. Prema Vuku, taj prvi deo znači da Bog dolazi polako, bez šuma, kao da se prikrada. Međutim, Čajkanović smatra da ovo objašnjenje nije dobro, jer čovek Boga i druga božanska i mitska bića, u koje je verovao, nije zamišljao kao nedostižne i nevidljive, već upravo suprotno, kao bliske sebi. Zbog toga su i svi oni, prema predanju, imali ljudski oblik. Sledi muzika. Slušamo duet Milošević-Aleksić, Radojko Živković sa Kolom Negotinka i na kraju pesmu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas tumačimo poslovicu U boga su vunene noge, a gvozdene ruke. Po čemu je još zanimljiva ova poslovica? Pored drugih stilskih figura, ona sadrži antitezu. Po tome su joj slične i druge, možda poznatije poslovice. Na primer, dva loša ubiše Miloša, ko visoko leti, nisko pada, u ratara su crne ruke, a bela pogača, i mnoge druge. Antiteza upućuje na ispravno tumačenje i naše današnje poslovice. U boga su vunene noge, a gvozdene ruke. Ovde antiteza pokazuje da prvi deo treba da predstavlja nekakav kontrast drugom. Da se podsjetimo, Vuk Karadžić je dao tumačenje da ova poslovica znači ne čuje se kad dolazi, ali se dobro osjeća kad udari. Čajkanović objašnjava da ovo Vukovo tumačenje nije tačno, jer on nije na pravi način razumeo antitezu. Zato Čajkanović suprotnost između dva dela poslovice vidi u osjećanjima koja bi oni trebalo da izazivaju. Dok u drugom delu treba da dominira strah, prvi bi onda trebalo da simbolizuje sigurnost i bezbednost.

Emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Slušali smo Teodoru Vasiljev sa jednom kosovskom pesmom, potom ansambl Miodraga Todorovića Krnjevca i Cigansko kolo i na kraju pesmu u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca. Današnju priču posvetili smo poslovici "U Boga su vunene noge, a gvozdene ruke". Veselin Čekanović smatra da u ovoj poslovici prvi deo podrazumeva Boga koji simbolizuje sigurnost i bezbednost, dok drugi donosi kaznu. Ali važan deo njegovog tumačenja je smirenost i strpljenje koje odlikuje Boga. Ovde se misli na Boga, odnosno božanstvo, koje posmatra i pamti ono što je čovek skrivio i sa pažnjom čeka. Čekanović dalje kaže: "Božanstvo će sa čekanjem ići tako daleko da će se svetiti na drugom i trećem kolenu." Ovakvo tumačenje nalazimo i u drugim sličnim poslovicama. Na primer, Bog dugo kroz prste gleda. Bog je spor, ali dostižan. Bog ne plaća ni u petak, ni u subotu, nego kad je njemu drago.

U prethodnom muzičkom bloku slušali smo Savu Jeremića i Varvarinsko kolo, Vasiliju Radojčić i Vladu Panovića sa jednim vardarskim kolom. Poslovica u Boga su vunane noge, a gvozdene ruke, spram svega što je do sada rečeno, označava Boga koji je spor, kojem su noge na neki način sprečene, zadržane vunom, zbog čega ne može da ide. Zato ovu alegoriju tako i treba razumeti, kao da je Bog možda spor, ali na kraju pravičan. To je bilo tumačenje Veselina Čajkanovića. U narodnom muzičkom bloku slušamo ansambl Naisus i Veliko crničko kolo, potom pesmu u izvođenju Čede Markovića i na kraju ansambl Mikana Obradovića sa jednim kolom pod nazivom Grom.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolita Raško-Prizrenske Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Ukrajina će ponovo pokrenuti napade na ruske rafinerije nafte, pošto Rusija nije poštovala energetsko primirje, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istekao je da su napadi obustavljeni na 3 dana na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, ali da je se tim gotovo, prenosi Financial Times. Srbija i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu imaju odličnu saradnju, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić u Rimu. On je bilateralnim sastankom sa generalnim direktorom Organizacije Ujedinjenih nacija Chu Dongyuom započeo radnu posetu u tom italijanskom gradu. Glamočića očekuje sastanak sa španskim kolegom Luisom Planasom Puchadesom. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18 časova 45 minuta. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahča i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme, smena sunca i oblaka, najviša temperatura 14 do 19 stepeni. U Beogradu 14 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1012 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Dragomir Brajković, Slovo o postanju.
3: Na sedmom nebu doma očeva, male ptice u čudu stale, dirljivo iz bajki u sve tajanstva, med stvari odbačene što tako male suštinu celog života kriju, suncima zgaslim sredočiju. Na sedmom nebu očeva doma, dva čudna sveta u postanju, smrt u stvarima sazrela noću i život u nama stasao danju. Na sedmom nebu doma očeva, bleskom munje, snagom groma, same i puste sred večnog mrenja, stvari u trenu bratimljenja, i reči gradovi pusti sred usta, već leću k Bogu kroz neba pusta. Na sedmom nebu očeva doma, prastarom mraku novi gosti, dižu se sunca ugašena stvari, što u nemilosti sred mesta gde je opšta tama, pokreću kosmos nov u nama. Na sedmom nebu doma očeva, kao da kažu nema mrenja, listovi knjiga, sekire, grablje i stame prastare leću Bogu u svet večitih ozdravljenja. Na sedmom nebu očeva doma,

0: rekao da tek će da nastanu devetom nebu sasvim blizu životu večnom, večnom danu, demonskom snagom sunce goruće, ponevši u nebo i krov kuće, diže put Boga k svetlu, danu, mali svet stvari na tavanu.
1: S pesnikom u podne.

0: Žena naručila papuče pa joj skinuli novac sa računa do poslednjeg dinara. Ovakvi slični naslovi u medijima nisu, nažalost, retki. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do 13 sati. A sa nama u studiju Radio Beograda 2 su Dušan Stojičević, direktor Gransija i član upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, Igor Mocni, konsultant za intelektualnu svojinu, žigove i nazive domena. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: E sad, o čemu ćemo mi danas pričati? Ja verujem da je jasno sasvim iz ove prve rečenice koju sam pročitala o naručenim papučama ili već nečem drugom, pa vam se onda skine sav novac sa računa do poslednjeg dinara. Takve i slične priče su i bile zapravo povod da potražimo odgovore na pitanja ko je odgovoran za sadržaje koje imamo na web sajtovima, za ovakve vrste online prevara, ko je kriv, drugim rečima, dakle, da li mi koji smo nešto tamo kupili pa su nas prevarili, šta smo od podataka tamo ostavili, da li nas neko štiti od ovakvih i sličnih situacija ili moramo to sve mi sami da radimo, kakva je uloga internet domena i šta se dešava sa našim podacima nakon registracije domena, da li mi uopšte znamo dovoljno o tome ili možda prosečan korisnik će reći pa mene to zapravo i ne treba da interesuje, i koja sve ovo ozbiljna pitanja pokreće. Ono što je najvažnije, gledat ćemo da damo ipak i neke savete i preporuke za naše slušalce šta da rade i kako da se zaštite. Ali evo, ja predlažem da krenemo redom. Ja sam rekla da internet domeni imaju veze sa svim ovim o čemu pričamo, ali možda bi bilo fino na početku da kažemo šta zapravo, kako da objasnimo šta zapravo jeste jedan internet domen i njegovom registracijom šta se potom dešava, ali onako vrlo kratko.
2: Vrlo kratko, evo ja ću dati svoje viđenje. Mi se nalazimo sada u Radio Beogradu na adresi Hilandarska, ali tako, broj taj, nebitno. To vam je internet domen, znači adresa. Adresa na kojoj ćete naći nešto. Znači, tu neku zgradu ili zovimo je hosting. I u toj zgradi naći ćete ljude i naći ćete neki sadržaj i nešto, da li je to radio, da li je to nešto drugo, to je sajt. Eto, najprostije, znači, kako napraviti paralelu između realnog sveta i, da kažem, internet sveta, jeste domen je adresa, zgrada je hosting, ono u zgradi što se dešava, što je stavljeno, je sajt. Eto.
0: E sad možda, Igor, onda i pitanje za vas. Kada onda znamo šta je domen, pitaju se sigurno naši slušalci kakve sad sve to veze ima sa svim ovim o čemu mi pričamo. Pa evo, to je moje pitanje za vas. Kakve sad veze imaju zapravo domeni i ove priče s početka o zloupotrebama?
1: Da, hvala Tamara još jednom, da, i mislim da je Dušan dao odličnu definiciju toga što je domen, što je naziv domena, naziv internet domena. To jeste adresa, to je identifikator, možda online, internet identifikator, internet adresa. Onda mi sad svi živimo u digitalnoj doba i svi na neki način, neko više, neko manje, koristimo internet, pretražujemo neke informacije, kupujemo, šalimo mailove, radimo neke istrage, možda pretrage i tako dalje, i onda svi smo korisnici naziva, domena. Znači, svi koristimo neki sajtove koji imaju svoj naziv i domena, a možda i mi kreiramo neki sadržaj na internetu, i ako mi kreiramo neki sadržaj na internetu, onda velika je šansa da i mi smo registrovali neki naziv domena, i onda mi smo postali registrant domena. Tako, to je sve jako vezano za naš svakodnevni život.
0: I pošto, naravno, mnogi koji imaju neki svoj posao, hobi, šta god, i žele to da predstave online, će uzeti i registrovati neki domen. Šta se potom dešava? Recimo, ja uzem i registrujem internet domen, hoću, recimo, ajde da uzemo na mom primjeru, napravim iznogut.rs, recimo, hoću da prodajem tamo nešto, i registrujem taj domen, i sad i počnem, recimo, da nešto postavljam na njega, da pišem, da... Šta se dešava sa tim podacima koje ja posle plasiram na online?
2: Prvo i osnovno, znači, vi ostavljate podatke prilikom registracije, to su vaši lični podaci. To se ostavlja u ovlašćenom registru u Srbiji, znači ovlašćenom za registrovanje domena. Grans je jedan od ovlašćenih registara, znači, i tu ostavljate podatke tipa ime, prezime, adresa, grad, telefon i mail adresa. Telefon i mail adresa su poprilično bitni u ovoj našoj priči. I samim tim vi ste ostavili neke svoje lične podatke, sad u zavisnosti da li ste firma ili ste privatno lice. Ti podaci mogu biti vidljivi ili mogu biti skriveni zbog raznoraznih zakona. Igor će to mnogo bolje od mene. Znači, ja uvek vičem, tu postoji onaj evropski GDPR koji nam sprečava da prikazujemo podatke privatnih lica. To svakako, ti naši podaci, i to jest, evo, u tvom konkretnom primeru, tvoji lični podaci će otići u registar domena preko ovlašćenog registra. Kod nas je to RNIC, to jest registar nacionalnih internet domena Srbije, koji rukovodi .rs, i tamo će se vaš iznogut .rs registrovati i to će postati živa adresa. Zatim šta vi radite? Vi onda uzimate neki hosting, kao što sam rekao, znači zgrada, izgradite tu prodavnicu, ulepšate je i tako dalje, i onda je pustite u rad. I kad neko odkuca iznogut.rs, dobit će tu prodavnicu. Ko je kriv ili ko je zaslužan za taj sadržaj? Autor prvenstveno. Ali tu postoji mnogo problema u tome ako je sadržaj, da kažem, kriminalnog tipa, tu postoji mnogo problema ko je taj koji će da spreči taj sadržaj. I tu dolazimo do širokog polja pravne regulative i, sa druge strane, što je korisnicima još bitnije, kome se obratiti, šta raditi u slučaju nekakve prevare. Pretpostavimo da neće baš na iznogut.rs da bude prevara, ali ajde da kažemo, znači, na nekom sajtu koji je iskopirao iznogut.rs i
0: prodaje papuče i nekoga, po znacima navoda, da kažemo, ostavi bez dinara. Ali evo, sad ste vi lepo postavili zapravo pitanja za Igora, šta kaže pravna strana.
1: Da, pa prvo da počnem još jednom od podataka, da vi kad, i pretpostavljam da, mislim, svi smo mi pošteni ljudi, vaše slušalce su pošteni ljudi, vi kad registrujete neki domen, moja preporuka, vi da ostavljate sve informacije koje su tačne, koje su aktuelne. Ako ostavite vašu email adresu, ostavite adresu koju vi koristite svakodnevno, jer meni se dešavalo u moje prakse da neko od mojih klijenata je registrovao domen, onda je došlo do nekog problema, do neke žalbe vezane za taj domen, on nije dobio obaveštenje. To postoji problem, jer je ostavio neku staru email adresu. I onda nije znao da je došlo do problema. Tako, jako je bitno da ako koristite neku adresu, ostavite adresu koju vi proveravate. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, kad pričamo o regulativi, tu postoji više slojeva. I šta je problem kod interneta? Mislim, internet je multinacionalni, međunarodni. Mi možemo da imamo situaciju kad je registran domen u Srbiji, hosting provider je možda na Kipru, ili u Nemačkoj, onda registrator domena može da bude u Sjedinjenim Američkim Državama i taj domen možda krši neka prava neko ko se nalazi u Kanadi. I tu imamo situaciju ko je nadležan, koja organizacija, koji zakon treba da se primenjuje. Ali generalno mi kad pričamo o nekom sadržaju na sajtu, i to je neko onako opšte prihvatljivo pravilo da jeste autor sajta je odgovoran za sadržaj, ali mi ako smatramo da taj sadržaj krši naša prava, kome treba da se obratimo. Verovatno autor će ignorisati, onda ostaje nam registar, registrator, hosting provider, po pravilu hosting provider je odgovoran za sadržaj i on je nadležna institucija. Ako šalimo neku žalbu vezanu za content, prva adresa je hosting provider. I u većini zemalja postoje posebno zakonodavstvo koje reguliše odgovornost provajdera. Provajdera za sadržaj koji krše pravo intelektualne svojine ili neka druga prava.
0: A što se zapravo, možda samo kratko da kažemo, šta se desilo u ovoj priči s početka koju sam pročitala? Šta se dešava zapravo u sličnim pričama? Kada je neko naručio recimo neke papuče, poznate papuče, mislio je da se nalazi na sajtu te firme čije papuče voli da kupi, a zapravo šta se tu desilo?
1: Ja mogu da kažem za ovaj konkretan slučaj.
0: Može, naravno.
1: Da, znači što se ovdje desilo, to su papuče jednog našeg poznatog proizvođača obuće ovdje u Srbiji. Problem je bio što je neko registrovao, možda nekoliko lica, možda jedno te isto lice, registrovao nekoliko sličnih domena koji uključuju žig, naziv firme ovog našeg proizvođača i koje izgledaju potpuno identično zvaničnom sajtu ovog našeg proizvođača. I znači na tom sajtu mislim bili su informacije kao sniženje, veliko sniženje 70-80%. Kupiti papuče, sve na srpskom. Znači sve onako, ja sam jutros pre ove naše emisije, ja sam otišao na tri sajta, lažna sajta, i dva sajta više nije u funkciji, jedan sajt je još aktivan i na njemu sve lepo piše na srpskom kao crni petak, a nedavno smo imali crni petak, Black Friday, sve na srpskom, 80%, čekaj, nudi papuče. Znači, neko je napravio sajt koji je potpuno identičan sajtu proizvođača. Domen je jako sličan, znači uključuje i taj žig. Domen je bio .top i .club, znači to su generičke međunarodne domene. I pošlo je do prevare, ljudi su verovali da kupuju sa popustom papuče, mislim, brendirane papuče, na kraju nisu kupili ništa.
0: Ne samo što nisi kupili ništa, nego koliko sam razumela svakog...
1: Skinuti je novac.
0: Da, i to mnogo puta je skidana jedna ta ista suma, dok na kraju nije ispražnjen potpuno račun. Kako je to moguće? Evo sad gledam u Dušana.
2: Šta radite kad vam neko ukrade na ulici novac? Koga zovete? Policiju?
0: Pa naravno.
2: Ali tako? Što biste se drugačije ponašali?
0: Ili ga pojurimo.
2: Što biste se drugačije ponašali na internetu? Znači, neko vam je ukrao novac, zovite policiju. Izložite slučaj, postoji policija za visokotehnološki kriminal koja rešava te takve probleme. Naravno, pozovite banku, blokirajte karticu, pošto neko na ulici vam uglavnom uzima papirni novac. Znači, on vam uzme i to je to, ne može da vam uzme sa računa. Međutim, ako vi date broj kartice i tako dalje, u online svetu neko može da nastavi i da vam uzima novac sa kartice. Znači, zovite banku, blokirajte karticu. Onda i blokirajte, da kažem, konkretno sve te stvari koje ste dali. Tu postoji to su prve dve stvari kad vam neko uzme pare koje ćete uraditi, koje su preslikane iz živog sveta. Imate tu, sad možete pozvati i hosting provajdera i ne znam i ovlašćenog registra i da kažem i registar domena, sve jedno, ali najviše će vam pomoći ovo što sam vam rekao, znači policija i da kažem banka, da se blokira i u svakom slučaju nadalje policija bi trebalo po službenoj dužnosti da ide da kontaktira i ovlašćenog registra i registar i hosting provider i tako dalje i tako dalje. Naravno, visina štete je bitna. Međutim, tu se pojavljuju, ne mora da bude krađa samo novca. Znači, evo ako, znači, registrovan domen kod mene, podaci su žene iz Banja Luke. Mi smo pozvali ženu iz Banja Luke da potvrdimo validnost njenih podataka, ličnih podataka koji su dati prilikom registrovanja nekog domena koje stvarno nije, ne može da se poveže sa Banja Lukom. Jao, pa mene su zvali, znate, ja sam dobila neku nagradu iz Srbije i ja sam im dala sve preko telefona moje podatke i dala sam im e-mail adresu da mi pošalju pozivnicu da ja putujem za Beograd da dobijem tu nagradu. Pri čemu vi shvatite da je neko njoj ukrao lične podatke. To je berza koja je prevelika na internetu i lični podaci, prvo budite pažljivi sa ličnim podacima, jer to dovodi do toga da će vam neko ukrasti novac. Vrh ledenog brega su ti, da kažem, te situacije gde vi kupite neke papuče ili tako nešto, ali ispod toga masa stvari gde šta se krade i kako se krade i kako se trguje sa ličnim podacima, tako da to je da kažem veoma veliki rat koji mi imamo lično kao ovlašćeni registri, jer želimo da imamo čiste podatke o ljudima i da dajemo registrima čiste podatke koji su pravi podaci, a ne lažne podatke, pa da posle toga imamo i policiju i sudove i tako dalje i da odlazimo da svedočimo i tako to.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
6: Evo, pošto pričamo danas o domenima, ja ću sada zamolim naše goste da podele sa nama priče iz prakse. Dakle, Dušan je lepo rekao u ovom završnom delu prvog dela da novac teče zapravo internetom i da su krađe vrlo različite, da se različite stvari kradu, da su sofisticirane, da ih ima veliki broj. Pa evo, zamolit ću vas da podelite sa nama neke od tih primera iz vaše prakse i da kažemo šta raditi, to ćemo posle pričati.
7: Ja ne znam koliko primera, znači ja na dnevnom nivou imam, to se baš povećalo, baš ima dosta primera. Možda bih mogao, evo, jedan primer iz naše susedne Hrvatske, gde je dobili smo dopis od policije neki sajt nešto piro nešto crtica hr.com ili tako nešto prodaje pirotehnička sredstva neovlašćeno u Hrvatskoj. Međutim, nije samo neovlašćeno, nego šalje putem pošte. Znači, vi naručite pirotehniku koja ne smije da ide poštom. A mi smo dobili dopis i to je legalna firma za prodaju pirotehnike u drugoj zemlji. Koja je to čisto probala

0: da, kažem, da proširi tržište, iako nije zatražila legalnim putem da uđe u Hrvatsku, nego eto tako. Problem sa internetom i problem sa svim tim pričama jeste što, kao što sam rekao, novac i naše navike su se promenile i mi idemo na internet i kupujemo stvari, naručujemo stvari da nam stignu na adresu i tako dalje i tako dalje. To je podložno, kao i u realnom životu, to je podložno svakojakoj vrsti prevara, počevši od domena gde, evo, naveo sam iznogut.me, to je jedan Montenegro, znači, da kažem, susedna druga država, ima, postoji Mauricius.mr, znači iznogut.mr, koji iskopira samo sajt i podigne liči, znači odgovara tome. Imate mnogo stvari, počeši od domena, preko, da kažem, prevara tih sa podacima, do prevara uopšte na samim sajtovima. A nekada imate, evo da vas nasmejem, ovako imam primer iz Hrvatske, da kažem, sajt je mužnadan.hr. Mi smo dobili kao ovlašćeni registar, mi smo dobili da se pojavimo za 5 dana, inače će pravne konsekvence da budu ovakve, onakve. Naravno, mi smo se pojavili za 5 dana, oni su nas pitali da li se mi bavimo trafikingom i tako dalje, prodajemo muške. Da. Ispostavilo se da je to legalan posao, hausmajstor iz Zagreba sa legalnom adresom, i samo je imao catchy naziv sajta Muž na dan, i eto, time je probao da dobije poslove, što je najbolje, dobro mu ide, i dalje postoji taj sajt. Eto, tako da nije baš sve prevara na internetu.
1: Naravno. Igore, koji su vaši primjeri, da kažemo, onako zanimljivi?
2: Da.
1: Mada teško da ćemo da nadmašimo ovaj sa mužna dan.
2: Sa mužna dan teško ćemo da, možda nisam imao još ovakav primjer, ali imao sam dosta raznoraznih primjera, kao nelegalno korišćenje nečeg na internetu ili zloupotrebe prava na internetu, tako i situacije kad je neko podneo žalbu protiv mog klijenta, a klijent ništa loše nije uradio. Ništa, a njemu su hteli da uzmu naziv domene, na primjer. Pa daću vam sad jedan primjer iz oblasti zloupotrebe prava. Mi zastupamo kao savjetnici da jednu međunarodnu kompaniju koju se bavi transferom novca sa kartice na karticu, i vrlo često, naravno, imamo situaciju online prevara kad neko registruje naziv domene koji sličan njihovom nazivu, sličan njihovom žigu, pa preko tog sajta pokušava da sakupi neke informacije, traži neke informacije korisnika. Na primjer, ukucajte vaš broj pasoša, broj lične karte, i onda pošaljite broj telefona i, ko zna, mislim, možda i broj kreditne kartice, jer oni se bave slanjem novca sa kartice na karticu. I u posljednje vreme imali smo nekoliko ovakvih situacija kad smo mi morali da reagujemo brzo, odmah, kad smo saznali da je taj domen registrovan, da postoji sadržaj na tom domenu, na domenu, da postoji sajt. Mi smo uradili taj UDRP complaint, znači to je žalba po međunarodnoj proceduri za zaštitu naziva domena, i koje vam omogućava da uzmete domen koji je sličan vašem žigu, ako je došlo do zloupotrebe vašeg žiga od strane registranta domena. Što je bilo interesantno u ovom posljednjem slučaju, mi smo došli do tih informacija, odmah smo reagovali, i kad smo dobili odgovor registratora, jer registrator je imao obavezu da nam otkrije u toku te pravne procedure ko je registrant domena, mi smo proverili, naravno, odmah ko je taj čovjek. To je neki čovjek iz Švajcarske, i opet smo brzo, mislim, saznali da radi se o krađi identiteta. Znači, taj čovjek koji je bio naveden kao registrant domena, to je jedan ugledni lekar iz Ženeve, iz nekog grada u Švajcarskoj, koji je objavio nekoliko naučnih radova, koji radi u nekoj klinici u Švajcarskoj.
1: Kako su mu ukrali identitet?
2: Znači, njemu su, ali mislim, on je onako, da kažem, javna ličnost, ali mislim, sve informacije

0: Informacije su javne. Znači, jako je lako naći te informacije na internetu sad zašto je neko uzio baš njegov identitet. Znači, njegova e-mail adresa, njegova adresa, znači adresa njegovog posla, sve je bilo isto. Bukvalno, znači, čovjek verovatno nije imao pojma da je on tu uključen u neku online prevaru. I mi onda kad smo imali smo priliku da malo korigujemo našu žalbu, ja sam navio, znate šta, mislim da se radi o krađi identiteta i vi, poštovani arbitri, znači čovjek koji će donositi odluku, molim vas da razmotrite mogućnost možda da ne stavite njegove podatke u odluku. Mislim, to je čovjek koji je nevin, verovatno, da znači da to bude anonimna odluka. Anonimna odluka bez informacije o registrantu domena i na kraju dobili smo anonimnu odluku. Oni uvažaju taj zahtjev. Ja nisam hteo da nevin čovjek bude naveden kao neki prevarant.
1: Mogu je da ne sazna zapravo da se sve to dešavalo, da. O čemu vi sad pričate.
0: Mogu da se. I bio bi odluz i taj čovjek, vaše ime, prezime, i zamislite, vi stojite u nekoj odluci koja je javno dostupna na sajtu nekog arbitražnog organa gde stoji da ste vi prevarant. Da ste vi zloupotrebili neki domen, da se bavili, ne znam, nelegalnim transferom novca ili ovakvim stvarima. A čovjek nema pojma, naravno. I ja mogu da pretpostavim da je vjerovatno bilo i nekoliko ovakvih situacija.
1: A kako običan, prosečan korisnik kada dođe na sajt, pominjali smo papuče, ali hajde sad da se bacimo na patike, recimo, i uzmemo nekog čuvenog proizvođača, neće nam zameriti, Adidas, na primjer, i kako da znate, dobro, Adidas verovatno ima dovoljno novca da je pokupovao Dušane sve što se tiče Adidasa, različitih domena ili ne. A da niste došli na neki lažan sajt gde ćete ukucati svoje podatke, uneti sve što treba i kupiti patike koje vam nikad neće stići.
2: Prvo da demistifikujemo taj deo, znači da neko ko je veliki brend poput Adidasa, Coca-Cola ili tako sličnih, da će kupiti sve. Znači, prvo to nije tačno, zato što vi uvek možete da imate, recimo, adidas-srbija.org.rs.
1: Da, varijacije su...
2: Varijacije su bezbroj, znači, nema šansi da vi pokupujete sve. Pa onda imate one varijante tipa Raiffeisen Bank ili RB. Znači, akronimi, skraćenice i tako dalje. To prvo nemojte da očekujete tako. Verifikujte adresu, znači, u svakom slučaju tako što kad god vam je nešto čudno ili vam se učinilo da je čudno, da li je cena, da li je ovo, onda proverite. Nemojte da kupujete odmah te patike.
1: Posebno su primamljivi ti naslovi 80% sniženje, 90% sniženje. Obično se tako privlače ljudi.
2: Znači, kao i kad idete ulicom i ide vam u susret neko i vi procenjujete da li ćete preći ulicu na drugu stranu ili ćete ostati i proći pored njega. To je, da kažem, najmanje što mogu da preporučim ljudima, da dobro paze, kao što paze u realnom životu, da paze i na internetu. Jer AI nam je došao, to je veštačka inteligencija, sajt napraviti je vrlo lako, sajt iskopirati je vrlo, vrlo lako od A do Š, tako da to što vam izgleda
1: isto kao i pravi,
2: to je to, znači to je kopija vašeg sajta, ali zagledajte detalje, zagledajte detalj u domenu, zagledajte što, ako vam je nešto čudno, znači, i mislim, to su neke stvari iz prakse koje, ako se desi, rekli smo šta se radi.
1: Igore, šta vi kažete?
0: Pa da, ja bih prvo rekao da, mislim, slažem se potpuno sa Dušanom, treba proveriti uvek kad kupujete prvi put na nekom sajtu. Jer ja kad kupujem, ja uglavnom kupujem preko sajtova gde sam već bio, gde već imao neko iskustvo. I kad god kupujem prvi put preko nekog sajta, ja bih prvo ukucao naziv brenda, naziv firme u pretraživaču, da vidim koji sajt će da izađe i da vidim da li izašao baš taj sajt gde sam, ko je domen u pitanju, znači tačka šta, tačka com, tačka rs, tačka top, tačka ne znam, net i tako dalje. U slučaju ovog našeg poznatog proizvođača, opet da se vratim na naš primer, znači to su domene tačka top i tačka club, mislim malo je onako neobičajeno za jednog velikog proizvođača, znači nije baš tipično. I ako biste ukucali naziv te firme, vi biste došli na njihov zvanični sajt, to je .rs. I vrlo često na zvaničnom sajtu vi već vidite upozorenje samog vlasnika žiga, vlasnika brenda, znači te firme, da postoje lažne sajtove, ne kupujte preko ovih sajtova. Tako da prvo provera. Ako kupujete prvi put, ako je nešto primamljivo 70-80, ne znam, posto, sniženje, ovo, ono, da prvo proverite. Znači prvo provera i tek onda razmislite da gde ste, na kom ste sajtu. Znači nemojte odmah brzo da reagujete, nemojte.
1: Da ne budemo u tom nekom smislu impulsivni, kada zvuči previše dobro, da ipak treba da posumnjam.

0: 12:43, slušate emisiju Rečeno i prećutano. U ovom jednom završnom delu, naravno, moramo da kažemo i neku reč. Pomenuli ste, Dušane, veštačku inteligenciju, ali dogovorili smo se da ćemo dati jedan primer pre toga, Igore, koji se tiče slobode govora.
1: Da, hvala Tamare. Znači, što se tiče slobode govora, opet tu postoje dosta nekih sukoba na internetu kad se neko žali na zloupotrebu od strane, na primjer, registranta domena, od strane vlasnika nekog sajta. Na sajtu imate informacije koje su onako, mislim, kritičke prema vlasniku žiga, prema nekoj firme i tako dalje. Ali firma naravno nije zadovoljna što je neko kritiku. Kaže, pa vi ste stavili naziv našeg žiga u svoj domen, niste imali pravo, izviniti, da. Zašto? To je zloupotreba našeg žiga, skiniti sadržaj i tražimo domen, znači kao transfer domena. Ja sam nedavno imao slučaj kad sam branio jednog profesora iz Kalifornije koji kritikovao jednu firmu u Sjedinjenim Američkim Državama. Firma se bavi privatnim obezbeđenjem. U stvari, to je treći najveći poslodavac u Americi, poslije Amazona i Walmarta. Znači, ovaj moj klijent, taj profesor, on je imao jednu nezgodu u supermarketu i smatrao da, mislim, došlo je do propusta tog privatnog obezbeđenja jer ga nisu odbranili od napadača. I onda napravio sajt. I na tom sajtu je sakupljao propuste ove firme. Jer bilo je dosta incidenata u celoj državi u Americi. Dosta incidenata kad su oni nešto nisu uradili.
0: Znači, sajt je bio, izvinjavam se što vas prekidam, ali da bi bilo jasnije, sajt je bio na domenu koji je sa domenom koji je liči, naziv ličio.
1: Jeste, on je, da,
0: na naziv firmu koju je kritikovao.
1: Naziv firme je bio uključen u domen. I zato su oni podneli tu žalbu preko međunarodne procedure za rešavanje spora u oblasti naziva domena. Rekli su, pa vi ste stavili na žig u naziv domena, niste imali pravo. Prva stvar, a druga stvar, mislim, objavljujete lažne sadržaje, lažne informacije. Mislim,
0: a jesu li imali, je li imao pravo ili nije imao pravo?
1: Pa na kraju smo dobili taj spor, on je imao pravo i zato smo, mislim, mi smo odbranili taj domen baš na osnovu slobode govora, jer sloboda govora nije zloupotreba žiga. Ako se zaista radi o slobodi govora, ako je zaista sajt, mislim, onako kritički sajt, znači on može da registruje domen kao onako možda kritički, ali na sajtu nema ništa. Ili imate pornografski sadržaj, na primjer. On je imao kritički sajt, na sajtu su bili kritike i sam taj domen, on je isto u svom nazivu, on jeste imao naziv žiga, ali imao jedan kritički deo, to je bio fail, znači na engleskom fail kao greška. Znači, naziv žiga fail. Znači, aha, oni su failovali, da, oni su napravili greški, da, i, ali čovjek se branio i protiv nas je bila jedna, mislim, jedna od najvećih američkih pravnih kancelarija koja je zastupala tog klijenta, nije bilo lako, podneli smo detaljan odgovor, ali to je jedan primjer kad, da kažemo, ja bih rekao, to je možda neka vrsta zloupotrebe te procedure, jer oni nisu imali pravo da se žali baš na ovako korišćenje domena. Znači, on nije koristio žig, on je bio kritičar, bio i ostao. To što je zadržao domen, da.
0: Da, ali sad, to je i Dušan govorio u prvom delu emisije, onda čiji se onda zakoni primenjuju, dakle u jednom ovakvom slučaju zakoni Amerike ili...
1: Pa u ovakvom slučaju, mislim, to je bio zakon. Nije zakon, to su pravila UDRP-a. To je međunarodna procedura, koja je posebna procedura, koja ima svoje pravila. Znači, tu se ne radi o zakonima, ne znam, Amerike...
0: Konkretne zemlje.
1: Da. Znači, to je međunarodna procedura sa svojim pravilima. To je tačka kom je bio domen, da.
0: Dobro, hvala, odličan primer. Evo, možda sada da se vratimo veštačkoj inteligenciji i priča se mnogo u poslednje vreme, pa vidimo sve stavove koji su naravno kritički i nekada i zabrinuti. Koristi veštačka inteligencija da brzo rešimo možda neka banalna i jednostavna pitanja, sa druge strane naravno može da se i zloupotrebi. Pa možda evo neki primer ili neki komentar u vezi sa tim, znači veštačka inteligencija s jedne strane i ove prevare sve koje, o kojima pričamo.
2: No, ono što mi ne pada na pamet je opet realan život i to je novi ministar za javne nabavke u Albaniji, koja je veštačka inteligencija i koja je na svom prvom predstavljanju izviždan od strane realnih, da kažem, poslanika u njihovom parlamentu. Tako da sve ove novotarije mogu da budu prihvaćene od strane ljudi i dobro i loše. Veštačka inteligencija je alat i ja ga kao tako i gledam. Alat koji može da se upotrebi, da kažem, da se nešto pokvari i da se nešto popravi. Ne može, to je i sa većinom onih običnih alata, ne znam, klješta mogu da preseku žicu i da vi uđete na neki tuđi potez, ali može da vam sredi struju u stanu. To je sad pitanje s koje strane gledati na veštačku inteligenciju. U ovoj varijanti ona je dostupna i sa jedne i sa druge strane. Znači, ona pomaže i ovima koji se bore protiv tih prevara na internetu, jer je broj, da kažem, prevara porasao. Kako raste novac koji putuje na internetu, kako raste tražnja za robom putem interneta, tako rastu i prevare i kriminalci idu tu, i naravno alat koji će propratit će i to. Sa druge strane, mi još kaskamo, ali smo isto tu i upotrebljavamo veštačku inteligenciju u borbi protiv tih prevara i razotkrivamo, da kažem, od domena pa sve do sajtova koji su, da kažem, koji služe za prevaru.
0: Dobro, hvala vam lepo. Imamo sad još 4-5 minuta, Igore, za pitanje za vas i u vezi sa veštačkom inteligencijom, ali i da onako zaokružite, mada smo već rekli neke savete za naše slušaoce, jer naravno da ćemo da nastavimo da kupujemo online, ali eto, kako to da činimo bezbedno?
1: Da, pa za veštačku inteligenciju samo opet kratko da kažem da to jeste alat koji je sjajan alat, ali ga koristimo kao alat, ne kao rešenje za svaki problem koji mi imamo, i kao zamenu za advokata, za nekog stručnjaka. Mislim, može da bude super, mi smo više puta koristili za prevod, na primjer. Imali smo jednom obavezu da podnesemo žalbu na francuskom jeziku i onda smo koristili veštačku inteligenciju, ali opet smo imali proveru od strane moje koleginice koja živi u Belgiji. Znači, ja nikad se ne bih osudio da podnosim tek tako prevod koji je urađen od strane veštačke inteligencije. Imali smo proveru, ali opet to je bilo sve mnogo brže, mnogo jeftinije. Naravno, to je jedan primjer. Što se tiče nekih saveta, pa prvi savet, pre svega, da budite oprezni. Mislim, naravno, ne treba nikakva zabrana. Znači, ja uopšte u zabrane ne verujem. Moramo da budemo oprezni. Više puta smo rekli da sve više vremena provodim na internetu, sve više novca trošimo na internetu, i moramo da budemo jednostavno oprezni, da gledamo koji sajt posećujemo, da izdvojimo možda posebno neku platnu karticu za kupovine na internetu, to je jako bitno, na koji imamo neki minimalni iznos. Znači, ako ne daj Bože, ako se nešto desi, ne daj Bože, niko nije savršen, ajde dođe do neke prevare, barem nećemo skinuti sav novac. Imate određeni iznos, ne znam, tipa 6-7 hiljada na ovoj kartici, ok, došlo je do prevare, ali niste potrošili možda previše. To je drugi savjet. I provera, to što sam rekao, barem ukucajte u pretraživač naziv firme, naziv vlasnika, i vidite koje će sajt izaći, gde je ovaj sajt na kom ste vi sada, i zaista, ako je baš 80-90%, ako su više dobro, možda nije, mislim, nije istina. Možda nešto što ne postoje. Da. Tako da, samo to.
2: Možete i veštačku inteligenciju da pitate da li je ovaj sajt lažan.
0: Jeste probali to možda?
2: Pa evo, probajte. Ne, nama u poslu, mislim, to što se moje konkretno firme tiče, nama u poslu dosta pomaže veštačka inteligencija oko razotkrivanja baš, da kažem, tih delova. Mislim, pomaže najviše u razvrstavanju tiketinga, znači, pošto ima dosta tikete, tih, mi to zovemo DNS abuse request, to jest zahtev za abuzom, nekim prekršajem, i treba to sve razvrstati, znači, ali probajte, probajte, evo, dajem vam ideju, probajte, možda je korisno.
0: Ako ništa drugo, možemo da, da pokušamo, jer kako smo i rekli u najavi, treba da nastavimo da surfujemo, ali sa pojasima za spasavanje, dakle, i da imamo dobre neke naočare, da fino možemo da, da gledamo i da budemo obazrivi, da bi se, da se ne bi desile situacije kao s početka ove vesti koju sam pročitala na početku.
2: Samo ako mogu, vrlo kratko. Veštačka inteligencija je u stanju da napravi takve videe i takve lažne, da kažem, stvari koje će narod uzeti, da kažem, zdravo za gotovo, da je neko nešto izjavio, da je neko nešto rekao i tako dalje. Sve što koristite, budite pažljivi. Znači, tri put meri, jedan put seci.
0: Odlično za kraj. Hvala lepo. Evo, poštovani slušalci, danas u emisiji Rečeno i prećutano sa nama su bili Dušan Stojičević, direktor Gransija i član upravnog odbora Ronica, i Igor Mocni, konsultant za intelektualnu svojinu i nazive domena. Pričali smo i o online prevarama i o online kupovini, o tome kako da se zaštitimo i naravno pomalo i o veštačkoj inteligenciji. Današnju emisiju pripremili su i uredili muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Ivana Mandić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general-majora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije. Teme samita biće budžet Unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa u pozivnom pismu koji uputio liderima Unije rekao je da Ukrajina ostaje ključni prioritet i da će na samitu biti potvrđena podrška toj zemlji. Srednjoškolci u Francuskoj nastavljaju blokade uoči praznika svih svetih. Poremećaji su zabeleženi u Marselju, Parizu i Lyonu, dok policija upozorava na mogućnost novih nereda tokom velikih protesta najavljenih za subotu. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme je postepeno razvedravanje do kraja dana. Najviša temperatura do 19 stepeni. U Beogradu 16 stepeni. Vlažnost vazduha 59%. Pritisak 1012 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome pozdravljam Anu Đurković, autorku, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Autorku monografije Planeta filma Dejan. Reč je o monografiji koja je izdata u okviru edicije Festovih 50. Izdavači su Biblioteka grada Beograda, Grad Beograd, odnosno Fest, koji je osnivač, čiji je osnivač Skupština grada. I to je knjiga o jednom, kako se vrlo često kaže kada se pominje ime vašeg oca, renesansnom čoveku. On je bio reditelj, scenarista, filmski kritičar, novinar, televizijski autor i marketinški stručnjak, i za svog kratkog života zapravo stvorio je toliko toga da ja ne znam da li ćemo sve te oblasti u kojima je radio uspeti da dotaknemo. Vi ste se stvaralaštvom svoga oca bavili i u svojim naučnim radovima, akademskim, magistarskoj i doktorskoj tezi koju ste odbranili na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Inače ste završili montažu kod profesora Marka Babca. Ja bih volela da počnemo od naziva knjige koja se zove Planeta filma Dejan, koja nekome može da zvuči pretenciozno, a zapravo nije, nego je apsolutna istina, je li tako?
1: Istina, tačno, tačno, hvala na lepom uvodu. Tako je, eto, zaboravili smo da dodamo, bio je i otac.
0: Vaš otac, da.
1: Moj otac, da, to je bila jedna od onih pobuđujućih strasti koja me je i dovela do toga da zaokružim tu priču posle nekih akademskih, kao što ste rekli, tekstova i doktorske disertacije, da napravimo ovu monografiju i da je priredim u saradnji sa Bibliotekom grada i sa

0: zapravo ko je bio glavni, da kažem, glavna poveznica bio Ivan Karl,
1: koji je urednik
0: te edicije, tako je, i naš kolega. I i on je prosto, mu se ovim putem zahvaljujem, što bi rekli, zato što je bilo vrlo simpatično i mislim da se on, ali pošto se i on bavio festom i početcima festa, on se setio da zapravo u tih prvih 10 mora biti i moj otac Dejan Đurković, jer je i inicijator između ostalog i mislim i onaj čovek koji je dao festu ime fest. I tako smo došli na tu ideju oko saradnje. I uglavnom, sad, Planeta filma Dejan, vaše pitanje, to je zapravo dobra anegdota i on je dodao tu anegdotu, naš saradnik na ovoj monografiji, Dušan Cicvara. Ja sam htjela se zove u pravcu početka, nekako mi je to bilo kao ime njegovog filma, jednog od poznatijih njegovih kratkih filmova i nagrađivanog, kao u pravcu početka, kao sećanje na početak festa. To su mi bile neke asocijacije, a onda je on rekao, ajde da dodamo i Planeta filma Dejan, zato što postoji ta anegdota, zapravo istina, da je Dejan imao i svoju planetu. A kako je on to imao svoju planetu, zapravo je priča iz doba, da kažemo, Drugog svetskog rata, je tako? Moj otac se rodio 39. godine, a moj deda, koji je bio astronom, Pero Đurković, je bio u zarobljeništvu 41. kao kraljev vojnik, i on je, poznajući jednog svog kolegu iz Brisela, dobio pismo u tom zarobljeništvu. To je bilo vrlo restriktivno, ali mogli su primaju tako neka časopise i neke tako, da kažemo, od nekih zvaničnih institucija da dobiju neka pisma. I onda je njegov taj kolega otkrio u tom periodu jednu planetu i hteo je da nekako pokaže da Peri da nije sam,
1: podršku,
0: da ga podrži, tako je. I on je nazvao tu planetu Dejan. I stvarno Dejan je, znači, celog života imao, a možda je sada na njoj. On je imao planetu.
1: Eto, pomenuli ste i to da je zapravo Dejan Đurković dao ime festu, i ta anegdota postoji. On je među ljudima koji su osnovali fest, Dušan Makavejev, zatim Slobodan Novaković, Milan Vukos i tako dalje.
0: Čolić.
1: Milutin Čolić, naravno. I kada se povela priča o tome zapravo kako će se fest zvati, Dejan Đurković je zapravo predložio naziv fest, i postoji to pitanje koje je uputio Milutin Čolić.
0: Kao šta znači fest, a Dejan je rekao u njegovom stilu, ne znači ništa, ali dobro zvuči. Tako da je to fest posle prešlo i, mislim, postoji fest, kids fest. Mislim, kasnije je prešlo upotrebu, kažem, širu upotrebu.
1: Da, to je skraćenica za festival, kao... ali je zaista naziv fest nešto što je, kad se kaže fest, prvo se pomisli na Beogradski međunarodni festival. Kao što sam rekla, vi ste se u svojim istraživačkim i naučnim radovima zapravo bavili stvaralaštvo svoga oca, ali ste tek radeći na ovoj monografiji, kako kažete, uspeli da sagledate njegovo stvaralaštvo i njegovu ličnost iz potpuno druge perspektive. Šta je to što ste otkrili radeći na ovoj monografiji, a što možda niste znali?
0: Pa dobro, to je tačno. Ja sam u tim prethodnim radovima se naravno više nekako fokusirala na teoriju i na neke naučne elemente. A ovde sam otišla malo dublje u istraživanje zapravo tih tekstova i povezivanje svega što je on stvarao u kontekst nekog njegovog i lika i njegovih osobina koje je imao. Znači, tu je monografija predstavlja Dejana na jedan način na koji je on zapravo sagledan u savremenom društvu, opet kao neko ko je bio vrlo moderan za to vreme. Znači, ko je bio pobunjenik, bio je onako, volao je da bude na nekoj drugoj strani, ako nije išao nekim tokovima, moguće da je prosto to bilo samo njegova neka karakterna crta, ali ja mislim

0: da je on bio pa veliki borac za ljudska prava u nekom smislu i da nije voleo nepravdu i onda kritički je mislio prosto i imao je svoje naravno neke stavove o kojima nije bilo znači rasprave. Mislim da mnogo toga i možda i nije uradio u životu jer prosto nije hteo da se prepusti nekom većinskom mišljenju.
1: Da, to je za, mislim, za to vreme je to bilo prilično neobičajeno zapravo.
0: Pa jeste, to je, mislim, jedno okruženje u kojem su oni stvarali. Nama deluje sada možda i da je bilo relativno idealno iz ove perspektive, ali ovaj, tu je naravno isto bilo dosta ovaj, polemika i bilo je, mislim, kao što je i sam Makavejev i razni drugi ljudi koji su bili u to vreme stvaraoci, imali su svoje probleme i nisu mogli baš da slobodno rade u smislu svojih nekih zamišljenih ovaj, ostvarenja i onda su morali da prosto se pojave glasovi koji bi to odbranili na neki način i bilo je takvih glasova i to je bilo dobro, Dejan je bio među njima, to se meni uvek dopadalo zato što smatram da je to prosto nešto što i ovaj, je glavna karakteristika slobodno mislećih ljudi.
1: Da li je film zapravo bio prva i osnovna ljubav Dejana Đurkovića?
0: Jest, pisanje i film, on je pisao od malih nogu, zatim posle je sarađivao sa nekim ovaj, imenima. On je zapravo završio pozorišnu režiju, tako da je to bio neki, da kažemo, njegov kao zadati put, ali u pozorištu krenuo je, imao je i par predstava, više se ostvario kao pisac u pozorištu nego kao reditelj. Kasnije u nekim autorstvima zajedničkim je radio i neke predstave i ovde u ateljeu i Somborskom pozorištu, ali je nekako zapaženiji bio kao stvaralac na filmu. I to kratkom filmu, znači kratkom filmu koji je njegova, da kažemo, dokumentarnom i igranom. Tako da je on imao uspehe i na jednom i na drugom polju.
1: 13 sati i 10 minuta na talasima sa Radio Beograda 2. Slušate Klub 2. Gošće današnje emisije je Ana Đurković. Govorimo o monografiji Planeta filma Dejana.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome nam je gošća Ana Đurković. Razgovaramo o monografiji Planeta filma Dejan u pravcu početka, koju je priredila ćerka i autorka ove monografije, naša današnja gosta Ana Đurković. Pomenuli smo to da je Dejan Đurković bio reditelj, scenarista, filmski kritičar, novinar, televizijski autor i marketinški stručnjak, i vi ste sami zaključili da je film i pisanje o filmu zapravo bila njegova prva ljubav. On je u stvari počeo filmom da se bavi 61. godine, kada je sarađivao na jednom francuskom filmu kao asistent reditelja, ali odmah posle toga je počeo da sarađuje sa Sojom Jovanović, radio na scenariju Dr, dakle Vukom Babićem u filmovima Pre rata i Masmediologija na Balkanu, Živojin Pavlović, tu je asistent na scenariju filma Crveno klasje, ali je nekako baza svega toga bio zapravo Dunav film, u okviru koga su se stvarali neki filmovi o kojima evo i dan danas govorimo. To je bio jedan prostor, ja bih rekla, slobode, s obzirom da ste istraživali, verovatno bolje znate o svemu tome.
1: Pa tako je, s obzirom da sam ja, da kažem, iz branše, zatekla sam i ja, još uvek je radio Duna film kada sam se ja počela baviti montažom profesionalno i još na studijama, naravno. Tako da sam malo zakačila ja te atmosfere, ali generalno Duna film je ostao potpuno kao neko mesto gde su zaista se pojavili lavovi tog vremena. Tu su se ostvarivali filmovi koji su bili nagrađivani na svim mogućim festivalima i tu su jedan pored drugog ti autori radili u montažama, družili se u holu, pili pivo ili već šta,
0: razmenjivali
1: ideje. I to je bio jedan baš zanimljiv prostor i zaista mi je šteta, ja sam negde i kad sam počela da radim na magistarskom radu, to je bio sam izdisaj tog Duna filma tih godina, znači jedva sam iščupala te kratke filmove koje znači sam obrađivala u svom radu. Tako da ja stvarno ne znam šta se desilo, ja se nadam da se ta arhiva Duna filma preselila makar u kinoteku. Mislim da mi je Rale Zelenović nešto tom jednom prilikom rekao, ali eto, morat ću i to da istražim.
0: Jeste, nijedan deo da, toga sigurno jeste u kinoteci.
1: Ali sad, da li ko zna u tim selidbama šta se desilo, mislim, ti filmovi su bili uvek stvarno osetljiva roba, što kažu, i trebalo ih je održavati, tako da ako stoje u nekim bunkerima, ko zna, da propadaju.
0: Ono što je rečeno, da kažemo i to da je ova monografija promovisana prvi put početkom ove godine u Biblioteci grada, i da su tada na toj promociji ste govorili vi,
1: Bata Petrović.
0: Bata Petrović, jedan od saraznika njegovih i ljudi koji ga je poznavao. I ono što je zanimljivo, da Dejan Đurković nije snimio dugometražni film, imao je želju, ali je takođe zanimljivo i to da je kratka forma za njega bila sasvim dovoljna kada je reč o nekom filmskom izrazu i nekim potrebama rediteljskim i scenarističkim u kojoj se iskazivao.
1: Pa tako je, da, on je imao nekoliko vrlo uspešnih filmova, jedan za drugim, alterne, i 62. treće, 72. do negde 74. on se bavio kratkim filmom. I onda je, da kažem, u međuvremenu naravno snimao i dokumentarne filmove sa Mićom Miloševićem, Za i protiv za, 68. protesti, pa ne znam, Socijalni eksperiment, o Kakanjskim rudarima, tako da zanimale su ga znači životne teme, zanimalo ga je sve što se oko nas dešava i taj kratki film je bio, što vi kažete, na neki način dovoljan da on izrazi te svoje neke ideje i stavove. A onda je posle toga, pošto je on bio i čovek napredan, da kažem tako, modernih shvatanja. On je odmah video, na primer, mogućnosti televizije, pokrenuo je te prvi neki show, da kažemo, je li tako, reč po reč.
0: Reč po reč.
1: Da, znači nešto što do tada na našem području nije postojalo, to je bilo po ugledu na Dikaveta, radio je to sa Aleksandrom Andićem, oni su, mislim, televizija Beograd je tada stvarno bila mesto gde je moglo da se napravi svašta, gde su i budžeti to dozvoljavali u krajnjoj liniji, ali i sami autori su imali slobodu, Srebrenka, drugi program i sve to što je postojalo tada je bilo vrlo ovako primamljivo za mlade autore. Tako da je on onda otišao, znači sad skrenuo je pogled sa filma na televiziju i onda je u tom domenu par godina odradio ono što je on mislio da treba i išao dalje. On je uvek išao dalje, kao sad to je to, uzeo sam sve što mogu, dobio sam pohvale, dobio sam priznanja i voleo je, mislim, naravno bio je onako prilično suetan u tom nekom smislu, ne negativnom, ali značilo mu je da bude prepoznat u društvu i onda prosto postavio bi neki standard i onda bi ostavio to i otišao bi na neku drugu temu.
0: Pomenuli smo tu emisiju na televiziji. U tom trenutku takav format nije postojao, da jedan čovek razgovara sa ljudima iz različitih oblasti i sportistima i predstavnicima kulturnog i javnog života i da bude na nivou u razgovoru sa recimo to troje ljudi.
1: Da, to su oni spremali onako ozbiljno, gosti su se birali vrlo, vrlo onako, da kažem, da budu na neki način i kompatibilni, a opet da budu iz različitih nekih sfera. Tu je bilo i muzike, sve se snimalo, nije tada moglo da se, zapravo, ne znam, rekao mi je jednom prilikom gospodin Mandić zašto su oni bili odabrali studentski grad, ali to je bilo otprilike zato što im se dopalo da neki mladi ljudi budu publika, da ne bude sad onaka stereotipna forma gde se dovedu neki statisti koji sede ono bez veze u studiju, da, nego da to bude neka publika koja će da reaguje i da bude onako sastavni deo cele te emisije. Tako da je sve to bilo nekako onako novo, inovativno. I oni su se lepo, mislim, snašli i imali su i Slobodana Mašića koji je osmislio špicu. Imali su, mislim, ljude, ozbiljne ljude na pravim mestima koji su znali šta je projekat, današnji naziv takvog jednog formata, da kažemo projekat. I imali su i mogućnosti da se bave jednom emisijom malo duže i da mogu to da sklope i da to bude nešto baš novo na tržištu.
0: I to je bilo zlatno vreme televizije, kada su, mislim, do duše, zlatno vreme televizije iz više razloga, između ostalog i zbog toga što je bila jedina.
1: Da. I to moramo da kažemo, bila je jedina, ali nekako kad pogledate sada neke emisije koje su ta proizvod tog doba, ja ne vidim da je nešto sada mnogo prevaziđeno, možda u nekom tehnološkom smislu, mada je, mislim, i tada je tehnika savladavala te neke, kako kažem, a u nekom kreativnom smislu sve to proizilazi iz istih tih, da kažemo, ideja, je li tako? Mislim, ništa se nešto novo nije smislilo u tom.
0: Ništa se novo nije smislilo, osim što ja stvarno imam utisak, gledajući te stare neke emisije koje su se snimale i koje su sačuvane u televiziji, zapravo da se mnogo više, veći kvalitet postizao nego danas. Zato što prosto možda je bilo više prostora da se kreativno misli.
1: Imalo je, da, prostor da se misli, bili su angažovani pravi profesionalci, ljudi koji su bili ostvareni u svojim profesijama već, mislim, ili su zaista bili imena na nekom tržištu i onda su oni zajedno stvarali najbolje.
0: Da, jer zapravo Dejan Đurković radi na televiziji onog trenutka kada je već ostvaren i dokumentarni autor igranih kratkih filmova.
1: Mislim, čovek koji je već i, kako ja kažem, i prošao i svet i video tog, upoznao i tog Dikaveta i mislim, ne znam, već tada, ja mislim da sad slagaću vas, ja isto sa godinama onako slabo stojim, ali da li je to bilo, to je bilo pre ove emisije Ogledalo 20. veka, koja je isto bila, na primjer, fantastična stvar za, za televiziju u Beograd tada, kada je sa Dragošem Kalajićem radio o slikarima svetskim, pa su putovali. Mislim, to su bile neke zaista mogućnosti da ljudi odu, da vide, da, da, da prosto donesu taj dah sveta i Evrope u Beograd.
0: Da, ono što je zajedničko za taj period njegovog rada na televiziji, govorim o tome na to nekako bacam svetlo zbog toga što ipak mi sedimo u RTS-u, u Radio Beogradu, sastavni deo tog RTS je zapravo i Radio Beograd i govorimo o...
1: Vi ste, što kažu, prvo slovo.
0: Vi smo prvo slovo, ali govorimo o našoj kući. Ono što je zajednički imenitelj tog kvaliteta je takođe i urednica Zora Korać, koja je osnovala drugi program televizije i koja svim tim ljudima koji su tada bili mladi i mlađi od nje sigurno dala prostor za upravo tako kvalitetne emisije.
1: Tako je. Za, na Zoru Korić sam i mislila kad sam rekla, ali sam pobrkala pa sam rekla Srebrenka Ilić, ali ona je bila deo tih programa.
0: Ona je bila deo te ekipe, niste mnogo pogrešili. Jest. Da, Zora Korać. Mislim, čuven je i Dejanov razgovor sa Francisom Fordom Coppolom, koji je zapravo napravljen tokom trajanja festa, koliko sam ja shvatila.
1: Tako je, Francis Ford Coppola je bio ovde, naravno, pošto, mislim, cijela monografija je naravno vezana, da kažemo, za fest i za, za njegove početke i za te goste koje je tada, tadašnji fest mogao da ugosti, znači to su bila baš svetska imena. I neobične stvari, ja to tako pričam, a i znaju moji prijatelji, je ta neka neposrednost koju su tada te zvezde, svetske zvezde, iskazivale u, u dolasku i, i u kontaktu sa ovde našim ljudima i organizatorima festa. Tako da je, na primer, Francis Ford Coppola bio gost kod moje bake na ručku, mislim, najnormalnije sedeo sa nama u dnevnoj sobi i jao neke sarme ili već ko zna šta je bilo na meniju, toga se i ne sećam. Ali sam zapamtila tog bradatog čiku s naočarima koji je došao u nekom Volkswagenu, onako potpuno nametljivo, u nekom džemperu nebrendiranom. Tako da su ljudi bili vrlo, vrlo toplo ovde dočekani. Oni su stvarno bili, mislim, već prepoznati kao stvaraoci u svetu, a Beograd ih je dočekao potpuno ravnopravno. To je bilo neko vreme gde su oni dolazili kao možda sa nekim zazurama, a posle odlazili sa vrlo intenzivnim i, i prijateljskim i drugim kontaktima.
0: 30 sati i 26 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
3: Večeras igra celi grad.
2: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
4: A ti je dobri Blažo, prezi kao...
2: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. BGP RTS i Pitbox.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome govorimo o knjizi Planeta filma Dejan u pravcu početka koju je priredila Ana Đurković, naša današnja gosta. Gošća reče o monografiji koja je izdata u okviru edicije Festovih 50 i posvećena je jednom od osnivača, da tako kažem, festa. On je bio među ljudima koji su osnovali i osmislili fest i, kao što smo čuli, čovjek koji je festu i nadenuo ime. Uvodni tekstovi su naravno upoznavanje sa likom i delom Dejana Đurkovića i autor tog teksta koji bi mogao da bude neka vrsta biografije Dejana Đurkovića je Miroslav Jokić, naš kolega sa Radio Beograda iz dramskog programa. I ono što je zanimljivo meni u ovom trenutku je politički angažman o kome piše Miroslav Jokić. Bio je komunista i jugosloven po ubeđenju i po moralu. Svoje stvaralačko angažovanje na filmu, pozorištu i na televiziji radio iz ubeđenja da se svet mora menjati prema čoveku i njegovom životu i nije se mirio sa bedom u kojoj su nas dovele političke igre sa raspadom Jugoslavije. S obzirom da je bio komunista, znači levičar, nekako su, pomenuli smo i filmove koje je radio sa Mićom Miloševićem koji se tiču studentskih protesta 68. godine. Zanimljivo je taj toliko i tako kritički stav koji je imao, ali u ovom objašnjenju iz ovih rečenica Miroslava Jokića zapravo nam je jasno o čemu se radi, čoveku koji se u stvari čitavog svog života zalagao za nekakvu pravdu.
7: Pravdu, jeste, jeste. On je to više doživljavao na taj način. Pa po meni on je bio, ja bih rekla da je on bio komunista u duši, a to što je imao neku partijsku knjižicu, čak je bio izbačen iz partije na kraju. Prosto nije bio čovek koji bi se uklapao u bilo kakve obrasce, pa taj partijski njemu nije služio mnogo. On je više zaista verovao u čoveka, verovao je u napredak, verovao je u to, u slobodnu neku misao. I to je bilo nešto prosto što je do kraja držao, znači kad je došlo do tog raspada Jugoslavije. On je tada osnovao sa još nekim naravno ljudima GAMU, koja je se bavila, znači pokuša da okupi te neke intelektualce, između ostalog da bi prosto se suprotstavio celoj toj nekoj nadolazećoj nacionalističkoj priči. I imao je i probleme, mislim i fizičke u tim nekim trenucima. Tu ima i svedočenja Ivana Ivanovića, na primer, koji je koga opet smo ubacili, da kažem, u celu priču i monografiju. Ja nisam ni poznavala pisca Ivana Ivanovića, naš saradnik na monografiji Cicvara. me sa njim upoznao i otkrio mi jedan detalj koji je, sam kasnije ja istražila, da je zapravo taj jedan od dva igrana filma koje je Dejan trebao da snimi baš bio po scenariju Ivana Ivanovića, zapravo po knjizi njegovoj, i ovaj, to je bilo nešto što se pripremalo, ali nikad nije zaživalo. On je Ivana Ivanovića upoznao, pratio je njegov opet neki ovaj, politički sukob i bio je na strani ovaj, naravno slabijeg, kao i obično, i ovaj, u toj nekoj saradnji onda se iskristalisalo da bi mogli da naprave film, ali eto, nije došlo do realizacije. To je ovaj, ta knjiga se zove nešto Crveni, radi se o jednom fudbaleru, to je jedan zaista ovaj, bio slučaj, mislim, u Crvenoj zvezdi, kada je jedan igrač otet i trebao je da potpiše za drugi klub. Znači, to se u fudbalu uvek bilo vrlo zanimljivo, da.
6: I on crveni je, kralj.
7: Crveni kralj, da. Rekao da ne pogrešim, crveni. I onda je ovaj, u principu tu je bila okosnica cele te njegove knjige, i ta je na kraju završio u Americi, taj fudbaler, ali kažem, nisu uspeli da to realizuju i ovaj, prosto ostalo je ovaj, nedovršen taj segment oko igranog filma. Drugi igrani film je trebao da bude Ivo Loli Ribaru. Eto, to je isto bio jedan projekat koji je, da kažem, krenuo od neke muzičke priče, korni grupe, teksta koje je pisao on za, i za stranu A i za stranu B, Mašićevog rešenja, i tada je Slavka Lučić, naša modna kreatorka, pokojna, isto napravila tu jednu, to se zvalo kao Lepo stoji partizanska bluza. Mm-hmm. I to je bilo prosto jedna, opet jedna kreacija u kojoj su te partizanske bluze bile malo onako modifikovane, i trebalo je da to bude, znači, apsolutno, on je i tada pokazivo, kažem, te marketinške, jel tako, znači, umeo je da spakuje proizvod sa svih strana, znači, da ga opkoli, e sad, sve je bilo tu, ali film se nije realizovao. Opet su bile neke političke, tu se sad ušlo u priču da li je, mislim, Ivo Loribar slučajno poginuo, nije.
6: Da, to je priča koja je urbana legenda. Da,
7: to se nikad nije otkrilo. Scenario je izgubljen i tako da, eto, ostalo je onako to kao neka, što kažeš, urbana legenda.
6: Ono što je takođe zanimljivo je da je Dejan Đurković prvi autor koji je na festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma dobio i jedne godine dva priznanja, dve nagrade.
7: Yes, za dokumentarni i za kratke igre.
6: I kratki igrani film. Ta kratka forma i ti filmovi Dejana Đurkovića su takođe specifični po tome što upravo govore onim jezikom kojim smo do sada pričali. To je ta borba za pravdu, za život malog čoveka, običnog čoveka, kritički osvrt na društvo u kome se živelo u tom trenutku, što je prosto bilo, ajde, neću da kažem nezamislivo. Znamo da su, pomenuli smo i autore koji su imali dosta problema jer su imali svoj stav u životu, o zemlji u kojoj žive u tom trenutku, ali ono što je bitno je to da su to neke godine nekog razdoblja u bivšoj Jugoslaviji u kome se nekako drugačije i slobodnije, imam utisak, stvaralo. Kultura je imala više prostora, više finansiranja,
7: svakako, da, mogućnosti. Imala mogućnosti, da, i finansije su išle i ti, mislim, ti filmovi. Poetika njegovih kratkih filmova je još malo onako, da kažem, ide na neku nadrealističku stranu. Da. Ona je više se bavi tako tim nekim zaumnim, začudnim stvarima i pojmovima. Može da se čita u raznim kontekstima i deluje zato vrlo onako moderno i dalje može da se tumači na neke asocijacije, potpuno mogu i danas da se pročitaju, ali možda su danas iz današnje vizure drugačije ih tumačimo. Svejedno, sveže su. Ali je poenta tog njegovog rada na tim dokumentarnim filmovima. On se bavio i protestima 91. Mm-hmm. Ja sam to, na primjer, u magistarskoj tezi obrađivala, jer su bila, znači, potpuno dva protesta, dva različita, da kažemo, okruženja, mislim, ista zemlja, ali ovde su bili studenti, ovde su bili ovi građani, je li tako, ali sad u drugim nekim okolnostima. Bilo je drugačije, tehnološki bio rešeno, ovde je snimano filmom, ovde je snimano televizijskom kamerom. I poredila sam uopšte ta dva neka pravca i toka i način na koji on sad uspeo da prikaže i jednu i drugu kao neko ko je, mislim, znači autor sa strane, da svedok tog vremena.
6: Ali svedok vremena i jednog i drugog.
7: Da. A inače, mislim da je monografija i zanimljiva zato što je svedočanstvo tog vremena. Nekako tu ćete pronaći razne tekstove koji analiziraju tadašnje društvo, znači nije sad samo ni film, ni pozorište, nego je prosto, eto, jedna slika društva. Mislim da je to zanimljivo ovako za ljude koji vole malo da uđu u tu istoriju.
6: Da, na primer, učestvovao u onoj raspravi u Novom Sadu koja se odnosila na misteri organizma Ver, misteri organizma Dušana Makavejeva. Bio je jedan od ljudi koji su zapravo dali podršku Dušanu Makavejevu.
7: Jeste, da. Duša Makavejev je i njegov, da kažem, stari do duše kolega koji je njega i dočekao u Duna filmu. Mislim, oni su onda paralelno stvarali svako svog aspekta i ugla, ali su naravno uvek sarađivali. Zatim Dušan je isto vrlo važna karika Festa, Dejan je tu bio, mislim, preplitali su se životi. Ja sam imala sreću da intervjuišem Makavejeva, isto misleći na doktorski moj rad, i mislila sam da ću da ubacim taj intervju u ovu knjigu. Međutim, a ja nadam se da će se pojaviti ta deseta, to je plan bio Jasmina Ninkov i Ivana Karla, da deseta knjiga bude o Makavejevu, jer je on stvarno isto beočuk, što kažu, tog festivala. I da onda se nadam da ću i ja moći da priložim taj intervju, jer je zaista bio zanimljiv Makavejev već, to je, mislim, u starijem njegovom dobu, ali je onako meandrirao i pričao svašta o svom životu i baš je bilo zanimljivo. I ja sam, imam 20 strana tog, tog našeg razgovora, baš je bio tu i Dejan Karaklajić. I onda smo eto, mislili da kažem će to biti, jer je naravno upominjao je on Dejana i njihovu tu saradnju, ali je, pošto je prožimo svojim životom, onda smo ipak se odlučili da to ostavimo sa strane, pa se eto nadam da će se pojaviti u toj poslednjoj knjizi.
6: 13 sati 44 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2.

0: Evo, čuli smo kompoziciju Ivo Lorla u izvođenju Korni grupe, za koju je tekst napisao vaš otac Dejan Đurković. Gošća današnje emisije je Ana Đurković. Evo, rekla sam vam dok je išla muzika da sam ja bila ubeđena da su stihovi nastali zapravo za vreme narodnooslobodilačke borbe, recimo u trenutku kada je Ivo Lola poginuo.
1: Da, da. Pa da, to obično ljudi pomisle, ali eto, ne, to je potpuno su, oni su to napravili u sklopu celog tog jednog takozvanog projekta, znači, koje je trebao da rezultira igranim filmom. I prosto ostalo je to tako nedovršeno, ali eto, makar ova kompozicija koju Kornelije fantastično izaranžirao i smislio, i druga strana na kojoj je, znači, odgovor Slobodin, takozvani, mislim, odgovor koji je Dejan izmislio, za kim zvona, znam za kime zvona zvone, isto je to, kao to je nešto, znači, dva pisma. On je ovo originalno Lolino pismo adaptirao za, mislim, tekst je u smislu vrlo prati to stvarno pismo,
0: pismo
1: Ive Ribara svojoj devojci Slobodi.
0: A ova druga strana je bila...
1: Druga strana je on domašto.
0: Evo, bližimo se kraju emisije, imamo još 5 minuta i manje od 5 minuta. Malo pre ste, kad ste pominjali film o Ivi Loli Ribaru, zapravo rekli da je to bilo spakovano kao jedan pravi marketinški projekat, odnosno marketinški uobličeno tako da se razmišljalo o svemu, uključujući i ovu pesmu. Taj period života Dejana Đurkovića je vezan za agenciju Spektra koju je osnovao, i zaista su to neki počeci marketinga kod nas.
1: Pa tako je, da. On je na jednom je to osmislio da više neće da se bavi ni pozorištem ni filmom, nego da sad ide u marketinške vode, i sa Milanom Šećerovićem, svojim prijateljem i saradnikom dugogodišnjim, je, sa kojim je još prvih dana, znači, radio i sarađivao kad je radio te filmove u Duna filmu, on je osnovao tu agenciju Spektra. I Spektra je radila dugo godina, vrlo uspešno, i odatle su i potekli mnogi druge agencije, i odatle su se neki drugi ljudi izrodili, što kažu. Mislim da je Dejan u tom bio uspešan, kao i kada je radio, kad se bavio filmom, jer je to bilo baš nešto što je njega inspirisalo, kako kažem, to je, znači, bilo nešto da mesto gde je on mogao slobodno da u svojoj režiji kreira spektakle. On je bio čovek spektakla, on bi voleo da sve bude nekako fantastično, osmišljeno, da bude
0: kao
1: onako,
0: na filmu.
1: Kao na filmu, da. Tako da je u to vreme opet zemlja relativno dobro stajala, el tako, pa su ljudi imali novca za te potrebe reklame, i onda je on uspevao da odradi neke baš ozbiljne namenske filmove ili namenske neke kampanje. Ali je uvek sanjao više, i ne znam, nije se ostvarilo mnogo toga o čemu smo mi za nekim kuhinskim stolovima slušali, i razni su tu bili predlozi da se naprave neke fantastične turneje koje bi kretale naše zemlje preko, pa bi obuhvatale ceo Balkan i tako. On je uvek razmišljao globalno. Da kažemo, da. Delovo je lokalno, a razmišljao globalno. I onda smo tako slušali uvek. Mislim, za njega čovjek bi mogao da kaže u trenutku, šta priča ovaj čovek, ali je sve to nekad kasnije se zapravo ostvarivalo, neko drugi je to onda izgurao. Imao je možda da je malo tu, kažem, taj da ga je nešto prolazila su ga neka raspoloženja, i okreto bi se nečemu drugom, novom, zanimljivijem. Nije možda imao tu istrajnosti, nije očigledno imao nekog taj tim koji bi možda ispratio do kraja te njegove ideje i realizovao to, a on bi onda već bio na nekom petom, da, petoj priči i na drugom kraju sveta.
0: Pa da, ali treba znati nekad i kada treba odustati.
1: Da.
0: Evo i mi moramo da odustanemo zato što je vreme došlo da odjavimo današnje izdanje emisije u kome nam je gošća bila Ana Đurković, autorka monografije Planeta filma Dejan u pravcu početka. Hvala vam, Ana, ovoj kratkoj priči zapravo o tako bogatom životnom putu vašeg oca. Današnje izdanje emisije realizovali su Marija Vidić, Mihajlo Medić, Tatjana Kosanović, ja sam Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: KFOR je potpuno posvećen očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu i Metohiji, potvrdio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju admiral George Vikov. On je posjetio manastir Gračanica u pratnji novog komandanta KFOR-a generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio da je prisustvo KFOR-a važno za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju kako bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Posmatrači parlamentarne skupštine OEBS-a obići će biračka mesta širom Srbije kako bi procenili procedure glasanja, brojanje glasova i celokupan tok izbornog procesa. Tim posmatrača će blisko sarađivati sa misijom ODIHR-a za posmatranje izbora. Najmanje 27 đaka i jedna nastavnica poginuli su kada se srušio krov u privatnoj školi u gradu Pešavaru u Pakistanu, naveli su zvaničnici. Među više od 40 povređenih je 20 dece, dok je nekoliko učenika i dalje ispod ruševina. U toku je akcija spasavanja, prenose lokalni mediji. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra na severu malo dumereno oblačno, ujutro ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Nedavno smo u emisiji Klasika Plus u rubrici Na drugi način slušali Emily DiAngelo i njenu interpretaciju tradicionalnih pesama Wild Mountain Time i Oh, Love is Teasing. Taj kratki susret sa ovom umetnicom i njenim upečatljivim glasom i interpretacijom izazvao je vašu veliku pažnju i eto povoda da jedno vreme muzike posvetimo upravo ovoj kanadskoj pevačici. Ja sam Maja Čolović-Vasić, bit ću sa vama u današnjoj emisiji i predlažem da na samom početku ponovo čujemo pomenute pesme.

Bila je ovo pesma Henrya Persla o Solitude My Sweetest Choice sa albuma Freezing, nazvanog po pesmi koju smo također čuli u izvođenju Emily DiAngelo, pesmi Filipa Glasa. Aranžman inače potpisuje upravo sama pevačica i napisala ga je za glas, klavir, gitaru i bas. Emily DiAngelo je dakle umetnica koja se ne zadovoljava time da uloge i repertoar preuzima kao već oblikovane celine. Važan deo njenog rada jeste i osmišljavanje projekata, izbor muzike i saradnika, kao i istraživanje načina na koje se glas može prilagoditi različitim zvučnim okruženjima. Album Freezing upravo je takav projekat, uz pijanistkinju Sofiju Munoz, gitaristu Bruna Elst Trofera i basistu Jonasa Niderštata, ona je napravila program u kojem tradicionalne i umetničke pesme i savremene kompozicije dobijaju zajedničku perspektivu. Govoreći o ovom albumu, koju je doneo opus Klasik nagradu u kategoriji Pevačica godine, DiAngelo je istakla želju da se ne ispreči između pesme i slušaoca, već da dozvoli zapravo pesmama da govore same za sebe, istovremeno pokazujući kako se muzika menja, to jest kako se menjala kroz vreme. Prethodni, odnosno prvi solo album iz 2021. nastao je iz njenog interesovanja pak za Hildegard von Bingen, srednjovekovnu monahinju i kompozitorku. Njena muzika na albumu susreće se sa delima savremenih isključivo autorki, kao što su Missy Mazzoli, Sarah Kirkland Snyder i Hildur Gudnadottir. U jednom intervjuu DiAngelo je Hildegard opisala kao izuzetno modernu i svestranu ličnost, a upravo takvo interesovanje za umetnice koje su u svom vremenu izlazile iz ustaljenih okvira govori i o njenoj želji da kroz repertoar uspostavi veze između udaljenih epoha i različitih oblika kreativnosti pre svega. Naslov albuma, Energija, označava živopisnost, sposobnost umetnosti da pred nama učini nešto prisutnim i gotovo opipljivim. Na tom izdanju Emily DiAngelo ne pokušava da srednjovekovnu muziku predstavi kao muzejski eksponat. Ona je postavlja u nov zvučni kontekst u kome se susreće sa savremenim kompozitorskim senzibilitetom. I evo upravo jedne pesme Hildegard von Bingen u aranžmanu za glas i violončelo koji potpisuje američka kompozitorka Missy Mazzoli, čiju ćemo pesmu takođe čuti u nastavku.

Emily DiAngelo je uz violončelistu Mikaela Haknazarjana, a potom i nezavisnog orkestra iz Berlina, kojim diriguje Jarko Rihimaki, izvela najpre pesmu Hildegard von Bingen, a potom i numeru This World Within Me is Too Small, koju je napisala Missy Mazzoli. Već na osnovu ovih nekoliko snimaka i podataka od do sada snimljenim albumima, jasno je, sigurna sam, da je DiAngelo umetnica koja želi da slušaocu predstavi manje poznata dela i da ih postavi u dijalog sa muzikom drugih epoha. Upravo je to jedna od vrednosti njenih albuma, naravno i specifičnost i kvalitet njenog glasa i njene interpretacije. Dakle, ti albumi ne predstavljaju samo pevačicu u novom svetlu, već otvaraju prostor za otkrivanje muzike koja bi bez ovakvih promišljenih izbora možda ostala na marginama koncertnog života. Ali, eto, sada nakon ovih intimnijih kamernih zvučnih svetova koje Emily DiAngelo tako posvećeno neguje, vratit ćemo se, odnosno okrenut ćemo se i operskoj sceni, na kojoj je ova umetnica izgradila veliki deo svoje karijere. U 21. godini debitovala je kao Cherubino u Mozartovoj Figarovoj ženidbi, a tokom godina ostvarila je i zapažena tumačenja Oktavijana u Kavaljeru s ružom, zatim i Damantea u Idomeneu i Dorabele u Tako čine sve, bila je i Dona Elvira u Don Giovanniju, kada smo već kod Mozarta, zatim pevala je i ulogu Rozine u Seviljskom Berberinu, Gioacchina Rossinija, bila je princ u Masneovoj Pepeljugi. Sve navedene uloge pevala je na najvećim svetskim scenama, poput Metropolitena, Kraljevske operske kuće, Bečke i Berlinske državne opere, između ostalih.

Slušali smo odlomak iz opere Grounded, Jane in Tesori, uz orkestar Metropolitan opere, kojim je dirigovao Yannick Nezet-Séguin, pevala je Emily D'Angelo, kojoj smo posvetili današnje vreme muzike. Umetnica koja izborom svog repertoara, u kome osim tradicionalnih i savremenih pesama i operskih uloga, važno mesto zauzimaju i vokalno-instrumentalna dela Elgara, Malera, Manuela de Falla ili Leonarda Bernsteina, koje naravno izvodi sa vrhunskim orkestrima i renomiranim dirigentima, pokazuje da pripada umetnicima zainteresovanim za muziku koja prevazilazi granice epoha i žanrova, koji neprestano preispituju šta sve jedan vokalni umetnik može da uradi. Njeni albumi nisu tek predah između operskih angažmana, već samostalni umetnički projekti, osmišljeni sa jasnom idejom i pažljivo izabranim saradnicima. Možda je upravo u tome ključ njene posebnosti, ne u tome što peva muziku različitih epoha, već u načinu na koji uspostavlja odnose između njih, ostajući verna svakom pojedinačnom delu i njegovom izrazu. Do kraja današnje emisije portret ove izuzetne pevačice će upotpuniti još jedan njen aranžman sa albuma Freezing. Biće to večernja pesma Zoltana Kodaja, koju izvodi u svoju stalnu klavirsku saradnicu Sofiju Munoz. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dolazak italijanskog generala Vergorija na mesto komandanta KFOR-a predstavlja bolju okolnost za Srbe na Kosmetu, jer je prethodni komandant, turski general Ulutaš, projektovao politiku svoje države u južnoj pokrajini i ima razumevanja za interese prištinske strane, izjavio je diplomata Zoran Milivojević. Dodao je da dolazak Vergorija može pozitivno uticati na bezbednostnu situaciju na terenu. Juče je obavljena primopredaja dužnosti u sedištu KFOR-a u Prištini. Oskan Ulutaš iz Turske predao je komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Ukrajina nastavlja sa udarima na ruske rafinerije nafte, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kijeva tvrde da je kompanija SpaceX ograničila upotrebu satelita preko kojih se dobijaju vojni podaci, pa su otežane operacije na frontu. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je odluku kojom se 2027. godina proglašava godinom svetog despota Stefana Lazarevića. Povod za donošenje te odluke jeste obeležavanje 650 godina od njegovog rođenja i 600 godina od smrti, saopšteno iz vlade. Dodaje se da postoji namera da se očuva sećanje na doprinos despota Stefana Lazarevića srpskoj državnosti, kulturi i duhovnom identitetu. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahča i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra: na severu malo odumereno oblačno, ujutro ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Kulturnih krugova, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Branislav Sarić i sa vama ću provesti narednih 50-ak minuta. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Saznaćemo kako je protekla konferencija o visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu u Srbiji, stanje i perspektive u svečanoj sali SANU u Beogradu. Najavit ćemo novu predstavu o Magi Magazinović pod naslovom Mama rediteljke Jelene Zablaćanski u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Čućemo utiske sa otvaranja ovogodišnjeg izdanja Tuzla Film Festa koji se održava od 14. do 18. oktobra ove godine. Saznaćemo i kako je protekla niška promocija knjige Festival Jedna priča, pola veka festivala filmskog scenarija autora Milana Nikodijevića. Na posledku čućemo i kako je protekla beogradska promocija zbirke pesama Život se odvija na rubovima autorke Tanje Stupar Trifunović. Toliko od nas za ovaj deo emisije, pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je otpočela dvodnevna konferencija o visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu u Srbiji. Cilj ove konferencije predstavlja prikaz različitih problema unutar obrazovnog i istraživačkog rada, perspektive njihovog rešenja i dalji razvoj visokoškolskog obrazovanja. U okviru programa izlagao je veliki broj akademika, a na otvaranju je bila naša Anja Davidović.
1: Srpska akademija nauka i umetnosti je, nastavljajući tradiciju aktivnog bavljenja stanjem i perspektivama visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, sredinom 2023. godine pokrenula inicijativu za organizovanje konferencije posvećene visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu u Srbiji. Predsednik SANU i akademik Zoran Knežević podsjetio je da je akademija organizovala dva velika skupa posvećena obrazovanju u okviru ciklusa Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku 2012. i 2021. godine.
2: Sledeći dobru praksu sa prethodnih skupova, naučni program ove konferencije je sastavljen od nekoliko međusobno povezanih celina, čime je obuhvaćen širok spektar pitanja i problema sa kojima se obrazovanje u Srbiji suočava u sadašnjem trenutku. Kao i svaki drugi naučni skup, i ova naša današnja konferencija prilika je ne samo da se čuju promišljanja eminentnih predavača na teme o kojima će govoriti, već i mesto za, nadam se, plodnu diskusiju i razmjenu informacije i ideja među učesnicima konferencije, što bi sve na kraju trebalo da doprinese zajedničkom naporu da se obrazovanje u Srbiji na polu našeg naroda primereno uredi i unapredi. Hteo bih da izrazim svoje čvrsto uverenje da će Srpska akademija nauka i umetnosti u vremenu koje dolazi nastaviti da ostvaruje svoju ulogu domaćina i promotera otvorenog i konstruktivnog javnog dijaloga u okviru kojeg se kompetentno i po potrebi kritički govori o društvenim događanjima i problemima, ali i aktivnog sudionika u toliko nam potrebnoj saradnji u svakoj prilici u kojoj ekspertiza akademija može da bude od koristi državi i društvu.
1: Među problemima o kojima su govorili izlagači na konferenciji nalaze se hroničan nedostatak financija, sporne zakonske izmene, pad kvaliteta nastave i naučno-istraživačkih učinaka, hiperprodukcija diploma, plagijarizam, pokušaj uvođenja stranih fakulteta i kompromitovanje autonomije univerziteta. Akademik Velimir Radmilović istakao je da je ova konferencija predstavlja nastavak aktivnosti Akademijskog odbora za visoko obrazovanje i Odbora za obrazovanje. Zašto su odabrali formu konferencije, akademik Radmilović kaže.
3: Znači da su se problemi toliko nagomilali da smo mi shvatili da je najbolja forma kako da uobličimo i sumiramo te naše diskusije i analize problema, da organizujemo jednu konferenciju. Teme su, naravno, došle na neki način posle ozbiljne analize šta bi bilo najbolje da imamo na programu. I naš programski odbor, koji je imao 5 članova, znači kolega Baucal, profesorka Ana Pešikan, oboje sa Filozofskog fakulteta, kolega Vladica Cvetković, koji je predsjednik odbora, akademik Saša Kostić i moja malenkost.
1: Posebna pažnja posvećena je primjeni veštačke inteligencije u visokom obrazovanju. Povodom ove teme, akademik Aleksandar Kostić istakao je da bez šireg okvira nije moguće razumeti kako primeniti veštačku inteligenciju u visokom obrazovanju.
4: Ako se složimo da se nalazimo trenutno u civilizacijski nestabilnom stanju, onda, da kažemo, nisu moguće, ali su otežene, pouzdane projekcije budućeg razvoja i ponašanja. Ako je to tako, onda, a to jeste tako, ubrzani razvoj veštačke inteligencije nije praćen razumevanjem posledica njenog prisustva. Mi ne razumemo šta je to. Mi ne razumemo njen ontološki status u ovom trenutku. Ma koliko nam se... Zašto? Zato što većina ljudi to doživljava kao gadžet. Mi ne shvatamo da je pojava veštačke inteligencije civilizacijski obrt reda pronalaska točka kontrole vatre i mnogo više nego industrijske revolucije.
1: U okviru programa Konferencije o visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu u Srbiji, stanje i perspektive, 16. oktobra održat će se okrugli sto, održivost postojećeg sistema visokog obrazovanja i šta dalje.

0: vešću iz Narodnog pozorišta, premijera Nušićevog sumnjivog lica u režiji Nikole Bundala, bit će odigrana 15. oktobra na sceni Raša Plaović. A u subotu, 17. oktobra, u studiju Ćirilov Jugoslovenskog dramskog pozorišta bit će premijerno izvedena monodrama Mama Jelene Zablaćanski, nastala prema autobiografiji Magi Magazinović Moj život. Tim povodom je danas u foajeu JDP organizovana konferencija za novinare koje je prisustvovao Đorđe Jeftović.
1: Vreme u kojem je Maga Magazinović živela, stvarala modernu igru i borila se za prava žena, bilo je izazovno i puno prepreka. Njena životna priča inspirisala je Jelenu Zablaćanski da stvori monodramu Mama, u kojoj je centralna tema majčinstvo. Jelena Zablaćanski kaže da se iskustvo majke i žene u ovih 100 godina i više nije previše promenilo.
2: Maga Magazinović kao ličnost je meni bila inspirativna još davno, kad sam prvi put razmišljala o nekoj monodrami kao tek svršeni student glume. Godinama kasnije postala sam majka i ne znam uopšte kojim tokom misli, nekoliko meseci nakon toga sam ponovo došla do Mage i rekla sebi ja bi se vratila njenoj autobiografiji da to ponovo pročitam, da vidim ja nešto me kopka tu. I onda sam shvatila da je zapravo to način na koji hoću da ispričam ovu priču, to jest da kroz Maginu priču, da ona bude jedna osnova kroz koju ćemo da pletemo savremenu priču o majčinstvu, o tome šta je majčinstvo danas, kako to izgleda za sve žene koje se odluče da postanu majke, a samim tim se nametnulo da pričamo i o majkama uopšte, tako da se tu mogu pronaći i starije žene koje su odavno majke, jeli, ne samo mi koje smo u tome sveže.
1: Za Magu Magazinović ples je bio način života. Njen umetnički izraz kršio je društvene norme koje su ograničavale slobodan život žena u ono vreme. Zato je važan deo ove predstave scenski pokret, kao i audio zapisi koji ga prate i donose teme koje okupiraju žene i majke današnjice. O uobličavanju scenskog pokreta na kom je radila zajedno sa Aleksandrom Arizanović, autorka Jelena Zablaćanski kaže.
2: Aleksandra je od početka u tome sa mnom, tom radu ima sad više od godinu dana. Mi smo i napravile i, da kažemo, osmislile mnogo više tih i koreografija i uopšte poveznica između pokreta i dramskih delova, nego što je na kraju ušlo u predstavu. I dugo smo radile u različitim prostorima, u dnevnim sobama, kod kuće, ovamo, onamo, dok se to nije uobličilo u konkretnu neku ideju. Tako da s njom sam nekako od početka i odmah sam znala, na potpuno isto razmišljamo, iste stvari su novatra, aktivne, do istih ideja dolazimo i onda sam shvatila da želim s njom to da radim zato što će ona razumeti sve što hoću ovom predstavom da kažem.
1: I pored toga što predstava nije nastala sa zamišlju da se istakne feministička ideja, ličnost Mage Magazinović i njena moderna shvatanja na to neusumnjivo upućuju. Bila je zapitana o suštini uloge žene ne samo u porodici, već u širem društvenom smislu. Zato Jelena Zablaćanski nju doživljava kao ideal.
2: Osim što je bila novinarka, ona se stvarno bavila raznim nekim delatnostima koje su tada bile vezane isključivo za muškarce, ali nekako ja sam Magu doživjela kao ženu koja je ideal za mene, zato što je ona bila žena koja je svoj život, da kažemo, i svoje vreme na ovoj planeti htela da iskoristi u potpunosti do poslednjeg milimetra i trenutka da ispuni ceo svoj život. Delatnostima, akcijama koje su bile korisne ne samo za nju i za njen razvoj kao ličnosti, kao stručnjaka, kako god, nego i za društvo, za žene, za decu. Ona je neko ko je hteo da ostavi trag, ali ne trag radi traga, da bi neko nju pamtio, nego da aktivno nešto promeni, da aktivno nešto poboljša. I imala je neki unutrašnji poriv da stalno uči, da stalno saznaje, da stalno menja. Imam utisak da je to ono što je nju obeležavalo.
1: Monodrama Mama biće premijerno izvedena u studiju Ćirilov Jugoslovenskog dramskog pozorišta u subotu 17. oktobra o 20 časova i 30 minuta.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Tačno je 15:35, slušate Kulturne krugove, a u nastavku ove emisije idemo do Niša. Knjiga posvećena istoriji i značaju Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji pod nazivom Festival jedna priča, pola veka Festivala filmskog scenarija, autora Milana Nikodijevića, predstavljena je u maloj sali Niškog kulturnog centra. Prilog je pripremio Zoran Marković.
1: Tokom 5 decenija Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji postoje značajno mesto okupljanja filmskih stvaralaca, posebno scenarista, čijem je radu doprineo veću vidljivost i priznanje. Knjigu o samom festivalu napisao je i predstavio dugogodišnji direktor ovog festivala Milan Nikodijević.
2: Suština je da se večito vodila borba na području bivše Jugoslavije i sad na području Srbije, da li postoji mnogo festivala. Jedan od osnivača festivala, Boško Ruđinčanin, je svojevremeno u Puli, kad je osnovan Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji 1977. godine, na pitanje ima li mnogo festivala, tada su bila samo dva u Jugoslaviji, dakle Pulski i Niški festival, odgovorio mnogo je samo kad biju. Tome ja zaista mislim da festivala nikad nije mnogo i dan danas i onda i u budućnosti, zato što festivali u stvari jesu ogledalo kinematografije u kojoj se dešavaju. Dakle, oni su na neki način jedan godišnji presek svega onoga što se radilo u kinematografiji dotične zemlje, bila ta kinematografija loša, dobra, fantastična ili nikako. U tom smislu festivali su jako značajni, pa je tako značajan Festival filmskog scenarija. I ono što ne treba zaboraviti jeste da festivali godinama unazad pa i dan danas na neki način vraćaju publiku u bioskop. 3 meseca mi je trebalo da pristanem da radim, ja znam koliki je taj posao i nažalost je ova knjiga plod jedne surove činjenice da od svih ljudi koji su bili svih godina uz festival, tih 50 godina sam jedino ja živ. Jer sam bio najmlađi i onda sam shvatio da ja moram to da sednem da napišem, a to mi je i posao. Tako da sam pristao i onda sam 8 meseci zaista krvnički radio, jer je to jedna ogromna, jedno bezobalno more materijala iz koga prvo koji treba pronaći, sistematizovati i na kraju odobrati šta može da uđe u knjigu. Mi smo krenuli s idejom da knjiga bude od 200 strana, evo ona ima sad preko 300, dosta mukotrpan rad.
1: Pored takmičarskog i pratećeg filmskog programa, gospodine Nikodijeviću, važan deo festivala predstavljaju simpozijumi posvećeni scenarističkim temama. Na njima je do sada učestvovalo više od 1000 učesnika, sačuvano je preko 4500 stranica scenografskih zapisa, a objavljeno je više od 10 knjiga.
2: Pa jeste s tim što vrlo često se u medijima malo prenaglašava taj značaj simpozijuma, da je on bio najbolja filmska tribina ikad na ovim prostorima. To naravno nije tačno, ne postoji najbolje, oni su trke na 100 metara i fudbalske utakmice, ali simpozijum jako značajan jer je pomerio neke teme u scenaristici, u kinematografiji uopšte, a s druge strane otvorio prostor da se jave neki ljudi sa pametnim idejama i da nešto predlože, pa šta je ostalo od toga, to ostavljam nekim drugim istoričarima koji će se baviti i ovim festivalom i nekim drugim festivalima, ali svakako je impozantno to što ste vi rekli, da je ostalo mnogo materijala u arhivama festivala. Deo toga sam ja iskoristio u knjizi, a deo toga se, Boga mi, pojavio u biblioteci Simpozion, koju smo svojevremeno osnovali i uređivali pokojni Dinko Tucaković i ja, gde se pojavilo 10 knjiga, sad su to nastavili Dejan Dabić i Srđan Čeperković, još 2 knjige.
1: Vrnjačka Banja je najpoznatija banjska i turistička destinacija u Srbiji, koja tokom cele godine, posebno u letnjim mesecima, organizuje brojne festivale, koncerte i kulturne manifestacije. Šta za Banju znači ovaj festival i večerašnje predstavljanje knjige, reći će nam direktor Kulturnog centra Vrnjačka Banja, Saša Milenković.
3: Pre svega, u Vrnjačkoj Banji je turizam glavna delatnost, ali kultura je uvek tu da upotpuni taj jedan paket svojim turistima i da kroz kulturnu ponudu učini sve kako bi turista što bolje izašao i zadovoljan otišao iz Vrnjačke banje i vratio se naravno ponovo. Što se tiče ove monografije, ona se pojavila, kao što znamo, povodom 50 godina festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. To je nama jedna vrlo bitna stvar da smo je odradili. Došli smo do pregovora i do autora Milana Nikodijevića koji je pristao da je napiše. Monografija je inače jedan, kako bih rekao, vremeplov kroz istoriju festivala od 1977. godine do današnjih dana. U njoj je, dakle, sažeto sve što se dešavalo i samim tim je bilo ni malo lako skupiti svu dokumentaciju od fotografija preko ostalih dokumenata kako bi došli do konačnog proizvoda. Radili smo je u tiražu od 500 primjeraka i mislim da je to jedno kapitalno delo, dakle, i za kulturni centar za Vrnjačku banju i za festival filmskog scenarija.
1: U maloj sali Niškog kulturnog centra prisutnima su se obratili autor knjige Milan Nikodijević, profesor u penziji Akademije umjetnosti u Novom Sadu i dugogodišnji direktor festivala filmskog scenarija, kao i Saša Milenković, direktor kulturnog centra Vrnjačka banja.

0: Poslednja priča za danas tiče se književnosti. Knjiga poezije Život se odvija na rubovima savremene pesnikinje Tanje Stupar Trifunović predstavljena je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u okviru manifestacije Oktobar, mesec knjige. Reč je o izabranim pesmama u izdanju Lagune koje potpisuju urednici Irina Markić i Saša Bošković, a promociju je pratila naša Sonja Milovanović.
1: Život se odvija na rubovima predstavlja izbor iz zbirki pesama o čemu misle varvari dok doručkuju. Glavni junak je čovjek koji se zaljubljuje u nesreću, razmnožavanje domaćih životinja i uspostavljanje ravnoteže uz nekoliko novih pesama. Knjiga je koncipirana u pet celina istoimenog naziva iskustva. A iskustva koje Tanja Stupar Trifunović prenosi nisu samo rubna. Naprotiv, to su iskustva detinjstva, rata, zavičaja, položaja žena, trauma i ranjivosti. Ona su deo i proze ove autorke i mogli bismo ih objediniti motivom ili stanjem koje se javlja u jednoj pesničkoj knjizi i u poslednjem romanu Duž oštrog noža leti ptica, a to je bolno izobilje. Šta o tematskom rasponu svoje poezije kaže Tanja Stupar Trifunović?
2: U nekom najširem smislu ja volim da pišem tu poeziju životnu, tako da kažem, koja se nekako bavi svim onim što podrazumijeva život, dešavanja, ono, mislim sve ono što živimo svi mi, nekako neka naša iskustva zbirna sa nekim možda naglascima na i ženski život, pa neku i pozadinu društvenu, na našu stvarnost, kako živimo. Ima i mitološki motiva, preplitanje tog mitološkog sa savremenim.
1: A čujmo kako objašnjava svoju pesničku misiju.
2: Nekakva moja pjesnička ili vizija ili misija je nekako da ta poezija bude životna, da je nekako u dijalogu sa čitaocima, da ne ostavi one koji čitaju ravnodušnima. To je možda opet senzibilitet, svaki autor ima neki svoj senzibilitet, takve i čitaoce. Ja volim da taj jezik bude strastven, žestok, direktan, možda nekad i grub, nekako da je izravan. Nekad mi se čini kao da smo mi danas skloni nekako bježati od te stvarnosti kakva jeste, a eto, poezija nas negdje možda vraća ka stvarnosti, pa i nekakvim našim temeljnim pitanjima ili suštinama o kojima onako i zatrpani smo sa svim i dešavanjima i sadržajima i ne znam ja, da se negdje udaljavamo sami od sebe. Poezija je tu onako da nas, to je neka moja opet intimna vizija, da nas negdje prikuca, da tako kažemo, u same sebe i uz neku vrstu razgovora i sa sobom i sa drugima.
1: Urednici knjige izabranih pesama Tanje Stupar Trifunović, Život se odvija na rubovima, su Irina Markić i Saša Bošković. Pitali smo ih zašto su knjigu koncipirali kroz pesmu iskustva, odnosno kroz ta poglavlja, i kako objašnjavaju naziv knjige.
3: Uzeli smo pesmu iskustva i nekako smo ta iskustva isprčali i podelili ih na pet celina u koje smo smestili, da kažem, pesme koje tematski odgovaraju tom nekom njenom iskustvu. Ali bih voljela da dodam samo da mislim da se nekako onda i sam naziv zbirke nametnuo, gde se život odvija na rubovima, a mislim da su i rubovi također neka vrsta iskustva, jer su ni tamo ni ovde.
4: Saša?
5: Da, tačno je da smo tražili te neke granične teme, motive, ali kada krenete to, kako smo već počeli rudarski da se izražavamo, da kopate, da istražujete, vidite da je sve granično. Nijedan motiv, nijedna tema nije sama zastupljena u jednoj pesmi, nego se to nadovezuje i se nekako preklapa u jednu ogromnu cjelinu koja se baš i nalazi u našem naslovu rubovi, jer sva je u rubovima i jedan motiv pokreće drugi, treći, i oni tako zbirno dovode neko ili životno ili pesničko ili uopšte stanje gde se čovek i danas i u sebi i van nalazi na nekom rubu. Već to hoda po rubu, na rubu da li će pristajati na društvene norme, na rubu, ili će biti više dosledan sebi, da li će preispitivati svoje odluke ili će se prepustiti onome što većina govori. I to je taj neki rub. Na kraju to je ispala neka nit koja povezuje sve te pesme koje su i našle u mesto u ovom našem izdanju.
1: Tanja Stupar Trifunović bit će gošća naše sezone Poezija uživo u aprilu 2027. A do tada, između ostalog, čitajte i njenu aktuelnu knjigu Život se odvija na rubovima u izdanju Lagune.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dolazak italijanskog generala Vergorija na mesto komandanta KFOR-a predstavlja bolju okolnost za Srbe na Kosmetu, jer je prethodni komandant, turski general Ulutaš, projektovao politiku svoje države u južnoj pokrajini i imao razumevanje za interese prištinske strane, izjavio diplomata Zoran Milivojević. Dodao je da dolazak Vergorija može pozitivno uticati na bezbednosnu situaciju na terenu. Juče je obavljena primopredaja dužnosti u sedištu KFOR-a u Prištini. Oskan Ulutaš iz Turske predao je komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Protesti srednjoškolaca i studenata nastavljeni su treći dan za redom i iz Tirane se proširili na više gradova Albanije uz sukobe sa policijom, paljenje kanti za smeće, razbijanje prozora i oštećenje javnih i privatnih objekata. Policija je odgovorila vodenim topovima, uhapšeno je više demonstranata. Zahteva se ostavka premijera Rame koji odgovara da na to neće pristati jer se vlade menjaju na izborima. U Kovačici je otvoren vetropark Pupin. Investicija vredna 140 miliona evra omogućiće proizvodnju do 220 gigavat sati električne energije godišnje, što je dovoljno za snabdevanje više od 40.000 domaćinstava. Istovremeno proizvodnja čiste energije doprinosi smanjenju emisije ugljen dioksida, jačanju energetske sigurnosti i smanjenju zavisnosti od uvoznih energenata, čime vetropark Pupin daje značajan doprinos dekarbonizaciji i razvoju održivijeg i energetski nezavisnijeg sistema Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra, na severu malo da umereno oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Jelena Perić. 16 časova, vreme je za novo izdanje emisije posvećene pozorišnoj umetnosti. Kako ste imali priliku da pročitate i na našem sajtu, današnje maske posvećujemo zanimljivim temama, tiču se novih pozorišnih uloga, novih ostvarenja i tim povodom u goste nam dolaze dve mlade autorke, obe vrlo uspešne u profesijama kojima se bave, tako da ćemo danas razgovarati sa dramskom umetnicom Janom Milosavljević i sa dramskom spisateljicom, odnosno dramaturgom Ninom Plavanjac. Ostanite sa nama zato u narednih sat vremena. Poštovani slušalci, moja prva današnja gošća Jana Milosavljević sa mnom u studiju. Povod je, kao što ste čuli u najavi, veoma lep. U pitanju je njena naslovna uloga u komadu Ja Ema s pod naslovom Ljubavni život Madame Bovary u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Jano, pre svega dobar dan, dobrodošli u Maske i hvala što ste se odazvali mom pozivu.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Ja sam imala priliku da u nekoliko navrata našim slušalcima govorim o ovoj predstavi. Ona se meni zaista, zaista dopala, ali sada tu nije u pitanju moj lični sud niti kritika, već želim sa vama da govorim o ovoj ulozi koja je pre svega zahtevna, vi ste sve vreme na sceni, ali je na neki način interesantno i to što jedno klasično delo i jednu svetski poznatu junakinju književnosti približava i mlađim gledaocima, ali možda čak i budućim mlađim čitaocima. Iz vaše vizure i naravno u vašoj saradnji sa Tanjom Mandić-Rigonat, ko je ova Ema Bovary i zbog čega je ona tako nekako drugačija i baš bliska ženi 21. veka?
1: Naša Ema je dobila glas da kaže o sebi, da ispriča svoju priču onako kako ju je ona doživela, kako ona misli da treba da se ispriča priča o njoj. Naša Ema se pita ko je ona, obzirom na to da postoji već dva veka i da o njoj se o njoj već dva veka razglaba, da se kritikuje, da se analizira, da je predmeti feminističkih studija, da je nazivaju raznim imenima pogrdnim, da je neurotičarka, malograđanka,
0: bludnica,
1: da ima tu postoji dijagnoza bovarizam, jel, koja je po njoj dobila ime. I onda sve te stvari koje već dva veka se o njoj razlažu, tumače i pišu, ona sada pokušava da zapravo ispriča priču iz njene vizure i da zapravo na neki način poništi sve to što su o njoj pisali. Ja mislim da naša Ema ne misli za sebe ni da je feministkinja, ni da je malograđanka, ni da je bludnica. Prosto ovo je priča o jednoj ženi koja je želela od života više, koju su oblikovale društvene okolnosti i njeno odrastanje i vaspitanje i pre svega romantičarska književnost, a koja je prosto želela, imala potrebu da od svog života napravi nešto veće i više nego što je zapravo svojim rođenjem dobila.
0: Možemo li da kažemo da je ovo

0: zapravo komad o jednoj neshvaćenoj ženi, ali da je s druge strane veoma važno u koji se vremenski okvir stavlja ne samo nastanak ovog književnog dela, romana Gustava Flobera, već i kako doživljamo iz današnje perspektive, jer nije isto biti žena 21. veka, odnosno žena sredine 19. veka, drugačiji je način i života i porodičnih odnosa, ali ono što je nekako spona za tu neku vremensku razdaljinu jeste što žena u svojoj suštini, u svom biću, uvek ima taj problem da li je dovoljno voljena i da li je poželjna. I možda to jeste na neki način u stvari ono što pokreće i njene sumnje i njeno nezadovoljstvo.
1: Pa jeste, da, samo što ono što bih ja navela kao neku stvar koja eto spaja to vreme i ovo vreme i ženu u tom i ovom vremenu, mislim, jeste to dosta drugačije, jer taj 19. vek je ipak imao neka svoja pravila što se tiče žene, vrlo rigidna i zapravo jedno odsustvo bilo kakve slobode izbora. Tako da kada sam i razmišljala o ovom liku, shvatila sam da je ta njena nemoralnost u tom vreme bila mnogo manja nego danas. Jer ta nemogućnost da ti uopšte se razvedeš i da bilo kakvu finansijsku samostalnost imaš ili društveno da si kao odvojen od onoga što od društva od tebe očekuje, da živiš neki život kakav ti želiš, to je apsolutno bilo nemoguće. Danas je to dosta drugačije i bolje, i ne i dalje idealno, ali ipak u odnosu na to vreme zapravo mnogo bolje. I onda nekako sam onda mislila o tome kako je danas možda nemoralnije se biti Ema Bovary nego tada.
0: Možda je ona naivnija u tim svojim postupcima u odnosu na neke žene danas.
1: Pa jeste, da, mislim, danas do duše na nju su uticala ta romantičarska književnost.
0: Da, ona to često ističe.
1: Jeste, i to je stvarno jako zanimljivo, što je zanimljiv Flaubertov odnos prema takvoj vrsti. Sjeća se kad sam krenula da radim, jednom trenutku sam napisala na tekstu: Ema Bovary nikad ne bi čitala Flaubera, jer to bi je bilo predosadno. Ali da, to što je na nju uticalo, mi imamo i danas, danas na nas još više imamo te filmove loše kvaliteta, reklame, društvene mreže, sve ono što nas bombarduje sa tim nekim sadržajem i tim tom idejom šta je
0: kako
1: život, šta je ljubav, šta je strast, šta su odnosi, tako da u tom smislu isto je da postoje ta neka očekivanja, ono što proizilazi iz naših društvenih okolnosti, iz onoga što je naš status i u čemu mi živimo i ono što mi želimo da živimo. Sad, što se tiče Eme, pored te romantičarske književnosti, to je žena koja je odrasla bez majke, ona nije imala nikoga da joj pokaže koja je uloga žene u tom trenutku i takođe je odrasla i u samostanu, je nekoliko godina je tamo provela.
0: Da, to je sve jako važno za shvatanje njene ličnosti.
1: Tako je, za tu njenu ideju o tome šta je ljubav.
0: I šta je brak.
1: Da, i šta je brak i šta je uopšte odnos i kako to treba da izgleda. I onda u stvari ti strahovi, ja mislim, njeni su više da će ona proživjeti čitav život, da to neće osjetiti i da neće se osjećati živom i važnom u sobstvenom filmu, da neće biti glavni lik u svom filmu, nego da će prosto tako živjeti jedan trivialan malograđanski život u tom nekom okruženju koje guši i koji je dosadan i neinspirativan, a nekako mi se čini da ona ipak žena sa nekim sadržajem, sa strastima, sa maštom, žena koja ima razne neke potrebe u okolnostima u kojima ne može da ih ispolji.
0: Da, ona, to sam baš komentarisala i gostujući kod koleginice Sare Arsenović, Ema vapi za svetima pozorišta, za nekom novom literaturom, za nekim dešavanjima, ali ono što mi je sad bilo jako zanimljivo kada ste pomenuli, a što objašnjava Emin neki karakter, jeste odrastanje bez majke. I sad navodi me na jedno pitanje. Da li je to Emino odrastanje u samostanu i bez majčine ljubavi na neki način uticalo da i sama bude prema svojoj ćerki vrlo distancirana i nekako hladna?
1: Pa vrlo moguće da postoji u tome nekakav uzrok. Kada sam razmišljala o tom odnosu prema ćerki, ima taj jedan jako zanimljiv deo u knjizi kada ona gurne Bertu i to dete se raseče, a onda ona dobije takvu stravičnu grižu savesti, ode potpuno drugu krajnost, kaje se, teško je što je tako postupila. Znači, nije ona potpuno hladna prema tom detetu, ali ja mislim da ona u jednom trenutku toliko počela da biva okupirana sobom i sobstvenim problemima i to tim čupanjima iz depresije u koju stalno upadala i u te ono minus faze životne, da je nekako sve ostalo bilo u nekom drugom, trećem planu, pa čak i to dete, a i opet s druge strane taj strah dok je bila u drugom stanju da će da se rodi uopšte devojčicu koja...
0: Da podsvesno, u stvari ona nije ni želela.
1: Nije,
0: da...
1: nije, mislim, ne podsvesno, vrlo jasno vrlo svesno, govori da želi da dobije sina zato što ne želi da, zato što dečaci, muško dete u to vreme, u tim okolnostima ima svu moguću slobodu i može da proživi život onako kako osjeća da treba, a da devojčica, pogotovo ako nije lepa i nije bogata, što definitivno ne bi ni bila bogata jer je Ema žena seoskog lekara, nju čeka neka za Emu strašna sudbina i onda nekako mislim da i u tom smislu možda ona kao majka nije ni znala na koji način bi možda i trebalo da odgaja tu devojčicu, jer ni sa samom sobom nije znala
0: da se izbori,
1: da se izbori. Pa da, ne mislim da je bila potpuno hladna majka, mislim da mi smo čak i razmišljali o toj jednoj sceni i u tom sukobu sa Flauberom koji se pomalo provejava kroz ovaj naš komad i koncept, da postoji ta jedna scena u kojoj baš Ema razgovara sa Flauberom o tome zašto sad jedna žena koja želi strast, ljubav, koja ima ljubavnik i želi slobodu, zašto je ona a priori loša majka. Kao, mislim, ne znam, nije taj odnos sa detetom bio toliko u ovoj našoj priči
0: pocrtan.
1: Nije bio pocrtan, da, više smo se bavili ljubavnim životom Eme Bovary, ali da, što se mog ličnog osjećanja tiče, mislim da nije bila loša majka, samo nije ni znala verovatno kako da bude prava majka, a i mislim da je malo taj to opterećenost sobom i sobstvenim životom i stvarima koji se dešavaju stavila to majčinstvo u drugi plan.
0: Hvala vam, nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske. Sa mnom u studiju moja prva današnja gošća Jana Milosavljević. Povod za naš razgovor jeste njena naslovna uloga u komadu Ja, Ema, ljubavni život Madame Bovary u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, a po motivima romana Gustava Flaubera. Jano, pominjali smo više puta Gustava Flaubera u prethodnom segmentu razgovora, naravno ne bez razloga, ali ono što je meni interesantno i malo smo vi i ja razgovarali o tome dok smo slušali ovu muzičku numeru, jeste kada vi u uvodnim scenama kažete Gustav Flaubert, ja sam zapravo Emma Bovary. I ta sama uvodna scena jeste samim tim interesantna što mi u publici mi do nekog momenta ne možemo da shvatimo da li nam se obraćate kao žena 21. veka ili kao Emma Bovary, junakinja jednog romana iz epohe realizma. E sada, pominjem Flaubera i tu njegovu rečenicu da je on Emma Bovary i povezujem sa nekim našim teoretičarima književnosti koji smatraju da je i Bora Stanković na neki način utkao sebe pišući Sofku, Nečista krv koja nastaje nešto malo kasnije odnosno na ovaj svetski klasik. A opet ima vrlo sličnu tematiku. I da li je moguće da muškarac toliko dobro poznaje žensku psihologiju i da zapravo utka i deo sebe stvarujući jedan takav lik kao što je i vaša Ema, odnosno Stankovićeva Sofka?
1: Pa mislim, postoje neke univerzalne stvari koje nemaju veze sa polom, te ljudske potrebe, ono što želje, strasti, mislim, to su neke valjda stvari koje imamo svi, mislim, bez obzira na pol. Zanimljivo je to što postoji ta priča da je u tim nekim pismima svoj ljubavnici Luzi Kole Flaubert zapravo govorio o tome da je Ema, to sam ja, da je navodno napisao. A onda je to dovelo do toga da Ema Bovary se sama pita da li sam ja zbog toga stvarna žena ili sam ja samo neka fikcija, stvorena žena. Fikcija iz vizure muškarca. To su ta njena pitanja, ovo pitanje o kom smo pričali, ko sam ja zapravo. I ne znam, mislim da sigurno postoji to da pisac apsolutno utka u likove delove sebe, to je apsolutno tačno.
0: Ali mi je zanimljivo da muškarac utka sebe u ženski lik, to mi je jako interesantno.
1: Da, ali treba biti malo obazir u tom smislu, treba znati tačno u analizi šta je to što je on njoj pozajmio, šta je ono što je utkao. Mislim, ja dok sam radila istraživački rad, ja sam pronašla da je u stvari lik Eme Bovary zapravo bila stvarna žena sa elementi života jedne određene osobe iz tog vremena koju je Flaubert poznavao, su elementi koje on utkao u priču Emu Bovary, pa sigurno da je utkao i nešto svoje, pozajmio i onda tako ispričao jednu priču, ali ono što je zapravo zanimljivo jeste da je Ema Bovary Flauberova kritika prema toj romantičarskoj književnosti. On je prema tome imao jedno gađenje i to je užasno duhovito. Dok se čita roman, tačno postoje ti delovi gde on na jedan preduhovit način zapravo pljuje po celoj toj pod tom pokretu romantičarskom.
0: Da, on je neki sanjer kao Don Quixote na neki način.
1: Da, mislim, on je eto prosto napravio ženski lik koji je proizvod te umetnosti koja se u tom trenutku proizvodila i kako je ona eto kroz tu jednu ženu, mislim, to je ono što sam ja pronašla čitajući o tome i o Flauberu i uopšte, mislim, to njegovo slaganje sa Volterom, na koji način su oni i prema crkvi i prema religiji i prema romantičarskoj književnosti imali odnos. Tako da je ona u stvari proizvod svega toga, zato je nekako on to i na kraju napisao tako tragično da se završava ta priča, a mi sada posmatramo tu priču iz neke druge vizure, ne zanima nas taj kontekst
0: vremenski
1: tih književnih pravaca, nego pre svega se bavimo životom te žene, odnosno šta je ono u njoj što je živo, što je autentično, šta je njena zapravo bila potreba i pokušavamo, čak ne ni da je opravdamo, baš mi je bilo važno da je prikažem u svoj njenoj punoći i kontradiktornosti, čak i one stvari koje u njoj nisu, ja ne želim da prikazujem bilo kakav lik koji igram kao nekakvu žrtvu ili kao neku ono mučena žena koju su se o nju ogrešili, mislim, daleko bilo, ono, to je laž, to ne postoji i mislim da kao je meni bilo važno da prikažem čak i te njene mračne strane i ono što je u njoj loše, da je prikažem kao jednu ženu sa svojoj punoći svog bića i postojanja i da prosto je kao takvu zavolimo, kao jednu kompleksnu osobu koja ima i pozitivne i negativne osobine, ali koja je čovek pre svega.
0: Ja sam slušam vas, ja meni u glavi ide muzika ovaj, pesme Azra, žena novog sistema. Ona nije baš žena novog sistema, ona je kompleksna, ali ste baš tako nekako od krvi i mesa predstavili. Znate, kada se roman čita i kada upoređujete sa Anom Karenjinom, uvek se pravi ta paralela koja je veća bludnica i koja je više zgrešila.
1: Pa da, mislim, i Ana Karenjina je napisana
0: u tom nekom istom periodu.
1: Zapravo, postoje neki zapisi, to isto nešto što sam našla zanimljivo, da je zapravo Tolstoj i pisao Anu Karenjinu inspirisan Emom Bovary. Što je kao baš isto bilo zanim, samo to je neka njegova verzija, kažem, njegova priča.
0: Vi ste zapravo zanimljive istraživačke zadatke. Kada pominjem istraživačke zadatke, ne mislim samo priprema za ovu ulogu u smislu učenja teksta i rada sa vašim kolegama i sve ovo što ste naveli, da ste gledali neke filmove, da ste čitali knjige, već me zanima da li ste se osvrtali i na neka druga ostvarenja Tanje Mandić-Rigonat, pre svega mislim na Mirandolinu i na Lutkinu kuću, koje takođe zadiru u žensku intimu, te neke možda feminističke teme, jer očigledno da Tanju kao rediteljku zanimaju pitanja ženske slobode. I da je ovo možda na neki način, eto, dajem sebi da zapravo da kažem, neka vrsta trilogije.
1: Da, pa može biti, da, tri različite priče o tri žene sa vrlo sličnim impulsom. Nisam se osvrtala na to, naravno da mi je poznat Tanjin rad i da gledam njene predstave, iako je ovo bila naša prva zajednička saradnja. Znala sam otprilike šta je ono što nju kao rediteljku, kao umetnika interesuje i kako je ona priča zapravo želi da priča, mada to nisu samo feminističke priče, ona je dosta
0: To su i porodični odnosi prema deci.
1: Ali nisam, ja to ne radim, mislim, ja se trudim da nekako što manje da se bavim samo onim zadatkom svojim, da ne bih imala nikakve sa strane rukavce i prečice
0: i šumove
1: da dolaska do nekih rešenja, nego nekako volim da sama dolazim do rešenja i da razmaštavam sama materijal koji imam. Istraživački rad se pre svega odnosio na to da ja razumem pre svega Flobera, njegovu perspektivu, šta je on u stvari čovjek napisao, zbog čega je to napisao, šta je bila njegova ideja, pa je to bio jedan sloj, pa je onda drugi sloj bilo da razumem to vreme, da razumem i sve kontekste tog vremena. Šta je uopšte bilo tada, i ono što je recimo zanimljivo jeste da u tom trenutku aristokratiji je naravno bilo apsolutno dozvoljeno i da ima ljubavnike i da se ponaša raskalašno i ekstravagantno. To nisu smele samo žene iz nižih slojeva društva.
0: To se kaže plebs.
1: Tako je, da. Tako da je to rekao tako isto licemerje koje je zanimljivo. Ako je Ema bila svesna tog trenutka svog života, onda mi je bilo isto, gledala sam recimo te neke ekranizacije koje su mi bile značajne u smislu da, recimo, Isabelle Huppert, predivna Isabelle Huppert, koja je odigrala Emu Bovary na jedan specifičan način. Moram da kažem da sam dok sam čitala roman, ja na taj način vrlo sličan i ja doživjela Emu Bovary. Malo mi je i ona bila frigidna žena i Isabelle Huppert je to odigrala maestralno, ali s druge strane, naša Ema nije tako.
0: Odnosno, vaša Ema je vrlo putena od krvi i mesa i vrlo temperamentna.
1: Jeste, i ono što je zanimljivo u ovom konceptu jeste da mi sve vreme pratimo unutrašnji njen tok, da ona nama otkriva i sebe potpuno ogoljava pred publikom i govori o sebi onim najintimnijim, najiskrivenijim mogućim kutku njene ličnosti i duše, i mi pratimo potpuno njen sadržaj unutrašnji, a onda gledamo šta je ono, kako ono u realnosti zapravo funkcioniš.
0: Pa, strane,
1: i to su dve različite potpuno stvari.
0: Kao ispovedni ton s jedne strane, a onda s druge strane vi vidite kako ta radnja
1: kako
0: teče.
1: Kako to funkcioniše u realnosti, a kako funkcioniše u njenoj glavi. Kako
0: to
1: se
0: neki
1: stvari
0: tok svesti zapravo.
1: I onda je meni bilo, pošto to prosto u pozorištu, ne znam kako bi moglo da se na način na koji Isabelle Huppert to odigrala, mislim da to ne bi na taj način baš moglo. to, taj jezik više pripada filmu, ali ovaj, ovo je zapravo i drugačije, jer mi smo koncipirali Emu kao jednu strastvenu ženu sa željama, snagom neverovatnom i borbenošću da dobije to što želi po svaku cenu.
0: Nekako čak i ako je činilo, svesna da će udariti glavom o zid, ona ide do kraja.
1: Ali nema, ja mislim da ona ni nema svest o tome šta nju zapravo čeka. Ja mislim da to žena koja živi u trenutku i koja u trenutku...
0: Mislite stihijski da ide.
1: Da, nema ona uopšte svest o tome kuda to kreće, kuda to ide. A ono što je meni isto bilo zanimljivo, da razmišljam na način da je to doslovno kod nje borba na život i smrt. Jer kada ovaj, se ona prepusti tom životu kakav se od nje očekuje, ona pada u depresiju. Ona, to nezadovoljstvo kod nje do te mere eskalira da ona završi u krevetu na 40 dana. Ne može da ustane. Ne želi da se leči, ne želi da razgovara. To je jedna usamljenost, strašna usamljenost, taj život kako sam ga ja zamislila da ga ona živi. Jedna izolacija, i mislim da, ovaj, da je na kraju čak i ta njena smrt koju ona izabrala bila bolja nego smrt u tom braku i u životu kako bi ona nastavila da živi.
0: Skaže, umiranje po polako koje...
1: Da, mislim, ona prosto... I onda nekako... Mislim da je ona, da se ona doslovno borila za vazduha, ona davljenik koji se hvata za slamku, da ni ona uopšte ni razmišljala ni o kakvim posledicama, nego je samo jurila ono što je iz stomaka govorilo da treba i kako treba, jurila je za tim da se osjeti živo.
0: Pominjete koliko je važno biti živ, a meni je žao što je ostalo jako malo vremena do kraja našeg današnjeg razgovora, jer ovo zaista jeste tema koja je toliko inspirativna za jedan mnogo duži razgovor, pogotovo što sam, evo, boraveći u Nišu na festivalu, imala priliku da pogledam nekoliko predstava i nekako je spona među svim tim predstavama bila žena na različiti način, nekim različitim epohama, ali ono što je jako interesantno, a nadovezuje se na priču koju smo vi ja danas vodile, jeste pitanje ko sam ja ili ja sam, pa dobijam odgovor. I nekako mislim ćemo time završiti današnji razgovor. Zapravo stičem utisak, to je pitanje i za vas, ovaj, da li vam se čini da mi živimo u jednom apsolutnom haosu, uopšte u ovom vremenu 21. veka druge decenije, kada kao populacija ne znamo ni ko smo, ni gde smo, ni kuda idemo?
1: Apsolutno, da. Da, ja imam takav osjećaj, jer ja često sebi postavim to pitanje. Ko sam zapravo ja? Mislim, šta je ono što sam ja pokupila svojim vaspitanjem i tim nekim modelima od kojih sam
0: satkana,
1: tako je, a šta je neka moja autentična potreba za šta, suštinski, ko sam ja? Šta je ono što je samo moje? I na kraju krajeva ima toliko identiteta, mislim, jedna žena, to me imala sam jedno pitanje kao davno u nekom intervju, kao koliko vas je uloga majke promenila, neka tako, mislim, uloga majke, to je jedan od mojih identiteta, mislim, nisam ja samo majka, niti sam samo glumica,
0: niti si samo ćerka.
1: Da, mislim, prosto ne znam, na kraju ni ja nemam odgovor na to pitanje. Sad bih ja mogla da pričam svašta o tome ko sam ja i da kažem pa ja sam, pa da onda krenem da nabrajam, ali onda u nekom trenutku i to dovedem u pitanje, da li sam stvarno to, jer kao toliko kontradiktornosti u meni ima kao i svim živim ljudima, da je meni ovaj posao zato i toliko uzbudljiv, zato što je ljudsko biće satkano od tih kontradiktornosti i od tih u stvari zapravo pitanja o svojoj sopstvenoj egzistenciji, o tome ko sam ja suštinski zapravo, pa tako i naša Ema, pa tako vjerojatno i svi ti likovi. A u ovom trenutku kakve mi živote živimo, generalno, globalno, mislim da je to pitanje sada više nego ikada možda postalo, a možda i nije, čovjek zapravo, pričam sad možda malo i gluposti, čovjek je zapravo od uvek imao potrebu da odgovori na to pitanje. Mislim, i religija i filozofija i sve moguće te društvene
0: ali
1: nauke.
0: Ali možda to što smo sudareni i sa veštačkom inteligencijom i sa svim tim nekako stvarima koje se tako ubrzo dešavaju, možda zato i dolazi više do preispitivanja suštine našeg bića.
1: Pa to su sad još dodatni neki ometači da dođemo do neke suštine. Mislim, ali da, mislim da čovjek uvek imao tu potrebu da odgovori na ta pitanja, ko sam ja i šta sve ovo znači.
0: Onda je zapravo na svima koji se bave umetnošću zadatak da i dalje istražuju i to će vjerojatno biti zauvek ovaj zadatak umetnosti da dođemo, a nećemo vjerojatno nikada doći do odgovora ko sam ja.
1: Ma naravno, pa ja toliko puta kroz rad na nekim ulogama kažem, a ovo nema nikakve veze sa mnom, mislim, a to je opet dođem do toga da to nije tačno, da to apsolutno ima veze sa mnom, da su to neki skriveni kutak neke moje ličnosti koje ja ne stavljam u prvi plan, ali zapravo je deo mene.
0: Ovo je bila Jana Milosavljević, a razgovarali smo o komadu Ja, Ema. Jana, hvala vam što ste bili moj današnji gošć.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: 58. Beogradske muzičke svečanosti. BEMUS. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti.

0: vesti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs. Eko.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju posvećenu pozorišnoj umetnosti, emisiju Maske. Nakon razgovora sa Janom Milosavljević, meni se u studiju pridružila moja druga današnja gošća. Reč je o jednoj od najnagrađivanijih mladih dramskih spisateljica, dobitnicom Sterine nagrade. Nedavno je dobila i nagradu na konkursu Radio Beograda za najbolju radio dramu, konkurs Nede de Polo, a povodi za naš današnji razgovor jesu zaista raznovrsni i bogati. Naime, Nina Plavanjac, moja današnja gošća, jeste finalistkinja Evropske nagrade Aurora i uskoro će biti proglašenje pobjednika u Bydgoszczu, nadam se sam dobro izgovorila, u Poljskoj, a očekuje je uskoro i rad na jednoj novoj zanimljivoj predstavi. Nina, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, niste prvi put ovde, tako da uvek s vama zanimljivo razgovarati, uvek su neke lepe teme.
2: Zdravo Jelena, hvala puno na pozivu i jako sam srećna što se ponovo vidimo.
1: Jako su lepi povodi, to sam rekla, i ajde nekako da krenemo od ovih nagrada. Nećemo mnogo razgovarati o nagradi za radiodramu Neda de Polo, već me zanima upravo ovaj konkurs, odnosno nagrada koja se očekuje da bude dodeljena, vidjet ćemo kome, u Poljskoj. O kakom je to ovaj konkurs bio reč zapravo?
2: To je, koliko ja znam, zapravo jedini konkurs internacionalni i evropski na koje mi možemo da se prijavimo kao dramski pisci. U pitanju je konkurs za Evropsku dramsku nagradu i mislim da mogu da se prijave autori iz 13 različitih država iz cele Evrope. Srbija je jedna od njih i preporučila bih svim svojim kolegama ako ovo slušaju, ako se nisu prijavljivali, da se prijave, zato što je stvarno odlična i jako retka prilika. Mi imamo vrlo malo šansi jer nismo u Evropskoj uniji da se prijavljujemo, i čak i u susednim državama, za razliku od našeg konkursa za Sterino pozorje, gde može svaki tekst na srpskom jeziku, makar i preveden, bilo kog državljanina da se pošalje, u drugim zemljama to najčešće nije slučaj, morate biti državljanin te zemlje. Tako da je zato je retka prilika zato što obezbeđuje putovanje u drugu državu, u ovom slučaju u Poljsku, u taj jedan stvarno bajkoviti gradić Bydgoszcze sa jednim predivnim narodnim pozorištem. Ja sam bila finalista za ovu nagradu 2024. prethodno, i vi odete tamo desetak dana, sve vam je pokriveno i zapravo svako veče vi kao grupa od pet finalista, uvek je samo pet finalista, zajedno sa žirijem koji broji pet članova, ove godine prvi put šest članova, gledate ono što oni nazivaju stage sketches. To nije obično javno čitanje teksta, nego je zapravo između potpuno postavljene predstave i jednog javnog čitanja. Ali
1: to neka vrsta probe, ali tako?
2: Kao neka vrsta jedne od generalnih proba zapravo. I to vam pripremaju reditelji i glumci ansambla Narodnog pozorišta Bydgoszcz ili i gostujući glumci za to vreme koje ste vi tamo izvode. To su izvođenja koje dugo traju, to su izvođenja koje imaju originalnu muziku, koje imaju scenografiju, koje vrlo često imaju kostim i koje imaju stvarno neverovatne i posvećene izvedbe. I na kraju, kada je svih pet tekstova tako izvedeno, poslednje veče se objavljuje pobednik, vrlo dramatično i ceremonijalno, i niko ne može do tog trenutka da predvidi ko će on biti. I to je opet jako jedna retka stvar da vi već taj tekst, iako možda neće ni biti postavljen, ali imate tu šansu da ga vidite kako to zapravo zvuči u ustima drugih ljudi. I onda, mislim, toliko stvari postaje jasnije za neke nove ruke teksta, šta valja, šta ne valja, šta se primilo, kako publika reaguje. I publika je jako zanimljiv deo toga, zato što oni ne dele besplatno te karte za ta čitanja. To se prodaje i to se rasproda u 10 dana nakon što oni obrade. I njihovi ljudi zaista kupuju karte kao za pravu predstavu na festivalu. Taj festival traje gotovo mesec dana sa profesionalnim predstavama. Frljić je bio sa više predstava tu. Ivor Martinić, postavljen u Poljskoj, će biti ove godine. Ali ljudi kupuju karte za ta javna čitanja. Sala je puna, tu je 150 ljudi i nakon svakog izvođenja imate Q&A koji je u mom slučaju trajao oko sat i po vremena, da niko nije hteo da ode. I

0: postoje sjajni moderatori, tako da je stvarno jedno posvećeno pozorište i posvećeno edukaciji i uključivanju publike, čega bi trebalo da bude mnogo više i kod nas.
1: S obzirom da niste prvi put moja gošća i sagovornica, imali smo priliku da razgovaramo, vaši komadi imaju tu neku specifičnu lirsku notu. Kad kažem žensko pero, ne mislim u pežorativu, nego oseti se da dolazi sve ono što je napisano iz neke ženske nutrine. Zanima me ovaj komad koji će biti, u stvari koji jeste bio predstavljen u Poljskoj, da li na neki način odstupa od vaših ranijih tekstova i koliko su teme vaših kolega slične, odnosno različite?
0: Tekst se zove Para život, koji će biti kraja meseca, da to nismo rekle, da eto datumski saznaćemo ko je pobednik, ja mislim 30. oktobra.
1: Znači za nekih 15 dana.
0: Kuku, a moje će biti izvođeno 29. oktobra. Ja mislim da je to drugačiji tekst od svega što sam do sada napisala i od svega što ste vi do sada čitali ili gledali. Upravo jer ja, čini mi se, imam sve veću potrebu da se udaljim od nežnosti u jeziku i da nađem drugi, možda ogoljeniji, možda siroviji način, ali pre svega smešniji način da izrazim kako se osjećam, zato što osjećam neki apsurd apsolutni oko sebe i onda mi se čini da i moje pismo to prati. Tako da je po prvi put nekakva crna komedija od mene, što nisam očekivala, i bavi se, to je omnibus koji se sastoji od priča para hrana, para ljubav, para seksualnost, para porodice i tako dalje. I bavi se zapravo para doživljajima.
1: Para realnost.
0: I para realnošću nekih osnovnih humanih potreba koje su se izvitoperile. Tako da vidjet ćemo sa ansamblom kako će taj humor da funkcioniše. Što se tiče tema, taj konkurs je otvoren nezavisno od teme, nezavisno od oblika tog dramskog pisca, tako da su jako raznovrsne. Međutim, ipak postoji neka tema koju ujedinjuje i ove godine su dali naslov Mi i oni, odnosno bave se sve rapidnijim i sve više crno-belim podelama na celoj planeti Zemlje između ljudi, između grupa ljudi, na njih i na nas.
1: Što odnosno ko su oni, ko smo mi.
0: Tako je, i preispitivanju ko je tu
1: ko je
0: stranac,
1: ko?
0: A ako sme da ostane u prostoriji. I čini mi se, po svemu što sam čitala, da i sve drame na potpuno različite načine reflektuju to osjećanje od ljudi potpuno različitih nacionalnosti. Mi imamo Finkinju, imamo Poljake, imamo Ukrajinca, imamo mene.
1: Malo pređašnji razgovor sa Janom Milosavljević završio se upravo postavljanjem pitanja ko sam ja i da li umetnost može da odgovori na to pitanje, i sada se vi lijepo nadovezujete sa tom pričom ko su oni, ko smo mi i kuda vodi ovaj polarizovani svet. Kada pominjemo već vaše učešće na festivalima u inostranstvu, vi ste se nedavno vratili iz Češke gde ste bili na rediteljskoj rezidenciji koja je organizovala Kultura Nova u saradnji sa Artefaktom. Zbog čega je važna ova saradnja?
0: Važna je, ja ću sad opet da reklamiram, da preporučujem kolegama piscima, pre svega
1: dramskim piscima. Ali da vam kažem, nije to samo reklama marketinga, nego jeste jako važno da se i mladi dramski pisci afirmišu, jer stičem utisak da postoje dobri tekstovi koji stoje u nekim fijokama, a nemaju priliku da budu na pozorišnim scenama.
0: Postoje stotine dobrih tekstova. Ja sam shvatila skoro, dosta tragikomično, da svi tekstovi moji koji su nagrađeni na konkursima, na anonimnim konkursima ili su bili u finalnim plasmanima anonimnih konkursa, njih sad već ima dosta, sad polako brojimo na prste obe ručice, nijedan od njih nije postavljen, ali sam ja bez obzira na to imala, čini se, 4 ili sad ću i 5 praizvedbu, ali to su pretežno, sem diplomskog teksta, bili poručeni komadi, zato što prosto reditelj ima neki koncept i neku temu kojom želi da se bavi, ali da pristupi već postojećem svetu i nadgrađuje na to, to je jako retko, i zato bih stvarno preporučila kolegama. Ja sam bila na rezidenciji kao reditelj sa dvoje srpskih drugih mladih kolega reditelja, Mašom Pavlović i Simom Đukićem.
1: Za naše slušalce, vi ste na master studijama završili režiju.
0: Tako je, završila sam pozorišnu i radio režiju kod Kokana Mladenovića i išla sam prvi put, eto, kao reditelj na rezidenciju gde sam režirala tuđi tekst mlade divne Litvanke sa češkim glumcima. Jako je važna prvo ta međunarodna saradnja i to stvarno proširivanje vidika i spajanje nekih istomišljenika i van granica države. Ali ono što je važno, želela bih da kažem da će sledeće godine ovaj program biti usmeren upravo na srpske pisce i pisce srpskog porekla. Ove godine su bili usmereni na baltičke pisce. Tako da će biti otvoren konkurs. Prijavite se da razvijate svoje dramske tekstove zajedno sa odličnim mentorima iz cele Evrope na tom programu koji je vredan jer vas odvoji mesec dana, opet u nekom bajkovitom gradiću, ovaj put u Češkoj, da ste potpuno izolovani, imate sve uslove samo da budete u nekom balončiću i da stvarate. I sve vreme ti mladi dramski pisci sa celog Baltika razvijali su svoje tekstove, mi smo im pomagali, na kraju smo to postavili u neka dramska čitanja. Ta saradnja i razmena mišljenja meni toliko značila da se osjećam manje usamljeno, upravo zato što sad već u ovom trenutku na nekoj međi između mladog i potpuno neizvođenog autora i autora koji ima neki stariji status, ja sam baš na ničoj zemlji i onda je vrlo retko...
1: Što se kaže, niti neafirmisan, niti potpuno afirmisan.
0: Upravo tako, i tu je vrlo retko imati prvo sagovornike, ali onda saradnike. Kod nas to je sad već, nažalost, izlizana tema u kojoj se ništa, čini mi se, ne menja. Nama su prave izvedbe desetkovane. Mi ih praktično i nemamo i bez obzira na veliko smanjenje generalno pozorišne produkcije, imam utisak i kad je bila brojnija, mnogo se više bazirao tekst upravo na romanima ili konceptima do kojih bi često dolazili ljudi koji nisu najčešće dramski pisci ili dramaturzi.
1: Mina, hvala vam najlepše, nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušaoci, nastavljam razgovor sa mojim drugom današnjim gošćem, sa mnom u studiju dramska spisiteljica, dramaturg i reditelj Nina Plavanjac. Nina, prethodni segment razgovora posvetili smo vašim učešćima na inostranim festivalima i da tako kažem radionicama, što u Poljskoj, što u Češkoj, ali svakako da jeste tema današnjeg razgovora i ono što vi radite u Srbiji. Vi ste odnedavno i dramaturg kuće Narodnog pozorišta u Subotici i imala sam priliku od vas lično da čujem da vas uskoro čeka rad na jednom zanimljivom komadu. Da li je to bio vaš izbor ili u dogovoru sa upravom i zašto baš Danilo Kiš i Enciklopedija mrtvih?
1: Izbor je bio moj i zapravo je odlično kliknuo sa koncepcijom narednih par godina repertoarske politike koja će biti u Narodnom pozorištu Subotica i pod sloganom Subotica čita Srbiju. I zapravo će postojati taj pokušaj da se uprizore i postave neka velika dela koje još nismo videli ili koje jako dugo nismo videli i neka potpuno nova dela modernog dramskog pisma. Ja sam u isto to vreme, ne znajući da će to biti repertoarska politika, prolazila kroz Enciklopediju mrtvih koju sam lično doživela neophodnom sada. To je knjiga koja se bavi samim tokom i ciklusom života. To je zbirka pripovedaka koja nekako na jedan način 1001 noći Šeherezade i tog stalnog prepričavanja, tako je, ljudskog iskustva i prepričavanja. Tu je nešto jako rezonovalo sa mnom zato što humanizuje i produbljuje najrazličitiju lepezu likova od samog vrha statusnog, materijalnog i moći do potpune margine društva. I taj kontrast, a opet koliko tu postoji sličnosti i paralela, je nešto što mene stalno u radu jako zanima. I videla sam zaista, neću sada da otkrivam čitavu predstavu, ali videla...
0: Ima vremena, gledat ćemo.
1: Ima vremena, družit ćemo se na premijeri, ali zaista je trenutno vidim i opisujem kao najzabavniju sahranu na kojoj ste ikada bili, sa puno dobre hrane, sa puno dobre muzike i sa puno dobrih priča koje vas izvuku iz nekog bezdana iz kog ne znate drugačije kako da izađete. Mislim da priča stvarno leči i da zato pozorište stvarno leči.
0: A onda je smrt na neki način, kako kažu, zapravo jedan novi život.
1: Tako je. Meni je jako zanimljiva godinama ta ideja. Mi smo kulturološki jako odstranili smrt, učinili smo je tabu temom, učinili smo je najvećim patološkim strahom, dok je istorijski mnogo duže smrt bila podjednako prirodna kao rođenje, podjednako česta kao rođenje i deo zajednice, deo porodice, koji nikako nije bio tabu. Naprotiv, mrtvo telo nije bilo ništa zastrašujuće ili ništa sramotno, to je bilo telo nekoga koga si voleo, oko koga se okupljala cela porodica ili cela zajednica. Tek mnogo kasnije uključit će se da telo nekako nestane iza nekih vrata. Do tog trenutka njega su kupali, njega su preslačili njegovi voljeni i opraštali se zajedno s njim. I ta ritualnost toga koja mene podsjeća i na rođendane, koja me podsjeća na slave, sve sa ikonografijom tih sveća koje se pale i za žive i za mrtve, to znamo iz naše crkve. I to je neka opet poveznica svih staleža, poveznica svih religija i bar jedna stvar u kojoj možemo da se usaglasimo i da budemo zajedno. I to mi je jako opojno, posebno u medijumu pozorišta koje i dolazi iz konstantnog različitog prepričavanja i interpretiranja priča.
0: A samo pozorište je na neki način, bar po meni, jedna vrsta obreda i rituala.
1: Upravo tako. I jako bih voljela i nadam se da ćemo uspeti nekako da prožmemo taj jedan mali i beskrajno obični kaleidoskop ljudskog života, koliko god on sitnim delovao, ali da ćemo moći to da podelimo sa publikom, jer svi od nas, sa svim razlikama, mi smo prošli kroz te rođendane, mi smo prošli kroz te sahrane, mi smo prošli kroz te slavi, kroz ta venčanja i nekako bih da nastavim na jednu pokretnu traku da zajedno prođemo kroz čitav taj spektar tokom trajanja te predstave.
0: Nina, kada možemo da očekujemo da se ova predstava pojavi na sceni Narodnog pozorišta u Subotici?
1: Čini mi se da to mogu odmah da vam kažem i da će to biti 5. marta 2027. godine, koji je dan pozorišta u Subotici, i tada bi trebalo da izađemo sa premijerom na eksperimentalnoj sceni nove zgrade.
0: Pošto vi ne pišete samo dramske tekstove, niti ste saradnik reditelja na nekoj adaptaciji, vi ste nedavno uradili i libreto za balet Vaskrsle sceni, i nekako se sad naslov ovog libreta nadovezuje na priču o enciklopediji mrtvih, o nekom vaskrsnuću i nekom novom životu. O čemu se zapravo radi i otkud to da radite libreto za jedan balet?
1: Meni se čini da je čitava ova godina u mom životu neki niz bizarnih sinhroniciteta koje da nađete u bilo kojoj drami ili romanu, rekli bi ljudi da su veliki klišeji, ali je mene pronašla priča o Nadeždi Petrović. Zapravo, u trenutku, ja trenutno radim na scenariju, odnosno scenarijima o Nadeždi Petrović, i dok se aktivno bavim njenim životom poslednjih godinu dana, meni stiže poziv da me pozivaju da pišem libreto o Nadeždi Petrović za Narodno pozorište u Beogradu. Koreograf i reditelj je bio divni Jovica Begojev, a Svetislav Božić je pisao muziku. I taj balet je zapravo izrazito dramski, zato mislim da je bilo vrlo zgodno što sam ja prvo po školi dramaturg, i svi su rekli, i kada su gledali, vi prosto prepoznajete te likove i u samom baletu prepoznajete te karakterizacije, i dolazi do nekog spoja tih znakovnih nejezičkih simbola baleta koji su dostupni i razumljivi mimo jezika. I ono što mi je bilo predivno je što je sam baletski ansambl sačinjen iz najrazličitijih nacionalnosti. Ja sam slušala najrazličitije jezike u jednoj indikaciji reditelja, tri jezika se promene na probi, i publika je reflektovala to takođe. Publika je bila prošarana najrazličitijim nacionalnostima. Ja to jako dugo nisam videla u srpskom pozorištu. Tako da sam tako tu završila i opet bavila se likom i delom jedne velike žene, ali takođe ciklusom, i krećemo od njene smrti i nekako dolazimo do njenog detinjstva, ali se sve spaja u jedan krug koji kao njeno stvaralaštvo nema početka i kraja i nema jasne granice.
0: Nekako stičem utisak, nenamerno, eto nekako slučajno, ali slučajnosti ne postoje, da zapravo u današnjim maskama mi govorimo o junakinjama. U prvom segmentu razgovora to je bila Ema Bovary, a evo sada u razgovoru sa vama tu je Nadežda Petrović. I koliko su po vama kao dramskom piscu i mladom reditelju bitne teme koje ističu ženu u prvi plan, ali ne u nekom feminističkom smislu, već o nekim ženama koje su zaista, konkretno govorimo o Nadeždi, zadužile kulturu i istoriju jednog naroda?
1: Ja ću tu da citiram Nadeždu lično, koja je rekla svojoj majci u jednoj svađi povodom toga da Nadežda raskida veritbu i prouzrokuje skandal. Ona je rekla: ja neću da budem žena, ja hoću da budem umetnica. I meni je to vrlo dirljivo, iako nas deli nekih stotina godina, Nadeždu i mene, tako da ja imam potrebu u svom radu baš da ne moram da žrtvujem svoj ženski identitet i da upijem neki muški i da imitiram nekog muškarca diktatora da bih bila cenjena u poslu. Ona je, što često mora, Nadežda je bila glavom kroz zid probojnik u svakom smislu od umetnosti, gde je bila stilski miljama ispred svojih staromodnih kolega, do humanitarnog angažmana. Ona je osnovala, bila jedan od osnivača Kola srpskih sestara. I to je upravo naziv za to društvo koje je tada spasavalo živote, više od svake vojske, su bile sestre. I mi smo i u baletu provukli taj motiv sestrinstva, i svih šest nadeždinih sestara se pojavljaju u baletu kao likovi. Ona je morala zbog tog istorijskog konteksta da svoj ženski identitet često stavi sa strane, ali nikad se nije rastala od njega, nikad se nije rastala od predstavljanja žene u ikonografiji. Mislim da je to podjednako važno i danas, da ako smo od smrti napravili tabu temu, da ne pravimo i o žene tabu temu.
0: Nina, ovo nisu tabu teme, naprotiv, ovo su vrlo zahvalne teme za razgovor i zaključila sam i razgovarajući i sa Janom i sada sa vama da su ovakve teme potrebne i da iziskuju mnogo više vremena. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalim, da vam poželim puno uspeha u Poljskoj i u daljem radu i nadam se da ćete naše slušaoce obradovati nekom lepom vešću kraja meseca.
1: Hvala Jelena, vidimo se na premijeri.
0: Vidimo se. Moja današnja gošća Nina Plavanjac. Poštovani slušaoci, imali ste priliku da na talasima Radio Beograda slušate emisiju posvećenu pozorištu, emisiju Maske. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vas u ime ekipe koja je realizovala današnji program i u svoje lično ime pozdravim. Ja sam Jelena Perić, ostanite uz program Radio Beograda 2. Do slušanja.

0: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
1: I ne znam šta će da budu sam.
2: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
3: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
4: I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
5: Govori da bih te video.
6: Program dokumentarnog zvuka.

0: Ja sam Jasmina iz Beograda. Ovde sad živim u Grčkoj već 19 godina. Udata sam za sveštenika, oca Triodafilosa. Imam petoro dece.
1: Završili ste veterinu?
0: Završila sam veterinu, da.

0: Nisam znao jezik. Mislim, kad sam bio mali, volio sam da slušam, rekao sam, volio sam puno futbal i atletiku. I kad sam su iz Beograda, iz Jugoslavije, atletičari su bili mnogo dobri nekad u ta vremena i u futbolu. Ono, volio sam puno Jugoslaviju. Samo po imenu. Po imenu. I još, što nikad nismo bili u sukupu, naprimjer Jugoslavije i Grčka, uvijek smo bili prijateljske zemlje i po istoriji, znao sam. Tako, mnogo sam volio Jugoslaviju, pre da idem u Jugoslaviju. To je nešto što sam ja osjetio. Mislim, meni su rekli, ajde, ideš u Bugarsku ili u Rumuniju ili... Ne, jesu da idem u Jugoslaviju. Volim da idem u Jugoslaviju. I tako, sezam se Soluna do Beograda, sam naučio prve brojeve, mislim, da brojim. 1, 2, 3 i tako dalje. I polako, to, mislim, imao sam tu želju i zavolio sam puno, ne samo Beograd i ljude, u stvari, što su me puno podržili i nikad nisam neku lošu, mislim,
1: iskustvo
0: je tako, uvijek bilo meni lepo, bilo mi sve lepo, sve mi bilo lepo u Beogradu. I još lepše kad sam je upoznao i Jasminu.

odrasla sam u porodici jednoj, rekla bi, tipičnoj u to vreme u Jugoslaviji. Tata mi je bio vojno lice, bio je pravoslavac, hrišćanin, kršten, ali kao što znate, posle Drugog svetskog rata svi su tada se promenjali, naročito oni koji su bili u vojsci. Tako da i ja i brat nismo bili kršteni kad smo se rodili. Majka nam je pričala uvek o crkvi, o Bogu, o verovanju, ali sve to bilo da nam priča, da mi slušamo, ali ništa to nije bilo ono da mi se okrenemo, da krenemo da idemo u crkvu, da vodimo jedan duhovni život. Znači, bili smo daleko od duhovnog života.

0: Mislim, kad sam ja upoznao Jasminu na veterinarskom fakultetu, iz prvog pogleda kad sam je video, ja sam rekao kao, ne znam, Bože res, kao da sam lusao da su to biti žena. Znate, da, osjetio sam da to mi je žena, da to treba da mu bude supruga. I kad sam njoj prisao, rekao sam, prvu reč sam rekao, ja hoću da mu bude žena. To mislim, redko se, to ne znam da li vi ste...
1: Ona nasmejala.
0: Da, ona sigurno se nasmejala, mislim, nije mogla da shvati to ozbiljno, ali za mene je bilo ozbiljno. Ja sam osjetio da ta treba da mu bude moja supruga. I ja sam njoj rekao, ja hoću da mu bude supruga. Mislim, neću da idem s tobom ni u kafani, ni tamo, ni vamo, meni to ne treba. Meni treba da mi budeš supruga, ništa drugo, znate. Ja ne bi volio, znate, da idem i da prođem moje vreme s njom ili to ne dolazi u obzir. Zato sam postovao sve te stvari i tako, odmah, mislim, krstenje, svadba i tako dalje. Bog video kako smo izivili i onda postao sam i pop i stvarno i ona dobra popadija i moj oslonac. Tako, zahvaljujem Bogu za sve to, jer samo njemu hvala, samo njemu hvala.

0: Popadija, ona bila nekrstena. I njena majka bila i otac, oboje su bili pravoslavci, ali pošto su živjeli u taj sistem, komunistički sistem, normalno nisu mogli da puno stvari, ne znam, da njoj kažu i da je sam vidio da ona ima prazninu u duši, veliku prazninu. I polako ja sam pokušao, bila neka velika, kako da kažem, ne iskustva, kako se zove to, pirazmos na grskom, na srpskom, iskušenja, imao sam velika iskušenja, jer jeste, sa jedne strane me slušala, ali sa druge strane nije htjela da me veruje puno. Završio sam fakultet i onda, kao i Popadija ona završila fakultet, došli smo u Solunu i htjeli smo da otvorimo neku ordinaciju za male životinje da radimo. Ali Božja volja bila druga. Mi smo se naselili u neki monaster, Rafaela, Nikolaja i Irini, to su tri sveci kod nas novi, na primjer, njihovi mosti su se naselili u ostrovo Lesbos 1959. godine. I oni su da velika prave, dobro, i njih znam dobro, bo sam Grk i oni su bili Grci, ali sa inostranstva isto dolaze ljudi, jer njima pomogli ti sveci, sa raznim nasilom, ne znam. Dobro, uglavnom, mi smo isli taj monastir i tamo sam osjetio taj poziv, Boži poziv. Nisam mogao, ja sam se zalijepio, kako da kažem, na zemlji, mislim, moje noge nisu mogli da krenu iz tog monastira. Htio sam da izađem i nisam mogu da izađem. Suze su me krenuli, ja sam rekao onda Jasmini, hoćeš da budem pop? Kaže ona, hoću, ako hoćeš ti jedan put, ja hoću 10. Tako mi je rekla. Jer znate, da može neki da bude pop, treba i supruga da hoće. Ako supruga nese, onda neki ne može da postane pop.
1: A šta je još potrebno osim vaše želje?
0: Razumijes.
1: I pristanka supruge da biste postali pop u Grčkoj.
0: Šta treba još da bude? Uglavnom treba da bude ta želja. Ta želja, mislim, da osjetiš taj poziv. Jer ja, kad sam bio mali, dobro, ne znam to da prisam, mislim, to je bilo nešto od Boga, nešto mi se pokazalo od Boga. I kad sam bio, imao sam 17 godina, htio sam da bude monah. Ali onda moja majka nije htjela da suje za to. Rekla mi, ne, moji suli su da budeš mona, ja hoću da se, mislim, ženis, da imam, znate, kao svaka majka unuke i tako dalje. Da studiraš i ovo ono. I onda sam ja to odbio od sebe. Ali da mi rekla majka, dobro, moj dete, idi, ja bi išao da budem monah, u monastir. Sa to kažem ljudima, što deca, ako žele da idu u monahizam ili da budu svesni, da roditelji njima ne budu protiv. Da puste decu da se opredele, šta ona vole, na primjer. Ne treba mi roditelji da kažem deca treba da budu. Za bilo koje one odlučuju. Mislim, da ne bude nešto što, znate, nešto što ne valja, ali za ono što valja. I onda, mislim, kad je došlo to vreme u taj monastir, onda sam se sjetio sve te stvari što sam doživio i mali, nešto mi se pokazalo od Boga. Što kažem, ne mogu da vam prisam, to je nešto strašno. I onda došlo mi ono sve, došlo unutra, u srce, u duš, i osjetio sam da to je taj poziv, naprimjer, da treba obavezno, ostavio sam, zamislite, zavirio sam veterinu, ostavio sam veterinu na strani, i opredelio sam da budem pop. Tako. I normalno, znate, oni što žive, mislim, taj život pop i popade, treba da budu kako treba ispred Boga i ne možemo da živimo kao i drugi ljudi, mislim, na neke stvari, to ne znam da li hoće da priznamo o tome, ali postoji kanone, postoji neke stvari, što treba da živimo po tim kanonima kako Bog hoće.

Meni je tada u to vrijeme pre par mjeseci umrla majka i to me veoma pogodilo, tako da sam skroz se preokrenula, prestala sam da razmišljam toliko o ovozemaljskim stvarima, počela sam da čitam neke duhovne knjige i onda sam shvatila da je suština ovog života u stvari šta će biti sa nama posle smrti i da život veoma brzo prolazi, jer sam vidjela majku koja je bila zdrava bez jedne glavobolje, kako je otišla za veoma kratko vreme. I onda mislim, ako se nama tako nešto desi veoma brzo, šta smo uradili za dušu? Jer sam čitala da čovjek ovdje u ovom životu na osnovu svojih raznih postupaka i kako vodio život ovozemaljski može da zasluži večni život ili da ga izgubi. I onda sam razmišljala šta i kako da radimo, jer znate kako i Sveto pismo kaže, tražite i daće vam se, jer Bog hoće svima da pomogne, ali moramo i mi da imamo volju da se okrenemo Bogu i da tražimo stalno u molitvi. I kao što vam je rekao i otac Triadafilos, otišli smo u jedan manastir kao posetioci i tu je sve počelo onda. Znači, došao je poziv taj od Boga za sveštenstvo i kada mi je rekao hoćeš da postanem sveštenik, ja toliko sam bila presrećna da sam mislila da ništa drugo neću u životu, samo jer sam mislila da na taj način ću biti svaki dan u crkvi koliko ja hoću, jer razne druge životne obaveze ne dozvoljavaju čoveku toliko da se posveti koliko hoće crkvi, molitvi. I onda sam rekla da pristajem sa svim srcem i svom dušom.

Popati je rekla da ona je volila, mislim, puno da bude u crkvi, a da bi mogla cijelo dan izvrlo nosu. I onda je došao taj poziv. Mislim, i ja i za mene, ali i za nju. Jer, kažem, svaki pop treba da ima dobru popadiju. Ako nema dobru popadiju, on ne može da uspe kao pop. Znači, treba popadija da ga potrzi mnogo. Ona se predala stvarno Bogu, duhovnom životu, familiji, crkvi. Što kažu, ima sam njega, nju kao stub, kako da kažem, ne znam, kao da se naslonim na nju, na primjer, i sam bio miran. I hoću da kažem, mislim, ja nisam znao ništa što tiče crkvene stvari. Pošto sam završio veterinu, nisam se upisao posebno na teologiju. Episkop vidio da sam ja završio fakultet i rekao da mogu da budem sveštenik i ne treba da idem u neku drugu školu za sveštenike, znate, godinu dana ili dve, ima razne škole. Uh-huh. Jer tada smo imali jedno dete, Mariju, i onda, mislim, teško je bilo i za mene da idem u školu, ali ja sam čitao knjige, sam slušao sam neke kasete bizantijske muzike i pokušao sam sam u pomoć Bogu. Mislim, Bog mi pomogao. Sve zahvaljujem njemu što iz nule sam krenuo i sa njegovom pomoću stigao sam, mislim, tu gdje sam stigao, mislim, da pomognem ljude, jer ja, meni cilj bio kako da prenosim Božju reč. Kad sam ja odlučio da budem sveštenik, rekao sam, hvala Bogu, sada je vreme da ja prenosim Božju reč. Ja sam vama rekao da ja sam sveto stalno evanđelije, a moja želja unutra bila kako ja da prenosim tu Božju reč. Znate, i iz prve liturgije, što ja nikad nisam prizao ispred ljude, znate, ono. Ja sam rekao, Bože moj, pomozi mi da ja izazem na mikrofon i da ja prenosim Božju reč. To sada prizam pa se najezim ceo. I Bog me to učinio. I polako prenosim Božju reč i to mi bila volja. Svaki put na liturgiji i još i sad čekam kad se dođe to vreme, posle evanđelije, da ja budem na mikrofon i da prenosim Božju reč, da pomognem ljudima. Znači, sad treba da rade u ovom životu, da mogu da imaju taj drugi život, mislim, Božju kraljevinu, da savladaju.

Tužni smo što odlazimo odavde, da nam je bilo mnogo lepo 12 godina, ali sa druge strane osjećamo da je valjda Božja volja da odemo, jer koliko je mogao otac ovde da pruži u ovoj parohiji je pružio i sada valjda tako je došlo vreme da se ode.

0: Bila sam veoma nostalgična i nekada sam mislila da neću moći nikada da živim van Beograda, a da vam posla van zemlje. Ali je to tako došlo, zato vam stalno govorim da je valjda Božja volja, da Bog da snagu, da nisam nešto posebno to osjetila, jer sam imala veliku podršku od svog muža, puno mi je pomagao, tamo što nisam razumjela ništa, na primjer, ili htjela sam nešto da kažem, uvek mi je on priskakao u pomoć da pomogne, tako da nikada nisam bila sama u nekoj u nekom momentu da mi je bilo teško, uvek smo bili zajedno. I onda polako sam naučila jezik i ljudi su me zavolili, ja sam ih zavolila, tako da se sad osjećam kao u svojoj zemlji.
1: A je li idete u Beograd?
0: U Beograd sam išla često dok su mi živjeli roditelji, ali posle mamine i tatine smrti nisam bila. Od kako sam bila na sahrani tati pre 7 godina nisam išla. Jer sam stalno osjećala da ako odem u stan gde sam nekad srećno živjela s roditeljima, da ću strašno da se... da će to da me pogodi strašno i još do danas nisam mogla da odlučim da odem.

kada bih ponovo trebala da počnem od mladosti, ponovo mislim da bi isti put izabrala. I stvarno hvala Bogu za sve što nam je dao.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: KFOR je potpuno posvećen očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu i Metohiji, potvrdio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George Witkoff. On je posetio manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolita Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio da je prisustvo KFOR-a važno za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Poseta je usledila nakon što je juče u središtu KFOR-a u Prištini Ozkan Ulutaš iz Turske predao komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Evropski lideri sastaju se u Briselu u trenutku kada rast cena energije i sve snažnija kineska konkurencija dodatno pritiskaju evropsku privredu. Na stolu su i sve oštrije podele oko budućeg budžeta Unije. Lideri će večeras razgovarati i o pripremama za novo proširenje Evropske unije, a sutra o podršci Ukrajini. U rušenju škole u Pakistanu stradalo je 33 učenika i nastavnik. Većina žrtava je bila uzrasta od 6 do 12 godina. Povređeno je 19 osoba, od kojih je 5 u kritičnom stanju. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima. Uhapšen je vlasnik škole, a predsednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu naše televizije od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahčea i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra, na severu malo do umereno oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 11 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Silvija Jestrović. Ovaj ples dame biraju. Repriza.
2: Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said,
3: "Hey honey, go ahead. Take a
4: walk." Sonia.
3: Oh yeah, Sonia.
4: Kontaktirala sam vas preko gospodina Antića, vašeg prijatelja. Juče smo razgovarali, pišem dramu, jednu beogradsku priču u stvari. Mislila sam da bi bilo zanimljivo da bude o travestitima. Sve sam vam objasnila preko telefona, ako se sećate. Izvinite ako sam vas u nečem umela.
5: Sećam se.
4: Ovo vino je za vas.
5: Oh, hvala. Ne moraš da mi persiraš, ja se zovem Božanstvena.
4: Molim?
5: Svi me zovu Božanstvena. To je ime po kome sam poznat.
4: Oprostite, samo da uključim diktofon. Da li biste mogli to da ponovite?
5: Ja se zovem Božanstvena. Ja se zovem Božanstvena.
4: Hvala.
5: Sedi.
4: Mogu li da zapalim?
5: Pa posluži da.
4: Naravno, izvolite. Možemo da počnemo?
5: Samo požuri, nemam mnogo vremena, duša, znaš.
4: Ja cenim i tuđe i svoje vreme. Zar je moguće da sam zaboravila konce?
5: A ja tako često isto zaboravljam stvari, kao što su kišobrani, naočari za sunce, knjige, da čak knjige zaboravljam. Možeš misliti da sam jednom zaboravila svoj grudnjak sa veštačkim sisama? Zar to nije skandal? Skandal! I jedino ne zaboravljam stvari koje mi zagorčavaju život.
4: Ja se trudim da nikad ništa ne zaboravljam. Da ipak pređemo na stvar. Da li si uzimao ženske hormone?
5: Ne. Ja mrzim igle, špriceve, lekare, dijagnoze i trudim se da na meni bude sve što je moguće prirodnije.
4: Prvo bih ti rekla nešto o generalnoj koncepciji priče. Stalo mi je do neke vrste rokerskog senzibiliteta sa primesama undergrounda, razumeš?
5: Da, da.
4: Moja priča o Beogradu trebalo bi da dokaže da je Beograd bizarna i dekadentna metropola.

0: hoću da osvetlim taj neki urbano-intelektualni Beograd.
1: Urbano-intelektualni Beograd. Kako to lepo zvuči.
0: Verovatno si primetila da je to lice Beograda vrlo zapostavljeno.
1: A, gde si ti videla to lice?
0: Kako, gde sam videla to lice?
1: Pomenula si bizarno, intelektualno i kako ona reče, dekadentno lice. Pa pretpostavljam da si ga videla, pošto se ja ne sećam da sam negde videla to lice.
0: Da li si rođeni Beograđanin?
1: Rođena. Ja sam rođena Beograđanka. Upamti. Beograđanka, četvrta generacija, upamti.
0: Da, da, Beograđanka, pardon. Možeš li mi reći šta si po zanimanju? Sačekaj samo da uključim kasetofon. Izvini.
1: Bavim se dizajnom. Moje poslodavce uglavnom ne zanima da li nosim suknju ili pantalone.
0: Kada si počeo da nosiš suknje?
1: Počela. Počela.
0: Kada si počela da nosiš suknje?
1: Zaboravila sam. Od uvek sam volela da se prerušavam i da se preslačim. Stalno bih se preslačila.
0: Izvini, nije snimio. Da li bi mogao da ponoviš? Pardon, mogla.
1: Šta da ponovim?
0: To preslačenje.
1: Od uvek sam volela da se prerušavam i preslačim. Stalno bih menjala
0: kost. Okej, može.
1: Od uvek sam volela da se prerušavam i preslačim. Stalno bih menjala kostime.
0: Zašto?
1: Šta zašto?
0: Otkud ta želja za prerušavanjem?
1: Želja za prerušavanjem potiče od potrebe da se pobegne od svog identiteta.
0: Kako definišeš svoj identitet?
1: Da, ne znam. Ja ne volim definicije. Uporno se trudim da sebe ne definišem, razumeš? Svaki pokušaj definisanja čini me tako konfuzno. I moram li da se definišem? Mislim, koliko je to za tu tvoju beogradsku priču bitno? Ako baš moram da se nekako tako odredim, onda bih rekla da sam ja homo ludens. Božanstvena je homo ludens. A? Dobro zvuči.
0: Da, ali je previše neodređeno. Da li možeš da mi ispričaš neki konkretan događaj iz života beogradskih travestita? Gde se sastajete, na primjer?
1: Ja se ne sastajem. Ja mrzim da se sastajem. A da ponekad rado šetam blizu štajge, tako... Tamo mi se niko ne čudi kad me vidi. Samo šetam. I nemoj da misliš da se ja tucam za lovu. Ja se ne tucam za lovu. Ja ne uzimam lovu, mada imam tezu da je svaka žena, makar jednom poželjela da stoji na pločniku neke od onih sumnjivih ulica i mami mušterije, zar ne?
0: Kako ljudi reaguju kad te vide?
1: Da li sam u pravu? Da li si se nekad zapitala kako bi bilo da si prostitutka?
0: Ne znam. Ha? Ne sećam se.
1: Mnoge žene koje sam upoznala priznale su mi da su najmanje jednom poželele da budu kurve. I to vrlo obrazovane žene, tako slične tebi.
0: Nisam navikla da sebi postavljam tako direktna pitanja.
1: E, to je velika greška.
0: Da li si imao neprijatnosti?
1: Imala. Ja sam žena. Žena, jasno?
0: Imala.
1: Znaš li pošto su tamponi na bulevaru, a? Šta si mi pitala?
0: Da li si imala nezgodnih situacija s obzirom na
1: da,
0: to da...
1: Da, da, ali one nisu dobar materijal za tvoju dramu i za tu dramu kakvu ti tražiš.
0: Zašto?
1: U tome nema ničeg od bizarno, dekadentne, intelektualno, urbane, beogradske priče. Neprijatnosti koje sam ja imala u životu su više novo komponovane, ruralne.
0: Ne bih ubacivala ništa takvo. Dosta mi je narodnjaka svake vrste.
1: To ti kažem, prostaci, narodnjaci, dileri, njih organski ne podnosim.
0: Zašto?
1: A ti ne možeš da zamisliš kakve mi prostote dobacuju. Povratnike s ratišta, dobrovoljce također ne podnosim. Oni stalno mašu pištoljima kao nekom vrstom produžene muškosti. Jedna moja prijateljica je bila tako s nekim. Priznala mi je da je mužjak na ivici da postane impotentan.
0: A Beograđani, da li su ti i pravi Beograđani pravili neprijatnosti?
1: Beograđani? Pa da li ti znaš ko su pravi Beograđani?
0: Ti si jedan od njih.

0: mislim prava Beograđanka.
1: Nisam. Ja nisam, ja sam igrom slučaja, kao uostalom i svi mi, dospela ovamo. Beograd je moj kavez, a ja ne volim kaveze, ja više volim džungle. Ja sam u srcu Njujorčanka, u glavi Francuskinja, u nogama Šveđanko, a u sisama Tahićanka. Beograd me guši. Cijelog života odbijam da budem Beograđanka. Kao što odbijam da budem muškarac.
0: Ipak si Beograđanka.
1: Beograđanka ili ne, nemam pojma. Otkud ja znam jesam li ja Beograđanka ili ne? U suštini ja sam...
0: Da se vratimo na neprijatnosti, odnosno na tvoje neprijatelje.
1: Ja ne znam, zašto ti toliko insistiraš? Ti želiš prostakluk u svojoj drami, ha? Pornografiju? Ti misliš da travestiti sa Štajge slušaju Lou Reeda ili Wagnera? Draga moja. Pa oni cupkaju u ritmu kola, oni slušaju Cecine pesme, oni idu na koncerte Džeja,
0: Ne, ne, ne, narodnjake,
1: Kukavica.
0: narodnjake kategorički
1: Nisam
0: odbijam,
1: znala
0: ali
1: da si
0: malo
1: takva
0: brutalnosti,
1: kukavica.
0: pa čak i pornografije, one fino stilizovane, ne bi bilo na odmet.
1: Onda ja nisam prava osoba za tvoju priču.
0: Zašto?
1: Zato što sam previše suptilna.
0: Da, ja sam prilično suptilna. Volim finu stilizaciju, dekadenciju, baš kao i ti. Ludilo, volim stvari izvrnute na glavačke. Ludi Beograd, to mi treba.
1: Dušo, jako mi je žao, ali ja ne znam ništa o tom tvom ludom Beogradu. Moj život je najčešće dosadno normalan. Ti misliš da postoji ludi Beograd?
0: Ne znam. Ko ti je pričinjavao neprijatnosti?
1: Najčešće ljudi koje sam poznavala, gotovo nikad stranci. Moja majka za početak.
0: Na otac?
1: Umro je. Zaboravila sam ga.
0: Stao je.
1: Misliš da postoji ludi Beograd?
0: I tu je stao. Istrašili su mi se baterije.
1: Moja najveća nesreća su moji bližnji.
0: Čekaj, čekaj, molim te, nemoj ništa da pričaš dok ne promenim baterije.
1: Imaš još mnogo pitanja? Ja nemam mnogo vremena.
0: Izvini, molim te, požuriću. Zezaju me ove švercerske baterije. Znaš da po gradu nema baterija? Možemo da nastavimo.
1: U redu, pitaj.
0: Možeš samo da ponoviš ono o bližnjima, molim te.
1: Moja najveća nesreća su moji bližnji. To hoćeš, jel?
0: I po meni i strance i majku, ako hoćeš.
1: Moja najveća nesreća su moji bližnji. Neprilike sam doživljavala od ljudi koji su me poznavali, češće nego od stranaca.
0: Gde nalaziš partnere?
1: A trudim se da oni nađu mene. A ti?
0: Šta ja?
1: Kako ti nalaziš partnere?
0: A šta ja znam? Ja čekam da oni nađu mene.
1: Eto, vidiš.
0: Samo se ja odlično sakrivam. Ili oni ne umeju da traže.
1: A možda su emigrirali. Meni se čini da su najbolji beogradski muškarci emigrirali.
0: Da se vratimo na temu. Šta ti je?
1: Ništa mi nije. Nije mi ništa. Ugrizla sam se za usnu i peče me.
0: Da li si ikada bio sa nekom ženom?
1: Bila! Bila!
0: Pardon.
1: Ja sam žena, razumeš?
0: Bila.
1: Ja sam žena, bila! Iako nemaš više pitanja!
0: Krvari ti usna.
1: Šta je? Opet mi krvari usta, jel? Dobro. Daj mi, molim te, brzo ogledaj.
0: Zar je moguće da imaš tako jake zube?
1: Nije moguće.
0: Imaš li neki peškir ili čistu krpu?
1: Progleda kurva!
0: Gde ti stoji peškir?
1: Urbano, mi stoji peškir. Prevena prostakuša ljubomorna je na mene, hoće da me unakazi.
0: Pa nije tako strašno. Zarašće to.
1: Blajhana glupača, blajhana glupača, blajhana.
0: Ko je blajhana glupača?
1: Ružica je blajhana glupača. Ružica Trnova, Ružica blajhana.
0: I ona je travestit.
1: Ona je nimfomanka. Nimfomanka odvratna. Ili ja izgledam odvratno, a?
0: Ne. Ne, izgledaš vrlo lepo.
1: Pokušavaš da me utešiš, jel da? Ali nema potrebe.
0: Ja stvarno mislim da si vrlo lepo.
1: Ne, svejedno, ja ne znam više.

0: čemu da se nadam, postajem jako ružna. I...
1: Imaš vrlo zanimljivo lice. Zaista si lep. Da ne znam da si muškarac. Hoću da kažem da izgledaš kao vrlo lepa žena, kao žena suštinski. Meni u stvari ličiš na Davida Bowie.
0: Stvarno misliš, a? A šta ako mi se usne ove naduju i ako budem morala da idem na ušivanje i ako mi ostane tako da ožiljaka, to će me tako unakaziti skroz.
1: Neće, nije ti rana baš tolika. Šta se u stvari dogodilo?
0: Ne znam šta se dogodilo. Ne znam, ja to čekam da se nešto dogodi, tako nešto, tako krupno, znaš, nešto što će mi pomoći da se tako otisne, razumeš? I sve više se osjećam kao neki galeb koji se hrani na đubrištu i ovaj grad smrdi tako užasno. Jesi primetila? A? Na kraju ćemo se svi udariti u ovoj gomili đubreta i... Ništa se neće dogoditi. Ma ajde ti izmisli ti nešto, ti si pisac, ajde. Zašto ne izmisliš neki događaj?
1: Ne znam kako da izmislim takav događaj.
0: Onda nisi dobar pisac.
1: Možda i to tačno. Ali dajem sve od sebe.
0: Ja ću ipak da smislim neki događaj. Ja ću da smislim bolje nego da me ovo đubre zatrpa.
1: A ko je ta trnova ružica? Zašto te povredila?
0: Ja se trudim da prevaziđem te banalnosti.
1: A zbog čega ste se svađali?
0: Ma tukle smo se.
1: Zašto?
0: Ma zato što je Slađani rekao, sad se potucite.
1: A kada je to bilo?
0: Na sinoć.
1: Zaboravila sam da uključim diktofon, izvini, molim te. Sad možeš da pričaš.
0: Šta da pričam, šta?
1: Kako ste se ti i Trnova Ružica potukli i zašto?
0: Molim te, moram ja baš sve da ponavljam što ta tvoja sprava nije zabeležila, he? Možeš ti da zapamtiš nešto, ako ti treba.
1: Da, mogu, naravno, izvini.
0: Ti izvini. Izvini, malo sam nervozna, znaš, voli me usna i tako. Šta si htjela da pitaš?
1: Ko je Slađani?
0: Moj ljubavnik.
1: A Ružica?
0: A moja najbolja prijateljica.
1: I zašto ste se tukle? Zar morate sve da slušate što vam taj Slađani kaže?
0: Slušaj, nemoj ti da mi diraš Slađanog. On je jedan dečak koji tako voli da se igra i... Slađani je, recimo, prilično dekadentan.
1: Misliš da bi trebalo da ga ubacim u beogradsku priču?
0: Pa da. Znaš, Dušo, on nije iz Beograda. On je iz Male Krsne.
1: Džiber,
0: a? Pa ne. Steko je on izvesne manire, tako ima neki svoj fazon. Ja ga učim da crta. Pošto mi je propao pokušaj da od njega napravim konceptualnog umetnika, znaš. On ti je tako tip podvodača. Mada se time nikad nije bavio. A ja se ustručavam da mu to predočim.
1: Jel glup?
0: Ne bih rekla. Tako voli da čita, mada ima pomalo izopačen ukus.
1: A zašto se Ružica tukla s tobom?
0: A zato što je bacila oko na Slađanog. A on to koristi.
1: Zanimljivo. Ja sam nekada imala tezu da ljubavnici dolaze i odlaze, a prijateljice ostaju.
0: Svi dolaze i odlaze.
1: A ponekad i emigriraju.
0: A, izvesna je samo smrt i zato je treba iskoristiti na pravi način. Ko je to rekao, a? Čekaj, zaboravila sam, ko je to rekao? Da li znaš ko je to rekao? Izvesna je samo smrt i zato je treba, a? Ko je to rekao?
1: Što mi zvuči poznato.
0: Izvesna je samo smrt.
1: Ne mogu se
0: i zato je treba iskoristiti. A možda to niko nije ni rekao.
1: A koliko ste dugo zajedno?
0: Ko, ja, Slađan i ja?
1: Da.
0: O, 4 godine.
1: 4 godine, jebote, pa to je brak.
0: Da, divlji brak. Ja sam inače još u pubertetu odlučila da živim u divljem braku. Tad sam mnogo više prezirala te konformističke, malograđanske i slične fazone.
1: A kako ste se upoznali?
0: Jednostavno. Srela sam ga onog dana, kad sam prvi put... prošetala Beogradom u haljini.
1: Izvini, samo da okrenem kasetu. Čekaj samo da proverim da li je sve lepo snimljeno.
0: Srela sam ga onog dana kad sam prvi put prošetala Beogradom u haljini.
1: Možemo da nastavimo?
0: Da li imaš protiv da više ne snimaš? Mislim, da isključiš taj kasetofon.
1: Da isključim kasetofon.
0: Ako ti nije neki problem.
1: Smeta ti kasetofon.
0: Ne, pomalo. Ako je tebi važno da snimaš...
1: Ne, moram ja sve da snimim.
0: Nije frka. Ako je tebi, mislim, nije uslov da ga isključiš. Ma, ako te, ako,
1: nema problema, izvini, molim te. Ako, ma šta izvini, ti je? Izvini, ja te ovdje gušim, zadržavam.
0: Ne. O, baš mi postaje prijatno s tobom. A ti si vrlo zanimljiva devojka.
1: Stvarno misliš?
0: Pa da, vrlo si draga.
1: Hvala. Stali smo kod tvog prvog izlaska u haljinu.
0: Da, sjećam se. Otišla sam u Metropol, valjda zato što tamo nije išao niko koga sam poznavala. I kad sam ušla, svi su gledali u mene. Imala sam crvenu kosu i mini haljinu od streča. I čini se da su svi začutali do posljednjeg Crnogorca koji je svratio da se vidi sa zemljacima. Kad sam ušla, neki su me gledali tako sa čuđenjem, a neki kao da su mi se divili. I naručila sam kafu, a kelner mi je šapnuo diskretno i izvinjavajući se da je popijem što pre i da više ne dolazim.
1: Kakav ljak se.
0: Dugo sam onda šetala od bulevara Revolucije do akademije, slađanog sam videla ispred akademije, mirisao je na pivo i na travu i bio je u nekom otrcanom hippie fazonu i pitao me da li može da me uhvati za dupe.
1: Šta si ti rekla?
0: Rekao sam samo neka slobodno izvoli. I tako je počela naša ljubav.
1: Kako je romantično.
0: Da, Slađan je tada hteo sve da proba.
1: I žene?
0: Da, mislim... da, ne, bio je sa mnogo žena, mislim, ovih pravih. I nikad pre mene nije imao nikakva slična iskustva i hteo je da bude bizaran, u nadi da će se kao lepotan iz Male Krsne dopasti Beogradu.
1: Da li se dopao Beogradu?
0: Dopao se meni.
1: A on je bi seksualac?
0: Ne, više ne.
1: A još uvek ste zajedno?
0: Ne znam. Hoćeš vino?
1: Mm-hmm, može, hvala. A kako ne znaš?
0: Ja obožavam vino, znaš. A vino je postalo mnogo skupo, jel da?
1: A ti i Slađani ste se posvađali?
0: Ne. Dane smo provodili tako kod mene. Slađan je tada studirao prava, ali je vrlo retko išao na predavanje. Ja sam kuvala. Naučila sam Slađanog da pravi Wildorf salatu. Čitala sam mu pesme, prvo sam probala sa Hansom Magnusom Enzensbergerom, ali nije išlo najbolje, mislim, međutim, da je potpuno otkinuo na Eriku Jong. On me zasmejavao. Umeo je odlično da imitira svoju porodicu iz Malu Krsnu. Stalo me terao da slušamo Bijelo dugme. I volio je onu pesmu, ovaj ples, dame biraju. I ja sam ga terala da igramo kad god smo slušali tu pesmu jedne noći. Kad sam se probudila i Slađan me tako gledao i bio je budan i gledao me i tad sam shvatila da se zaljubio i te večeri me prozvao božanstvena. Iako sam ja sebi dala ime Lola, ja sam odlučila da postanem božanstvena. I te noći sam također otkrila i njegovu sklonost ka dekadenciji. I bilo je divno dok se nije pretvorilo u tako začarani krug. Zašto ti plačeš?
1: Tako je romantično. Tako tužno.
0: Ajde, ne plačeš. Zašto plačeš? To uopšte nije tako tužno. Ne, uopšte nije tužno.
1: Izvini, ja sam uvijek se rasplače kad tako neko neka lijepa ljubavna priča, a posebno kad izlazi iz ustaljenih melodramskih kliše, ali...
0: Zašto, ne? Zašto?
1: Zato što takve priče uvijek imaju tužan kraj. A čuveno pravilo glasi, kraj određuje žanr,
0: ja se ne razumijem mnogo u te žanrove.
1: A još uvijek ponekad nosiš muška odela.
0: Uglavnom ne.
1: Videla sam jedno muško odelo kad sam otvorila tvoj orman. Ostalo ti je od slađenog, jel?
0: Ne, nosila sam ga dok sam radila u toj firmi za dizajniranje nameštaja, ali više u stilu onako Marlene Dietrich. Pa me i nokosni, sam upravni organ. Tada je toga još bilo. Zamolio da dođem i ili pristojno odevena na posao ili da više ne dolazim.
1: I šta si ti uradio?
0: A prestala sam da dolazim. Slađani ga ponekad oblači, mislim, to odelo.
1: E, kako je ono? Uže?
0: Koje uže?
1: Ono uže tamo.
0: Misliš ono tamo uže?
1: Ono na plafonu.
0: U pravu si, izgleda previše patetično.
1: A neko je hteo da izvrši samoubistvo u tvom stanu.
0: A, zaista, jel? Da, izgleda. A misliš da je to posredi, a?
1: Ko?
0: A samoubistvo je vrlo zgodna stvar.
1: Ko? Slađani, Ružica ili ti?
0: A ja verujem da bi bilo vrlo zdravo kad bi svi ti snažni ratnici dobijali pištolje za jednokratnu upotrebu. Ja bih, recimo, prva ušla u biznis proizvodnje pištolja za samoubistvo. Ako bi im cena bila pristupačna, mogu da garantujem da bi išli kao Alva.
1: Ti si hteo da se ubiješ, zar ne?
0: Da, omče, već otrcano sredstvo. Ali ipak je bolje od trovanja. Trovanje je čist kič sa povraćanjem.
1: Zašto si hteo da se ubiješ?
0: Trovanje je plinom. Možda ima nekog šarma, posebno ako se završava eksplozijom. Ali čini mi se da predugo traje.
1: Zašto si hteo da se ubiješ?
0: Htela!
1: Zašto?
0: Pa zato što obožavam prljave gradove. A u ovakvo vreme gradovi se ruše. Beograd je ruina koja se pretvara u pašnjak. A ja ne mogu da čekam da mi poslednja cigla padne na glavu i usmrti me.
1: Želiš da se ubiješ pre toga?
0: Da, ali slađani mi svaki put kad pokušam da se ubijem, kaže, opet si pokušala samoubistvo, dušo, iako znaš da ne bih mogao da živim bez tebe. I ja ipak mislim da ne bi bilo tako loše kad bi mi samoubistvo jednom pošlo za rukom.
1: Da dokažeš slađanom.
0: Pa i to, ali najviše zato što ne znam više čemu da se nadam. I pa čemu se ti nadaš?
1: Ja? Pa, ne znam, tačno. Planiram da diplomiram dramaturgiju, napišem tu beogradsku priču i odem u London da budem babysitterka. London me održava u životu.
0: Ja nemam gde da odem. Gde god da odem, morat ću da gledam. Pre ili kasnije, kako se neki grad počinje da ruši i umjesto toga ja tako rešavam ukrštene reči i pravim tu glupu omču.
1: I ja rešavam ukrštene reči kada sam očajna.
0: I onda se potpisujem po tim novinama tako latinicom, pa ćirilicom.
1: Vertikalno ustavno.
0: Da, i onda igram taj Tetris na kompjuteru i dok oči ne počnu da mi suze.
1: Meni je Laki ostavio kompjuter kada je otišao. To je sve što mi od njega ostalo.
0: Ko, tvoj dečko, ja? A prilično je galanta.
1: Htjela sam da bacim tu skalameriju kroz prozor. A onda sam i ja počela da igram Tetris dok mi oči ne ispadnu.
0: A ostavio te Laki?
1: Emigrirao u Kanadu. Poljubio me na aerodromu i rekao, ja sam tvoj Superman. Doći ću po tebe.
0: E, baš lepo od njega.
1: I oženio se posle mesec dana, navodno zbog papira.
0: Jo, Bože, kako... Bože, kako tužna ljubavna priča.
1: Nemoj da plačeš, nemoj. I onako smo poslednju godinu dana samo igrali jamsu.
0: Ja treba definitivno da ostavim slađanog. Ružica je bacila oko na njega. On je rekao, potucite se. Mi smo se tako potukli kao neke dve glupe krave. A on se cere kao i otišao. Mislim, žao je Ružice. Ona uvijek nalazi neke džibere koji se onako, pošto se nje zasite, priključe nekoj paravojnoj formaciji. Pa žao mi je. I Ružice, i žao mi je, i sebe, i tako. Ništa nije onako kako sam ja zamišljala. I tebe mi je žao.
1: Jer ništa nije onako kako sam zamišljala. Razmazala ti se šminka. Da ti obrišem lice.
0: Možeš.
1: bez šminke, božanstvena izgledaš. Baš si ti jedan lep dečko.
2: A da li ti veruješ u Supermana?
1: Najčešće dok sedim u Beobanci i čekam svoj mesečni honorar vredan 20 maraka, čekam skoro ceo sat, a onda počinjem da maštam o njemu koji ulazi kroz prozor, podiže me

0: mogu li da snimim nešto na tvoj diktafon? E, gde si?
1: Nemoj da se okrećeš, spremam ti iznenađenje.
0: Zdravo.
2: Ko si ti?
0: Ja tebe znam, ali ti mene ne znaš.
2: O, Superman. O, sudija. O, mama. O, papa.
0: Došao sam po tebe.
1: Ta-na-na-na. Vidimo.
0: Lepo ti stoji to muško odelo.
2: E, znaš da sam te slagala?
1: Kada?
2: Pa, slađani mi nikad nije govorio. Opet si pokušala samoubistvo, dušo, a znaš da ne bih mogao da živim bez tebe. Nego mi uvijek govorio, opet si pokušala samoubistvo, prljava guzičarko.
1: Pusti pesmu, ovaj ples, dame biraju.
2: Zašto?
1: Onako, da slušam.
3: Ovaj ples, dame biraju, one to inače boje, znaju bez dileme. Biraš mene.
1: Hajde da igramo.
2: Ja nisam nikad igrala ni sa kim. Osim sa Slađanom.
1: Jesi li ti dečak ili devojka?
2: Jesi li ti dečak? Ili devojka?
1: Jesi li nekada bio sa nekom ženom? Jesi li gledao film Visoke potpe?
2: Da.
4: Raskrvarila si mi usnu.
1: Da li Superman može da bude travestit? Da li u Beobanku može da uleti Superman u suknji i spasa me od 20 maraka čekanja? Da li si nekada bio sa nekom ženom?
4: Ja sam žena, ja sam žena, ja sam žena. Ja sam žena. Ja sam žena. Ja sam žena. Ja sam žena. Idi. Idi san. Ja sam žena.
1: Tvoje odelo?
4: Zadrži ga. Lepo ti stoji. Idi.
1: Onda ti uzmi moju haljinu.
4: Idi. Sonja. Želim ti da uspešno napišeš tu svoju beogradsku priču.
1: Ne postoji beogradska priča kakvu ja tražim.
4: Sonja! Sonja!

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati jedinu misu Roberta Schumana. Njegovo okretanje crkvenoj muzici tokom proleća 1852. kada su nastali i misa opus 147 i rekvijem opus 148, došlo je kao iznenađenje. Schumann nije bio vernik koji je redovno išao u crkvu i do tada se njegovo stvaralaštvo uglavnom odnosilo na druge muzičke žanrove. Zato pomenute kompozicije treba posmatrati pre svega kao njegovu težnju ka većim muzičkim formama u poslednjim godinama života. Početkom te decenije on je, na primer, komponovao i oratorijum Hodočašće ruže, doduše on je više kamerni po karakteru, ali su tu i scene iz Goetheovog Fausta koje su bliže monumentalnoj formi vokalno-instrumentalnog dela. Ipak, uprkos njihovom nesumnjivom religioznom aspektu, scene se mogu odrediti kao svetovni oratorijum, ali je zato sa misom i rekvijemom Schumann zašao u žanr prave crkvene muzike i to na latinskom jeziku i u sklopu katoličke liturgije. To njegovo okretanje crkvenoj muzici ima veze i s njegovim i Klarinim preseljenjem iz pretežno luteranske Saksonije u dominantno katoličku Rajnsku oblast. 1850. naime, Schumann prihvata mesto muzičkog direktora grada Düsseldorfa i njegov ugovor je zahtevao dva ili tri velika dela godišnje za crkvu. Gradske vlasti su verovatno očekivale da će tako veliki kompozitor doprineti duhovnom repertoaru i nekim svojim pojedinačnim ostvarenjima. Srećna okolnost je što je Schumann imao zadatak da rukovodi lokalnim horskim društvom i orkestrom, te je na raspolaganju imao odgovarajuća izvođačka sredstva. S njima je, na primjer, izveo i pasiju po Jovanu i misu Johana Sebastiana Baha, a svoju treću simfoniju s nadimkom Rajnska ispunio je s jedne strane radošću i zvučnom raskoši, a s druge svečanim karakterom ceremonijalne muzike, verovatno inspirisan inauguracijom kardinala u Kelnskoj katedrali. Iako su Klara i Robert u početku bili lepo primljeni, uskoro su počeli razni problemi u komunikaciji, te je Schumann poželeo da pridobije tu katoličku publiku tako što će komponovati muziku specijalno za nju. Misa i rekvijem su tako nastajali u najtežem periodu Düsseldorfskih godina i nikada nisu izvedeni za Schumannovog života. On je preminuo 4 godine kasnije. Tek na insistiranje Klare Schumann ova dela su izvedena i štampana gotovo deceniju posle nastanka. Iako je misa nesumnjivo crkvena kompozicija, Schumann je ipak imao u vidu koncertnu salu za njeno izvođenje. Napisana je za troje solista, hor i orkestar, ali hor je ovde pravi protagonista. Vrlo vešt kad se radi o horskoj muzici, Schumann je i ovde pokazao veliku imaginaciju i tehničko majstorstvo u upotrebi horskih faktura da bi postigao efekat uzvišene jednostavnosti i dostojanstva svojstven crkvenoj muzici. Njegova paleta se kreće u rasponu od homofonih blokovskih struktura do imitativne polifonije. Posebno su vredne pažnje fuge na završecima stavova Gloria, Credo i Sanctus. Najintimniji, pa možda i najlepši stav je dodat naknadno, ofertorium, za solo sopran i violončelo, umetnut između Glorije i Creda. Stav Sanctus se smatra vrhuncem mise. Ovde Schumann odstupa od liturgijske norme dodajući basovski solo posle odseka Benediktus i ponavljajući Sanctus umesto uobičajenog odseka Osana in Excelsis. Kao što rekao smo, stav završava fuga na reči Amen. Što se tiče tonalnog plana, stavovi su poređani po principu simetričnog luka. C-mol i C-dur za Kirije i Gloriju, S-dur za Credo, As-dur za Offertorium i Sanctus, te C-mol, odnosno C-dur, za završni Agnus Dei. Misu Roberta Schumanna izvode sopran Mitsuko Shirai, tenor Peter Seifert, bas Jan-Hendrik Rotering, horsko društvo iz Düsseldorfa i Berlinska filharmonija pod upravom Wolfganga Zavališa.

0: Bila je ovo jedina misa Roberta Schumana. Izvođači su bili sopran Mitsuko Shirai, tenor Peter Seifert, bas Jan-Hendrik Rotering, horsko društvo iz Düsseldorfa i Berlinska filharmonija pod upravom Wolfganga Zavališa. Poštovani slušalci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: KFOR je potpuno posvećen očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu i Metohiji, potvrdio je komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Witkoff. On je posetio manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolita Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio da je prisustvo KFOR-a važno za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Poseta je usledila nakon što je juče u središtu KFOR-a u Prištini Oskan Ulutaš iz Turske predao komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Nastavlja se ulaganje u zdravstvo i u budućnost. Ugovore o zaposlenju ili priliku za usavršavanje kroz specijalizacije ili doktorske studije dobilo je 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 380 najboljih sestara i tehničara. Na svečanosti u Palati Srbije ugovore je uručio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar. U rušenju škole u Pakistanu stradalo je 33 učenika i nastavnik. Većina žrtava bila je uzrasta od 6 do 12 godina. Povređeno je 19 osoba, od kojih je 5 u kritičnom stanju. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševinu u potrazi za preživelima. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu. Srpska strelkinja Aleksandra Stojadinović osvojila je zlatnu, a Anđelija Stevanović srebrnu medalju u gađanju vazdušnom puškom na turniru Svetskog kupa u Kairu. Lazar Kovačević je osvojio 7. mesto gađajući malokalibarskom puškom iz Trostava. Vreme sutra, na severu malo umereno oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 11 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi, završni deo teksta Srđana Šarovića, Ontologija estetskog iskustva, svetlost. Komade za harfu romantičarskih autora u izvođenju Susan Duke emitujemo od 20 sati i 20 minuta. Od 20 sati i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, čiji je autor Chris Shore. U 21 sat uključujemo se u dvoranu Nacionalnog teatra u Wexfordu, odakle sa 75. festivala u ovom irskom gradu direktno prenosimo izvođenje opere Iris Pietra Mascagnija. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Georgesa Pereka, Stvari. Od 0 sati i 20 minuta u emisiji Gramofonija Van Cliburn izvodi peti klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Leopolda Koželuha, Paula Vranickog, Mucija Klementija i Luja Špora.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji.

0: Đana Šarovića, ontologija estetskog iskustva, svetlost.
1: Ključna teza filozofije Svetog Grigorija Palamina je tvrđenje da je čoveku moguće da vidi nestvorenu svetlost, to jest da ima neposredno estetsko iskustvo Sina Božijeg kao druge ipostasi. Ova Palamina teza je vrlo jaka, jer pretpostavlja da je čoveku moguće da sazna Boga. Međutim, kako je već rečeno, hrišćansko učenje saopštava da je Božja suština nepojmljiva i nesaznatljiva, budući da je Bog biće ontološki najvišeg reda, dok je čovjek samo jedno njegovo konačno i ograničeno stvorenje. Otuda se prvim pitanjem za Palamino učenje nameće objašnjenje same mogućnosti da čovjek ima neposredno iskustvo nestvorene svetlosti. Ovaj problem Palama rešava na jednostavan način. Prema Palami, iskustvo božanske nestvorene svetlosti nastaje voljom Božjom i po njegovoj blagodati. Dakle, bogoviđenje je moguće zbog delovanja samog Boga, a ne zbog sposobnosti koje pripadaju čovjeku. Samim tim, bogopoznanje jeste znanje samo u prenesenom, metaforičkom smislu. Ono je više znanje, drugačije, izvesnije i potpunije od bilo kojeg drugog čovjeku poznatog oblika znanja. Sledstveno, bogoviđenje ne zavisi od čovjeka i njegovih saznajnih sposobnosti, te stoga nije i ne može biti njima ograničeno. Palama kaže: a da tu svetlost koja je iznad svake svetlosti on na nadprirodan način vidi, to pouzdano zna, ali čime je vidi, to ne zna. No, ne može da dokuči ni prirodu svoga viđenja, zato što je neistraživ duh kojim vidi. Palama pojašnjava: to viđenje dakle nije ni uobrazilja, ni mišljenje, ni misaona predstava, niti bilo kakav zaključak koji proističe iz umovanja, niti ga opet um ostvaruje pukim apofatičkim uzvođenjem. Shodno navedenom, Palama tvrdi da je ovakvo bogoviđenje načelno moguće bilo kom čovjeku, to jest da ono nije rezervisano samo za neke izuzetne pojedince i okolnosti, recimo apostole na gori Tavor, dok bi ostali ljudi bili izuzeti. Otuda slijedi zaključak da je viđenje nestvorene svetlosti moguće i za Palamine savremenike, isihaste sa Svete Gore, jednako kao što je bilo moguće i za apostole. Ipak, za Palamu pojedinačni čovjek nije samo pasivni recipijent ovakvog iskustva. To je neposredno bogoviđenje, bogopoznanje u kojem učestvuju i Bog i čovjek. Iako iskustvo nestvorene svetlosti nastaje voljom Božijom i po blagodati, ono se daje u meri u kojoj je čovjek sebe prigotovio za primanje sile božanskoga duha. Palama kaže: jer ono ne vidi u punoj meri krasotu Božju, već u meri u kojoj je sebe prigotovilo za primanje sile božanskoga duha. Iskustvo nestvorene svetlosti je za Palamu iskustvo koje oblikuje i menja stanje bića onoga ko prima to iskustvo. Ono podrazumeva ispunjenje duše čovjekove nestvorenom svetlošću i posljedično prosvjetljenje ljudskog uma. Najvažniji ishod dejstva apsolutne lepote nestvorene svetlosti na dušu jeste oboženje čovjeka. Jer kada su se udostojili toga viđenja, oni bivaju posvećeni u tajnu Hrista, koji jeste bogodelatna svetlost, pošto mu se u istinu približe i stupe u neposredno zajedničarenje sa obožujućom svetlošću. Kada je reč o nemogućnosti saznanja Boga, Palama pravi jasnu ontološku razliku između suštine Boga i njegovih nestvorenih energija. Kao što je rečeno, ova razlika je jedna od najpoznatijih odlika njegovog učenja. Prema Palami, suština Boga je apsolutno nedostupna bilo kojoj vrsti saznanja, dok su božanske energije dostupne saznanju iako su nestvorene jer pripadaju samom Bogu. Također, viđenje nestvorene svetlosti je za Palamu viđenje ispostasi Sina Božijeg, a ne viđenje božanske suštine. Međutim, sama nestvorena svetlost nije ipostas, to jest niti jedno od tri lica. Otuda slijedi da je viđenje nestvorene svetlosti zapravo viđenje nestvorene

0: božanskih energija, kao jedne od tri stvarnosti, grčki onton, u Bogu. Ocrtana skica Palaminog učenja o nestvarnoj svetlosti ipak ne iscrpljuje sve njegove sadržaje. Karakteristično je za Palamu da on ovako shvaćeno iskustvo nestvorene svetlosti razume kao naročito estetsko iskustvo prvog reda. Prateći Areopagitu, Palama tvrdi da je iskustvo nestvorene svetlosti isto što i iskustvo višnje, prvonačalne lepote. Jedinstveno iskustvo samog Boga u kom se Bog otkriva čoveku. Samim tim, prvonačelna lepota je nestvorena svetlost, lepota u prvom i pravom smislu reči, a estetsko iskustvo prvog reda jeste bogopoznanje. Otuda, najviše epistemičko postignuće do kog čovek može dospeti je izjednačeno sa najvišim i najpotpunijim estetskim iskustvom. Kako onda izgleda takvo estetsko iskustvo prvog reda, odnosno kako izgleda estetska recepcija nestvorene svetlosti, apsolutne lepote? Kako je objašnjeno, estetsko iskustvo nestvorene svetlosti nije pasivno primanje određenih informacija ili uvida, puko osmatranje nekog estetskog predmeta. U Palaminoj estetici iskustvo lepote, svetlosti, jeste iskustvo neposrednog dejstva lepote, svetlosti, Boga na dušu čoveka. Drugim rečima, dejstvom blagodati čovek se ispunjava nestvorenom svetlošću, to jest višnjom lepotom. Ispunjavajući se svetlošću uzvišenijom od svakog neveštastvenog znanja, ne kao videlac čulno opazivih sveštenih simbola i ne kao poznavalac raznoobraznosti svetih spisa, već kao ukrašen krasototvornom i prvonačalnom krasotom i kao obasjan blistavošću Božjom. Kraj citata. Dejstvo lepote, svetlosti Boga na dušu čoveka je delatno i oblikuje dušu. Kada je blagodat prisutna u čoveku, njegov um se osvetljava i prosvetljava, a čovek se sledstveno prolepšava. Ovakvo prosvetljenje i prolepšavanje duše čoveka za Palamu znači preobražavanje celine čovekovog bića. Samim tim, iskustvo nestvorene svetlosti kao estetsko iskustvo prvog reda je ontološko iskustvo, a njegov ontološki karakter podrazumeva dva nivoa. Prvo, estetsko iskustvo najvišeg reda je ontološko stoga što se u takvom iskustvu sagledava ontološki najviše biće, sam Bog. Ipak, kao što je pokazano, iskustvo lepote, svetlosti kao bogoviđenje ne znači da čovek vidi ili zna Božju suštinu. Neposredno iskustvo višnje i apsolutne lepote jeste moguće, ali ono ne otkriva celinu Božijeg bića. Drugo, estetsko iskustvo nestvorene svetlosti je ontološko i po tome što utiče na biće čoveka i menja ga. Navedeno je moguće stoga što je iskustvo nestvorene svetlosti, višnje lepote, zapravo neposredni odnos Boga i čoveka u kojem se ostvaruje zajedničarenje čoveka sa Bogom. U tom smislu Palama kaže: pošto se u svetlosti vidi svetlost i onaj ko vidi svetlost prebiva u sličnoj svetlosti, tako da taj koji vidi svetlost ne može razlikovati ni to čime vidi, ni to šta vidi, ni šta je to što vidi, osim toga što sam jeste svetlost i što vidi svetlost drugačijom od svega što postoji. Iako iskustvo nestvorene svetlosti višnje lepote podrazumeva oboženje celog čoveka, prema Palami bogoviđenje nije moguće ostvariti čulima, već isključivo umom. Kao bogoviđenje, iskustvo nestvorene svetlosti višnje lepote je bar na prvi pogled slično čulnom opažanju. U oba slučaja ono viđeno je neposredno dato i zahvaćeno, dok postupanje razuma podrazumeva kompleksna povezivanja podložna greškama. Ipak, kada bi nestvorena svetlost bila čulno opažljiva, to bi značilo da ona nije nestvorena, već stvorena. budući da nestvorena svetlost nije ni čulna, ni materijalna, već isključivo duhovna, ni estetsko iskustvo prvog reda nije puko čulno iskustvo, već iskustvo koje se zadobija duhom. Ipak, čovjek koji je stekao iskustvo nestvorene svetlosti je tom svetlošću u celosti preobražen. Posljedično to znači da je i čulno opažanje takvog čovjeka promijenjeno. Papa Lama tvrdi da čulno opažanje nestvorene svetlosti ipak jeste moguće. Tačnije, Papa Lama tvrdi da je čulno opažanje nestvorene svetlosti bilo moguće za apostole na gori Tavor, te da je sledstveno ono moguće za bilo kog čovjeka nakon toga. Rješenje ove nedoumice je u tome što čulno opažanje onih koji vide nestvorenu svetlost nije obično čulno opažanje. Kako kaže Papa Lama, vidiš li da je ona svetlost bila nevidljiva za čulno opažanje pre nego što beše preobraženo duhom? Prema Papa Lami, ontološkoj promjeni celine bića čovjeka u takvom iskustvu odgovaraju još dve posljedice. Prisustvo estetskog zadovoljstva i nadahnuće za stvaranje. Prisustvo nestvorene svetlosti, višnje lepote u duhu čovjeka izaziva osjećanje zadovoljstva koje se vidi na licu molitvenika. Takvo zadovoljstvo je usklađeno sa iskustvom koje ga uzrokuje, pa ono ne podrazumeva ushićenje, već nastupanje mira u duši, bestrasnu radost i umni spokoj. Posebno, bogoviđenje izaziva plamteći oganj ljubavi prema Bogu. Sve navedeno po Papa Lami predstavlja jasne kriterijume na osnovu kojih čovjek može biti siguran da opaža upravo nestvorenu svetlost. Posebno, estetsko iskustvo nestvorene svetlosti nadahnjuje čovjeka da odgovori na to iskustvo, to jest da odgovori onome od koga je to iskustvo poteklo. Takav odgovor također ima estetski karakter jer se sastoji u sačinjavanju sveštenih himni, to jest umetničkih dela. Polazeći od opšteg pitanja estetskog iskustva u filosofiji istočnih otaca crkve, ovo istraživanje je nastojalo da pokaže da se u okviru ove tradicije estetika ne može razdvojiti od ontologije. U konkretnom, kod svetog Grigorija Palame, ontologija, epistemologija i estetika se ne razvijaju kao odvojene filozofske discipline, već se međusobno određuju i podržavaju. Za razliku od pristupa koji estetsko iskustvo razumeju kao subjektivni doživljaj lepote ili kao recepciju pojavnosti nekog predmeta, istočni oci polaze od toga da je lepota, ontološka kategorija, utemeljena u samom načinu postojanja bića. Stoga, estetsko iskustvo nije iskustvo pojavnosti nekog bića, već iskustvo njegove ontološke konstitucije. Istoga, ono uvek upućuje na Boga. U tom kontekstu, analiza Palaminog učenja je pokazala da iskustvo nestvorene svetlosti predstavlja poseban slučaj estetskog iskustva, to jest njegov najpotpuniji i najviši oblik. Oslanjajući se na učenje pseudo Dionizija Areopagite, Papa Lama preuzima shvatanje Boga kao apsolutne lepote i svetlosti, ali to shvatanje razmatra u pravcu pojašnjenja neposrednog iskustva nestvorene svetlosti. Time, pitanje estetskog iskustva, odnosno iskustva apsolutne lepote, postaje pitanje realnog susreta Boga i čovjeka. Pokazano je da je mogućnost takvog iskustva utemeljena u Palaminom razlikovanju božanske suštine i nestvorenih energija. Budući da suština Boga ostaje apsolutno nesaznatljiva, bogoviđenje nije saznanje Božje suštine. Čovjek stupa u zajednicu sa Bogom kroz njegove nestvorene energije, koje jesu istinski Bog, ali nisu Božja suština. Istovremeno, analiza je pokazala da je estetsko iskustvo kod Papa Lame događaj koji menja biće onoga ko sozrcava višnju lepotu. Zbog toga je estetsko iskustvo istovremeno i ontološki događaj. U tom smislu, Palamina estetika prevazilazi svako shvatanje estetike kao teorije recepcije, estetskog suda ili vrednovanja lepog i pokazuje da je lepota sila koja deluje, preobražava i uvodi čovjeka u zajednicu sa Bogom. Istovremeno, takvo razumevanje pruža i ključ za tumačenje svakog drugog estetskog iskustva, jer se lepota stvorene prirode i umetničkih dela može razumeti tek u svetlu njihove ontološke upućenosti na nestvorenu lepotu. Samim tim, estetska recepcija je moguća samo kao iskustvo koje se ne zaustavlja na pojavnosti, nego zahvata ono jeste bića. A estetsko vrednovanje je moguće samo kao uviđanje ontološke istine o onome što se vrednuje. Iz toga proizlazi i važna implikacija za razumevanje estetskog iskustva stvorenih bića. Ako bi se prihvatilo da estetski kvaliteti stvorenih bića postoje sami po sebi i da sami po sebi proizvode estetsko iskustvo, veza između stvoritelja i stvorenog bi morala biti oslabljena ili prekinuta, a estetsko polje svedeno na samodovoljnost onoga što se pojavljuje. Nasuprot tome, u estetici istočnih otaca, sticanje neposrednog estetskog iskustva Boga je nužni uslov da bi uopšte moglo doći do punog razumevanja i estetskog iskustva stvorenih bića. Iz ovakvog razumevanja proizlazi i poseban status estetskog iskustva u celini ljudskog saznanja. Učenje svetog Grigorija Palame pokazuje da estetsko iskustvo zadobija najviši domet upravo onda kada se iskustvo nestvorene svetlosti izjednačava sa bogoviđenjem. Budući da pritom nije reč o iskustvu Božje suštine, nego božanskih nestvorenih energija, postaje moguće da se najviši domet estetskog iskustva odredi bez narušavanja ontološke razlike između Boga i njegovih stvorenja. Tako se potvrđuje da vrhunac saznanja dostupnog čovjeku jeste ujedno i najviše estetsko iskustvo, a time kategorija nestvorene svetlosti postaje ontološko-estetička kategorija prvog reda i najizrazitije obeležje estetike istočnih otaca crkve.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi, završni deo teksta Srđana Šarovića Ontologija estetskog iskustva, svetlost. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Do početka emitovanja teksta, neuspeh revizije i korporativna korupcija Krisa Šora slušat ćete komade romantičarskih autora u interpretaciji harfiskinje Susan Drake.

0: oktobra ima zanimljivu istoriju. Sve je počelo 1951. godine kada irski lekar i veliki ljubitelj opere Tom Walsh zajedno sa grupom lokalnih entuzijasta odlučio da u ovom malom primorskom gradu na jugoistoku Irske pokrene operski festival. Ideja je bila jednostavna, ali za to vreme prilično smela, da se na scenu vrate zaboravljena i retko izvođena dela operske literature. Ta zamisao pokazala se izuzetno uspešnom. Tokom narednih decenija Wexford je stekao međunarodni ugled upravo zahvaljujući repertoaru koji je publici pružao priliku da upozna stvarenja izvan uobičajenih operskih programa. Otkrivanje maznim poznatih dela, angažovanje istaknutih umetnika i podrška mladim pevačima ostali su prepoznatljiva obeležja festivala sve do danas.
1: A ponovo da potvrdimo, opera Iris nastala je krajem 19. veka u vreme kada je evropska umetnost bila snažno zaokupljena kulturom Dalekog istoka, a posebno Japanom. Interesovanje za japansku umetnost, tradiciju i estetiku ostavilo je dubok trag u slikarstvu, primenjenim umetnostima, pozorištu i muzici. Taj daleki, za evropsku publiku još uvek tajanstveni svet, postao izvor inspiracije i za Maskanija. Kompozitor je stvaranju opere Iris pristupio sa velikim entuzijazmom, posvetivši posebnu pažnju proučavanju japanske muzike i tradicionalnih instrumenata. U Firenci je posetio značajnu zbirku orientalnih instrumenata barona Krausa, a u partituri je posegao za specifičnim instrumentalnim bojama, među kojima su japanski zvončići, shamisen, gong i piccolo oboa. Koristio je celostepenu lestvicu koja raskošnoj orkestraciji daje osobenu, gotovo eteričnu zvučnost. Iako Iris danas relativno retko zastupljena na operskim scenama, upravo njena bogata orkestracija, neobičan zvučni kolorit i spoj simbolističkih elemenata sa italijanskom operskom tradicijom čine je jednim od zanimljivijih ostvarenja Maskanijevog opusa.
2: To embody Dore, he sings his seductive serenade of Ringdaya, sunlight and warmth.
1: Evo da još jednom ponovimo, očekujemo da će uskoro započeti i prvi čin ove opere koju će večeras dirigovati Francesco Cilufo, istaknuti poznavalac dela Pietra Maskanija. On će dirigovati horom i orkestrom Wexfordskog festivala, a večeras u ovoj novoj produkciji glavne uloge izvode Leila Gu, sopranistkinja. Ona će nastupiti u ulozi Iris. Osaka će biti tenor Joseph Kaleja, bariton Jolion Lo je Kyoto, bas Jihun Kim tumači rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Dije, odnosno gejše, večeras će nam pevati sopran Hana O'Brien. Ulogu trgovca izvodi tenor Yu Shao.
0: Pre početka opere, prema dugogodišnjoj tradiciji festivala u Wexfordu, čućemo i nacionalnu himnu Irske, nakon koje sledi prvi čin Maskanijeve opere Iris.

0: Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, ponovo smo zvukom u Nacionalnoj operi u Wexfordu, odakle prenosimo operu Iris Pietra Mascagnija. Ovo je prvo veče kojim je svečano otvoreno ovogodišnje 75. izdanje operskog festivala u ovom irskom gradu. Kroz direktan prenos večeras vas vode Tamara Simović i Irina Maksimović-Šašić. Kroz nekoliko trenutaka usledit će i drugi čin, a da kažemo da u glavnim ulogama nastupaju Leila Gu kao Iris, dok je Osaka tenor Josef Kaleja, bariton Jolion Loi je Kyoto, bas Ji-Hun Kim tumači rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Dije, odnosno gejše, peva sopran Hana O'Brien. Ulogu trgovca izvodi tenor Yu Shao, a horom i orkestrom Wexfordskog festivala diriguje Francesco Cilufo.
1: Sada ćemo vas kratko upoznati sa sadržajem drugog čina ove Maskanijeve opere. Radnja se odvija u Kyotovoj javnoj kući. Osaka posmatra usnulu Iris zadivljenim njenom lepotom. Ipak pita se šta će se dogoditi ako mu se ona bude opirala. Kyoto ga uverava da će je pridobiti skupocenim poklonima. Iris se budi na nepoznatom mestu i zadivljeno posmatra svoju raskošnu odeću. Setivši se oca, brizne u plač. Kada je Osaka priđe, ona se povlači verujući da je pred njom Jor. Prisaće se još jednog sna. Videla je mladu devojku kako leži na obali dok iz mora izranja čudovište čiji pipci prekrivaju čitavo njeno telo. Iris preklinje Osaku da je dopusti da se vrati ocu. Osaka pokušava da je zagrli, ali ona izmiče. On odustaje i odlazi. Kyoto tada odlučuje da Iris izloži pogledima okupljenih sa balkona. Kada ga Iris odbije, on joj preti da će je baciti sa litice. Odvode je na verandu, a kada se vrata otvore, ona odmah privlači pažnju brojnih posmatrača. Osaka se vraća i ugledavši Iris izloženu pred okupljenima, ponovo ostaje zadivljen njenom lepotom. Ipak, ni tada nije u stanju da prevaziđe sobstvenu sebičnost i prepozna ljudsko biće koje se nalazi pred njim. Pojavljuje se slepi otac, okupljeni mu se sklanjaju sa puta, a on u šake uzima blato i baca ih na Iris. Užasnuta, ona se baca u jarak pun otpadne vode koji se nalazi ispod verande.
0: A ovo su aplauze publike u Nacionalnoj operi u Wexfordu. Sledi sada drugi čin opere Iris Pietra Mascagnija.

Attente, streghe, attente, attente! Via le cortine!

Das Gruppen.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Žorža Pereka, Stvari. Od 0 sati i 20 minuta u emisiji Gramofonija Van Cliburn izvodi peti klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Leopolda Koželuha, Paula Vranickog, Mucija Klementija i Luja Špora.
2: Slušajte.

0: sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Georgesa Pereka Stvari.
3: Pokušali su da pobegnu. Ne može se dugo vremena sumanuto živeti. Napetost je bila suviše velika u tom svetu koji je toliko obećavao, a ništa nije pružao. Njihova žustrina bila je na izmaku. Shvatili su jednog dana da im je potrebno utočište. Njihov život u Parizu tapkao je u mestu. Više nisu napredovali. Zamišljali su sebe ponekad, nadmećući se u obilatim lažnim pojedinostima kojima se odlikovao svaki njihov san. Kao 40-godišnje malograđane, on animator prodajne mreže koja je išla od vrata do vrata, zaštita porodice, sapun za slepe, siromašni studenti, ona, dobra domaćica, i svoj uredan stan, mala kola, mali porodični pansion u kome bi provodili svaki godišnji odmor, televizor, ili naprotiv, i to je bilo još gore, kao stare boeme, u rolki s omotskim pantalonama, svake večeri na istoj terasi, na Saint-Germainu ili Montparnasu, koji životare oskudno, do krajnosti štedljivo. Snevali su da žive na selu, zaštićeni od svakog iskušenja, da je njihov život skroman i jednostavan, da imaju belu kamenu kuću na ulazu u selo, tople pantalone od rebrastog somota, velike cipele, anorak, štap sa gvozdenim vrhom, šešir, i da svakoga dana idu u duge šetnje po šumi, da se zatim vraćaju, pripremaju čaj i dvopek, kao Englezi, stavljaju krupne cepanice u kamin, puštaju gramofonsku ploču s kvartetom koji uvek rado slušaju, čitaju velike romane koje nikada nisu imali vremena da pročitaju, dočekuju prijatelje. Ti izleti na selo bili su česti, ali su se retko pretvarali u istinske planove. Dva ili tri puta do duše raspitivali su se o mogućnostima zaposlenja na selu. Nije ih bilo. Jednoga dana sinula im je ideja da postanu učitelji, ali su je odmah zatim odbacili pomislivši na pretrpane učionice, na zamorne dane. Razgovarali su neodređeno o tome da postanu putujući prodavci knjiga ili da prave rustično zemljano posuđe na nekom napuštenom majuru u Provansi. Zatim su pomišljali da u Parizu žive samo 3 dana u nedelji, zarađujući za ugodan život u preostala 4 u Joni ili Loareu. Ali u tim razmišljanjima o odlasku nikada nisu otišli daleko. Nikada nisu razmatrali mogućnosti za to ili pre nemogućnost koja je bila stvarna. Snevali su da napuste posao, da sve ostave, da se upuste u avanturu. Snevali su da započnu život iz početka, na novim osnovama. Snevali su o raskidu i odlasku. Ta ideja je međutim krčila sebi put, polako se učvršćivala u njima. Sredinom septembra 1962. po povratku sa osrednjeg letovanja, koje su pokvarili kiša i nedostatak novca, odluka je, čini se, bila doneta. Oglas koji se pojavio u Mondu prvih dana oktobra nudio je profesorska mesta u Tunisu. Oklevali su. Nije to bila idealna prilika. Oni su maštali o Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku. Bila je to sasvim osrednja, sasvim prizemna ponuda koja nije obećavala ni bogatstvo, ni pustolovinu i nije ih dovodila u iskušenje.

Ali imali su nekoliko prijatelja u Tunisu, starih drugova iz škole, s fakulteta, a zatim tamo su im se nudili topla klima, plavi Mediteran, obećanje drugačijeg života, istinskog odlaska, drugačijeg posla. Dogovorili su se da se prijave. Bili su primljeni. Pravi odlasci pripremaju se dugo vremena unapred. Ovaj je bio promašen, ličio je na bekstvo. Tokom 15 dana trčali su od kancelarije do kancelarije zbog lekarskih pregleda, pasoša, viza, karata, prtljaga. Onda su 4 dana pre polaska saznali da je Silvija, koja je imala 2 diplome, dobila mesto u tehničkoj školi u Sfaksu, udaljenom 260 km od Tunisa, a Jerome, koji je mogao da obavlja samo pripremnu nastavu, mesto učitelja u Maharesu, koji je bio 35 km dalje. Bila je to loša vest. Oni su želeli, verovali da idu u Tunis gde su ih očekivali, gde im je bio obezbeđen smeštaj. Ali bilo je suviše kasno. Izdali su stan, rezervisali karte za put, priredili oproštajnu večeru. Već odavno su se bili pripremili za odlazak. A zatim Sfaks, za čije ime jedva da su i čuli, bio je na kraju sveta, pustinja, i čak su pomišljali sa onom tako snažnom sklonošću ka izuzetnim situacijama da će biti odsečeni od svega, daleko od svega, usamljeni kao nikada. Složili su se međutim da je učiteljski posao, ako ne preveliki pad, a ono u najmanju ruku pretežak teret. Jerome je uspeo da poništi svoj ugovor. Jedna plata im je omogućavala da žive dok on ne nađe na licu mesta bilo kakav posao. Dakle, otišli su. Ispratili su ih na stanicu 23. oktobra ujutru s nekoliko sanduka knjiga i poljskim krevetom. U Marseju su se ukrcali na komandanta Kribelija, koji je plovio za Tunis. More je bilo nemirno, a ručak loš. Bilo im je muka, gutali su tablete i duboko spavali. Sutradan se na vidiku pojavio Tunis. Bilo je lepo vreme. Oni su se osmehivali. Videli su ostrvo za koje su im rekli da se zove Ravno ostrvo, zatim duge i uske plaže i posle gulete na jezeru uzletanje ptica selica. Bili su srećni što su otišli. Činilo im se da izlaze iz pakla pretrpanih metroa, neprospavanih noći, zubobolje, neizvesnosti. Nije im sve bilo jasno. Njihov život bio je samo neka vrsta neprekidne igre na zategnutom konopcu koja nije vodila ničemu. Neodoljiva žudnja, gola želja, bez granica i bez oslonaca. Osećali su se iscrpljeno. Odlazili su da se zakopaju, da zaborave, da se smire. Sunce je sijalo, brod se kretao lagano, tiho, kroz uzani kanal, na putu koji je bio sasvim blizu, ljudi koji su stajali u otkrivenim kolima, davali su im znake. Na nebu su bili nepomični beli oblačići. Već je bilo otoplilo. Pločice na sanducima za ležaljke bile su mlake. Na palubi iznad njih mornari su pakovali šezlonge, valjali duga katranisana platna koja su štitila spremišta. Na mostićima za iskrcavanje pravili su se redovi. Stigli su u Sfaks 2 dana kasnije, oko 2 sata posle podne, posle sedmočasovnog putovanja vozom. Bila je nepodnošljiva vrućina. Preko puta stanice, male, bele i rozikaste zgrade, pružala se beskonačna avenija, posivela od prašine, zasađena ružnim palmama, oivičena novim kućama. Nekoliko minuta pod

dolasku voza, kada su otišli retki automobili i motorcikli, grad je ponovo utonuo u potpunu tišinu. Ostavili su stvari u garderobi, krenuli su avenijom koja se zvala Burgibina avenija, stigli su posle 300 metara otprilike do restorana. Veliki pokretni ventilator na zidu neujednačeno je brujao. Na umazanim stolovima prekrivenim mušemom skupilo se nekoliko desetina muva koje je neobrijani momak oterao nemarnim zamahom salvete.

palatu s tunjevinom i pohovanu šniclu. Zatim su potražili hotel, uzeli sobu, naručili da im tamo donesu kofere, umili su se i oprali ruke, opružili se za trenutak, presvukli i zašli. Silvija je otišla u tehničku školu, Jerome ju je sačekao napolju na klupi. Oko 4 sata Sfax je počinjao polako da se budi. Pojavile su se stotine dece, zatim žene sa velovima, policajci u sivim puplinskim uniformama, prosjaci, kola, magarci, besprekorni buržuji. Silvija je izašla sa rasporedom časova u ruci. Prošetali su se, popili flašu piva i pojeli maslinke i slane bademe. Kolporteri su prodavali prekjučerašnji Le Figaro. Stigli su. Sutradan se Silvija upoznala s nekoliko budućih kolega. Oni su im pomogli da nađu stan. Bile su to ogromne sobe sa visokim plafonom, potpuno prazne. Dug hodnik je vodio u 4. sobičak sa 5 vrata, kroz koja se ulazilo u 3 sobe, kupatilo i ogromnu kuhinju. 2 balkona su gledala na malu ribarsku luku, na dok A južnog kanala, koji je pomalo ličio na Saint-Tropez, i na lagunu iz koje su dopirali neprijatni mirisi. Bili su to njihovi prvi koraci u arapskom gradu, kupili su metalni madrac, dušek od konjske dlake, 2 fotelje od španske trske, 2 stolice bez naslona, 2 stola, debelu asuru od žute španske trske, ukrašenu retkim crvenim motivima. Zatim je Silvija počela da radi u školi. Polako su se smestili, stigao im je prtljag koji je dugo putovao, otpakovali su knjige, ploče, gramofon, ukrasne predmete. Od velikih listova upijajućeg papira, crvenog, sivog, zelenog, napravili su abažure. Kupili su duge 4-ste daske i cigle sa 12 rupa i prekrili zidove policama. Na svim zidovima zalepili su 10 reprodukcija, a na jednom panou koji se lepo video fotografije svih svojih prijatelja. Bio je to tužan i hladan stan. Previsoki zidovi, premazani nekim žućkastim krečom koji je velikim delom otpadao pod ravnomerno popločan velikim izbledelim pločicama, neiskorišćen prostor. Sve je bilo suviše veliko, suviše golo, da bi oni mogli tu da stanuju. Trebalo je da ih bude 5-6, nekoliko dobrih prijatelja koji piju, jedu, razgovaraju, ali bili su sami, izgubljeni. Dnevna soba sa poljskim krevetom prekrivenim malim dušekom i šarenim ćebetom, sa debelom asurom na kojoj je bilo nabacano nekoliko jastuka i naročito sa knjigama, polica sa plejadinim izdanjima, redovi časopisa, 4 tisnea, sa malim ukrasnim predmetima, pločama, velikim atlasom portulanom, karuselom, sa svim onim što je donedavno bilo dekor njihovog drugog života, svim onim što ih je u tom svetu peska i kamena vraćalo ka ulici, ka trfaž, ka drvetu koje je tako dugo bilo zeleno, ka malim baštama. Dnevna soba je dakle pružala još jednu ugodnost. Opruženi nasuri sa šoljicom turske kafe kraj sebe, slušali su Krojcerovu sonatu, trio u B-duru, Devojku i smrt, i kao da je muzika koja je u toj velikoj prostoriji sa malo nameštaja, gotovo sali, poprimala neki neobičan eho, počinjala u njoj da živi i odjednom je preobražavala. Bio je to gost, veoma drag prijatelj, koga su bili izgubili iz vida, a onda slučajno ponovo pronašli, koji je sa njima delio obroke, koji im je pričao o Parizu,
koji ih je u toj svežoj

novembarskoj večeri, u tom tuđem gradu u kome im ništa nije pripadalo, u kome se nisu osjećali prijatno, vraćao u prošlost, ponovo u njima budio neko gotovo zaboravljeno osjećanje saučesništva, zajedničkog života, kao da je na uskom prostoru površina asure, dva reda polica, gramofon, svetlosni krug koji je ocrtavao cilindrični abažur, uspevao da se učvrsti, da opstane, jedan zaštićeni pojas koji ni vreme ni razdaljina nisu mogli da ugroze. Ali svuda oko njih bila je tuđina, nepoznati svet, dugi hodnik u kome su koraci preglasno odjekivali, spavaća soba ogromna, ledena, neprijateljska, sa tvrdim krevetom koji je mirisao na slamu, sa klimavom lampom na starom sanduku koji je služio kao noćni stočić, sa korpom od vrbovog pruća punom rublja, sa stolicom bez naslona pretrpanom odećom. Treća prostorija koju nisu koristili i u koju nikada neće ući. Zatim kameno stepenište, veliki ulaz neprekidno zasipan peskom, ulica, tri dvospratne zgrade, šupa u kojoj su se sušili sunđeri, ničija zemlja, a okolo grad. Uz faksu su nesumnjivo proživeli 8 najčudnovatijih meseci u svome životu. Sfaks, u kome su Luka i Evropski grad bili porušeni za vreme rata, sastojao se od 30 ulica koje su se sekle pod pravim uglom. Glavne su bile Burgibina avenija, koja je išla od stanice do glavne pijace, pored koje su stanovali, i avenija Hedija Šakera, koja je vodila od Luke do Arapskog grada. Njihov presek predstavljao je centar grada. Tu je bila gradska većnica, u čijim se dvema prizemnim salama nalazilo nekoliko starih keramičkih posuda i pola tuceta mozaika, kip i grob Hedija Šakera, koga je ubila crvena ruka pred samo proglašenje nezavisnosti, tuniski kafe u koji su dolazili Arapi i kafe regentstva u koji su dolazili Evropljani, mala cvetna leja, kiosk za novine, trafika. Tehnička škola bila je na 3 minuta od zgrade u kojoj su stanovali, pijaca na 2 minuta, restoran u kome su se hranili na 5, kafe regentstva 6, kao i banka, gradska biblioteka, 6 ili 7 gradskih bioskopa. Do pošte i stanice, kao i do punkta na kome su se iznajmljivala kola za Tunis ili Gabes, trebalo je manje od 10 minuta i oni su predstavljali krajnje granice onoga što je valjalo upoznati da bi se moglo živeti u Sfaksu. Arapski grad, utvrđen, star i lep, imao je sivo smeđe zidove i vrata za koja se s pravom govorilo da su čarobna. Tamo su često išli i to je bio gotovo jedini cilj svih njihovih šetnji, ali pošto su bili samo šetači, u njemu su ostajali stranci. Nisu poznavali njegove najprostije mehanizme. U njemu su videli samo splet ulica. Divili su se, dižući glavu, balkonu od kovanog vožđa, obojenoj gredi, pravom gotskom luku na jednom prozoru, finoj igri svetlosti i senke, veoma uskom stepeništu. Ali njihove šetnje nisu imale cilja. Vrteli su se u krugu, stalno se plašili da se ne izgube, brzo se umarali. Ništa ih na kraju krajeva nije privlačilo u tom nizu bednih daščara, gotovo istih radnji, zagušljivih sukova, u tom nerazumljivom smenjivanju pretrpanih i praznih ulica, u toj gomili koja, kako im se činilo, nikuda nije išla. To osjećanje neobičnosti je raslo, postajalo gotovo nepodnošljivo, kada bi, imajući pred sobom duga neispunjena poslepodneva, beznadežne nedelje, prešli arapski grad s kraja na kraju

0: raj i s druge strane bab Džeblija ulazili u beskonačna predgrađa Sfaksa, bile su to kilometrima malene bašte, nizovi barbarijskih smokava, kuće od ćerpiča, kolibe od pleha i kartona, zatim ogromne puste i smrdljive lagune i sasvim u daljini prva maslinova polja. Vukli su se satima, prolazili su kraj kasarni, koračali kroz ničiju zemlju, kroz blatnjave pojaseve. A kada bi ponovo ušli u evropski grad, kada bi prolazili pored bioskopa Hilal ili Nur, kada bi sedali za sto u regentstvu, tapšali rukama da dozovu kelnera, naručivali Coca-Colu ili flašu piva, kupovali posljednji Le Monde, zviždukom dozivali uličnog prodavca, uvek odevenog u dugu, bejlu i prljavu košulju s platinom kapom na glavi, da od njega kupe nekoliko fišeka kikirikija, pečenih badema, pistaća i semenki, tada bi ih obuzelo setno osjećanje da su kod kuće. Koračali su kraj palmi, posivelih od prašine, prolazili su kraj neomavarskih fasada kuća u Burgibinoj aveniji, bacali su letimičan pogled na ružne izloge sa krhkim nameštajem, lampama od kovanog gvožđa, toplim pokrivačima, školskim sveskama, gradskim haljinama, cipelama za dame, bocama butana. Bio je to njihov jedini svet, njihov istinski svet. Vraćali su se vukući noge. Jerome je kuvao kafu džezvama uvezenim iz Čehoslovačke. Silvija je ispravljala zadatke. Jerome je u početku pokušavao da nađe posao. Više puta je odlazio u Tunis i zahvaljujući pismima koje je dobio u Francuskoj i pomoći svojih tuniskih prijatelja, susreo se sa nekoliko službenika na informacijama, na radiju, u turizmu, u prosveti. Bio je to uzaludan trud. U Tunisu se nisu vršila ispitivanja motivacije, nije bilo pauza, a retke sinekure bile su već zaposednute. Nije imao kvalifikacija, nije bio ni inženjer, ni knjigovođa, ni dizajner, ni lekar. Nudili su mu opet da bude učitelj ili vaspitač. Nije to želeo. Veoma brzo je izgubio svaku nadu. Silvina plata omogućavala im je da životare. U Sfaksu je to bio najrasprostranjeniji način života. Silvija se mučila da objasni prema programu Skrivene lepote Malerba ili Racina učenicima koji su bili viši od nje i nisu umeli da pišu. Jerome je gubio vreme. Imao je više planova, da spremi ispit iz sociologije, da pokuša da unese red u svoje ideje o filmu koje nije umeo da ostvari. Vukao se ulicama u Westonovim cipelama, šetao po luci, lutao po pijaci, išao u muzej, nekoliko trenutaka posmatrao neku staru amforu, neki nadgrobni natpis, neki mozaik, Danilo i lavovi, Amfitrita na leđima delfina. Išao je da gleda partiju tenisa na igralištima u podnožju zidina, prolazio kroz arapski grad, tumarao po sukovima, opipavajući štofove, bakarne predmete, podmetače. Kupovao sve novine, ukrštao reči, uzimao knjige iz biblioteke, pisao prijateljima pomalo tužna pisma, koja su često ostajala bez odgovora. Silvin raspored časova određivao je ritam njihovog života. Nedelja im se sastojala od prazničnih dana. Ponedeljak, zato što su imali slobodno jutro i zato što se bioskopski program menjao, utorak, zato što posle podne nisu radili, petak, zato što je ceo dan bio slobodan i zato što se opet menjao program, i nepraznih dana, to su bili ostali dani. Nedelja je bila srednji dan, prijatan ujutru, ostajali su u krevetu, stizali su parijski nedeljni listovi, dugačak posle podne, grozan uveče, osim ako ih slučajno ne bi privukao neki film, ali retko se događalo da se dva dobra ili prosto gledljiva filma prikazuju u istoj polovini sedmice. Tako su prolazile sedmice, nizale su se sa mehaničkom pravilnošću. Četiri sedmice sačinjavale su jedan mesec ili gotovo jedan mesec. Meseci su svi ličili jedni na druge. Dani koji su u početku kraćali, postajali su sve duži, zima je bila vlažna, prohladna, život je prolazio.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Georgesa Pereka Stvari. S francuskog prevela Jelena Novaković. Čitala je Marica Milčanović. Perekov roman je na našem programu prvi put emitovan januara i februara 2007. godine. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimak koncerta za klavir i orkestar broj 5, poznatog kao Emperor, Ludviga van Beethovena u izvođenju soliste Vana Klajberna i članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga pod upravom Fritza Reinera. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Jugoton 1965. godine prema licenci kompanije RCA. Snimak je originalno načinjen maja 1961. godine u produkciji Richarda Mora sa snimateljem Louisom Leightonom, sa čim smo se radovima više puta susretali u prethodnim emisijama. Izvođenje je zabeleženo u orkestarskoj dvorani u Chicagu, a organizovano je na talasu popularnosti Vana Klajberna nakon njegove pobede na prestižnom takmičenju Čajkovski u Moskvi 1958. godine. To će biti prva od ukupno četiri uspešne saradnje ove dvojice umetnika koje su se dogodile za vreme dok je Fritz Reiner rukovodio simfonijskim orkestrom iz Chicaga. Inače, Reiner je imao veoma intenzivnu produkciju sa Leightonom u ovom periodu, kada je načinjen veliki broj snimaka za ediciju Living Stereo, u okviru koje je objavljena i ploča koju večeras emitujemo. Zahvaljujući ovoj saradnji, Leighton je razvio specifičnu minimalističku tehniku snimanja orkestra u velikoj dvorani sa malim brojem pažljivo pozicioniranih mikrofona po kojima je RCA odskakao od tadašnje konkurencije na polju stereo snimaka kao što su kompanije Decca, Mercury i drugi. Snimak Beethovenovog petog koncerta to dokazuje budući da je do danas objavljen u 50-ak verzija i dalje je u ponudi velikih izdavača. Sada ćete čuti prvi stav Allegro koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru opus 73, poznato kao Emperor Ludviga van Beethovena. Izvode solista Van Klajbern i članovi Simfonijskog orkestra iz Chicaga pod upravom Fritza Reinera.

0: Slušali ste koncert za klavir i orkestar broj 5 u S-duru opus 73 pod nazivom Emperor Ludviga van Beethovena u interpretaciji pijaniste Vana Klajberna i članova simfonijskog orkestra iz Čikaga pod upravom Fritza Reinera. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton iz 1965. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Leopolda Koželuha, Paula Vranickog, Mucija Klementija i Luja Špora. Započinjemo sa muzikom za klavir Mucija Klementija. Sonate broj 1, broj 4 iz opusa 1 interpretira solista Carlo Alberto Bacchi.